Dí fóte secatí teach na tinine farthes ar raíon lifa an seogadtí lethair tríéis de smid le cean amach Grand Prince Dennis Brown a isis do Bois óhata dé.

sé sin.

Se Mr. Chopless trénne aus. Fós sé éig nó méid a gin. So fan lin, Se nóir fan orhe an lifa céad sé pu FM.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tá i ggéistecht le radio Liffe céit a sé pun cair FM. Is achhraile atá sa chláir bhfuil tú ar tííéisiste leis sinis.
2: Dí tá si bh éisteach le radio na Liffe céit sa sé pun cair FM. Mis sé imime na grobín agus seo an chugusrát a rob breise. Chachtain be mé ag casa ru le líon mór seanraí ceolir. Pé seanra peúchan an ru béimeide ag ééis seach leis an ó a chléig le chéile, agus be mé ag leir faoi comá. Tánnsráad ag techt ó chuthir ar TikTok Blue Stra. Seanra na seachtainna seo an rock hicadéach, bunahas na ní ag seacadíos fu seanra don rock é. Tá inspirád an ceol ag techt ó choúir na nugaí hicadéach. Tháinig dearra fuman nua ar an rockol. Siíchttí fum electronnoch an top comadorach agus solos fada comá. Is é aimman seanra chun éú ansil réoch sé an dam hicidech a chur in úl. Cosú le éfachtí LSD agus si sin an thoig buge a bailach asteach, an timpachcht ag buge agus scara ón ísocht déine. Déirtar go thug de Beatles inspirad mór don seanra le an techníú fuma agus tafada. Fuman na ceol na hinda mar inspirad ar a ceol, tapanna sinnta ina bhhaart ord agus ag ahrú luús an ceol comá. Bhí na techníí seo úsáta ag ceolúirí rock hicadéach, guitar agus fum the Beatles mar bhunús an hicadéach, wa thuú siú d'anois seo the Beatles le Ticket to Ride.

Sin the Beatles le Ticket to Ride ó nídeag seaca chuig. Is é buchhainte an Rocky Gadelach ná na blinta nídeag seaca secht go nídeag seaca ní. Ááí ar nós Woodstock agus Summer of Love ag tuairt sppraaga don hipiglúisiocht agus an Rocky Gadelach. Ag tosnú inis san amlí na sin ó nídeag seaca secht seo Cream le World of Pain.

Sin Santana le Evil Ways ó nídeag seacaní, Tadú géisiocht le radio na lifa cé sa sé punt gar FM agus seo ro breise. Seanra na seachtainna seo an rock sigadach. Dúirtear go gcuann an seanra éú chun cín éú ón bhírsaal. Ní hamháin baní rock a bhí ag fáilisiú sa seanra ach baní ceoltíre com má. Bhí sé gceist ag baní dul in agód ar an bríomhcultúr agus chun tabú a spreagad leis an rock hiigedeach. Leis sé den seanra tá spás an de léirhíthe agsúla, bhaid sin tá an fumanana agsúla. An céad air an eile ó The Incredible String Band, agus bhí siad sin i láthair ag Woodstock comá. Píad an rock sigadeach, píad an ceol tíre, seo Painting Box ó The Incredible String Band.

Sin the incredible string band le painting box ó nídig seaca secht. Muid fós san nídig seacadí tá scrúb seo buchhainte an seanra. Seo anis love cean du na cóhhaí a raibh ilganéoach ar thaobh cineada sna seacadí, seo and more again le love.

Sin love le an mór again. Ar an bháin eile ó na seascadaí inis agus leis an gcéaltóir is mó sa seanra Rocky Gadelic, Jimi Hendrix. Deirtear gur beisin an sinar gitar leis an tionchar is mó ar an gceol riamh. Ruga is seattle i Mericá Hendrix agus fuc sé thalga London, atar thuig sé an banna the Jimi Hendrix Experience. Cosúil le ceoltóirí eile a raibh ag ghlacha LSD, bhí sé ag iarraí éifeachtaí an droga a chur inúil sa ceol. Freer is iad na drugaí cúis a báis ag chur sa club mí chlúteach fithe seachta. Inis ó Jimi Hendrix, seo Little Miss Strange.

Sin Jimi Hendrix le Little Miss Strange ó nídeigh seaca hocht, Tá tú géisioach le radio na lifa cé sa sé punt gahar FM agus seo ro brese, muid a géisioach leis an rock hicadéach an teachtain seo. Ag druidir marráid chuig na seachtadaí inis banna ón Argentín Al Mendra, sin Spanis de Almón an chnó, Albm agus banna réimhlódoach de rock na Hargénta. Gléitar an albumm leis antungar is mó ar rock nacionál na Hargénta agus rock espanol an talbam seo, tuis gur athg sé na féidirachtaí s na seanraí sin, wethú siúd inis seo le ra bheith.

sin leirbha ó Almendra sin ó nídig seachtó. Meon na hippies ag leanint ar aag leis an géad bhana eile Amman Dúil, ní banatá gceist ach común alína ónheormán. Rinne an común tub cumadúirt le chéile nu raibh chuid den común i ggéirí bheith níos doréire faoin ggheol roi siad Amman Dúil iwer a dó. So ní seo ó Amman Dúil dó, Hallucination Guillotine.

Sin King Crimson le I Talk to the Wind. Tá mécan dridim a raig chuig rock hicidelach na seachta daanais, banna ón rigt aontaithe Can an taon albumm atá fáilse acu ar Spotify agus ar chuile rud eile Space Shanty. Hééis an albumm seo scar an bhanna ón na chéile ón 1982 seo Can le Break the Chains.

0: Sin can le Break the Chains. Fumna chlascach dún seanra le cliisteil san ar an sin an gitar electric le solo fada agus lyricí faoi brise tabú agus éilú. Inia scar an mhana sin thosaigh an cheoltóir ar an gitar Steve Hillage ag seanam le Kevin Ayers. Ó Kevin Ayers anois seo Song for Insane Times.
1: Is that too long about that?

Sin Kevin Ayers le song for in St. Times Tá túú géisiocht le radio na lifa cé sa sé Pocar FM agus seo ro brese. Piocan seanramór, piocan romór seanar na seachtain na chula seachtain an tatan seo an Rockí godéach. Johns gannah eile de chuid Steve Hillage ná gang, Tá tunker ag an snagiol ar an Rockí godéach na amcóirí ag ahrú agus mion tubt chumadóach ag chur chucí commá. Sinna feicáil sa céad ar an eile ón mána gang, seo Perfect Mystery.

0: Grand Vizier, but he'd lost his eyes in a
1: Sé an gang le Perfect Mystery, muid ag éisiad leis an rock hicadéach anseachtain seo ar rub breise. Tá méid chun léim chuig am níos déine sa seanra chun taspáin céin athratha atá tar éis teachtar. Banna rock farráiseach agus rock hicadéach, Stereolab. A chuid árán sa bhirla agus sarancais, tá tionchar ceol pop agus ceol hicadéach le feáil ina chuid árán. Ó ní ag nócha seocht inis seo Stereolab le Miss Modular.

sin Stereolab le Miss Modular. Sa fihéinú is hí an seanra scara timpimp, chuid mór in na ciltúir ag fáilisiú sna seanra nua hicadéile agus an rockhráiseach. Ón seanra sin a bhfuil Stereolab, ach fréir sin ar an déirnach an chlór inniu, gan caiici sé buméid ag casa an ru a ríis chun seanra nua a fioca. Gur míle asacht éisiach leis an gúor glór antachtain seo seo robbreise an rockhicadéach antachtain seo, An teachtain scún ní fis be mé casa an ruth, gur mád asacht é seocht.

0: Tá géistecht le radio Liffe cé a sé Pca Car FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tííéisteach lei sinis.
1: Trofliss.
2: Trofliss.
1: Trofliss.

Tugtar an seanaríomfach ar an géad trí lá de bhí a brán, is gnáthach leis an aimimse bheith go duna le lin na léthe úd. Déirtar go raibh seanna bh ann fadó agus tháinig an bhharrta anna chruúig agus fluch ar fadairthe. Thosnaigh si féin agus máta a chur gcuine bh chéile ach tá olcas i máta ní bhéh sé deire chur leis an teanna bhó. Bhéhéire bhí deire le máta agus bhí an teanna bhó ag marachtant gánaí. Bhí farrug ar bhart an son nar a bhí buite ag an teanna bhó air. Díir sé éasacht de thrí lá ar na brán an son agus thug a brán dóid. Tháinig na trí léthe son agus níor tháinig aon lá riamh agus ní thiocha go deo chud donna lo. Nuair bhí deire lo bhí an teanna bhó sianta marbh. Bhí an bhharrta sásta leis féin an son. Tugtar an seanaríomhach ar na trí léthe son ó shin. Má bhí na trí léthe son go bra deirtar, ní léon bhó le marú ag an seanaríomhach an bhliain seo, si sin le rá gur tháinig an márta chud donna son agus nach gáda éíocht a gháil. Má thugann an aimimse go donna éon am meile an bhliain deirtar is ceall leis an teanaríomhach é. Déir na seandaíonna go leanan an seanaríomhach go dtí an dara lá déag de bhí a bráin agus go mbeon an aimimseir anna ghúgach ar ri an náama sin.

Tagan leihananta na riomhaigh san arach agus isúntaach na scéalta iad atá le hinsint a díobh na leihananta seo. Bhí seanna bh riomh a chaann ó a bháin agus níor a bheith sa géine cad ba iste, be an pirt a gcónaí do bhéadach sí an bhuad a bhreith ar an márta go mbeadh saol íomh na cé an chuideile den bhliain. Mar ghnáth leis bhín márta na bliana seo fuair ó thús go deire. I rin na heimsre ni bheith an cé cloch snachta imethe nar bheith chean ar a thuir i drán ar furasta déin ana bhí mar a chtáil. Ar a thun sin ba dheacair don seanna bhó bríonna anam a bhéinte ach ba tildé go raibh agus deirtear ag dul faoina gréine ar an taine lá déag ar ithe de bhí na márta gur léimsí amach an gláid a rá a bhharta bhréine drochamanta ní rabhas ach ba dúlda a bheith. Dhéanais díhil armsa na raggridia urte, bear sa nuig ar a dóigé chlug a nocht. Bhí an bhart a géistecht ach níor lig sé ar greibh tréis leis ag machnamh. Díir sé trí lá a rísocht ó bhí na brain agus fuair sé iad agus fáilte. A le héad a aimsir le chrúáil is a bhí ann níor tháinig a riamh. Sa raibh an tríú lá de bhí a brain críochna bhí an bhó sianta marbh agus an cruichan buinte duh.

Tagan na Márta gohanana fion fór fluch a gcónaí agus bhí an bmhóh seo ar aductaí an riomhah ins na chuilte ar fan hiíric. Láháin dúirtí lehéin go mbeidh sé anmhaocht a mbeidh an Márta gurtha duthaice. Fé ar a tháinig deire na Márta agus bhí an lá céadna gohanamhrá. Tháinig an bhóríomhah amachs na chuilte agus thug sí a haig ar na páircin na glasa a bhí a bhhadóí. Nar a chunig an Márta seo, díir sé lá ar na brán agus de chéad an lá agus thosaigh an bháisteach. Nar a chunig an bhóéis seo, thug sí aig ar an gcéile ríis ach níor bhain sí amachí, mar bhí sí lag, tanaí, tnáite tar éis an ghíric agus caiilchaí.

Oh,

Léanta na bóríomhse. Chla mé daoine rá gurbí sin an gá lá deire do bhharrta agus an chéad lá de brain. Chla mé daoine eile rá gurbíad an trí lá deire do bhharrta agus an trí lá a do sach an na brain. Seo an scéal a chola mé fuathe. Bhí seanna bhil riomhachán ó bhhain agus bhí si lag caiite. Bhí fatí suirthe nach seasa si an bhharrta. Nar a tháinig an lá deire do bhharrta bhí áthas orthe agus dúirtí, buochas le dia tá máta imethe. Fuair a brán lá a rísacht ó bhharrta agus fuair an seanna bhó bás. Bhí an lá go handúna agus ní raibh sí an nána de cheasamh. Déirtear go raibh an bhó sin sa próiste seo. Cha sí tamil san ngirt cílína seasc in acha scoile cairn, as sin chuig sí go máin míle ó cilala agus san sin a fuair sí bás.

0: Fernini ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tránóna. Ar Radio an Lifa, céis a sé punk a cahar FM.
1: Lin de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
2: Radio na lifa. Kate sé Punka Car.
3: Bhfuil meas cuií ar an nuilteach ar an nuige, agus ar an nuilteach ar an nuige, agus ar teis na bhain.

0: an tra nua na cuasaí rathe mothír mothirm ar TG Cahir. Inis don pí beag faoi na hábhar atá pléite ar an glóir sin.
1: OK, well, dús bara is chuirma tús leis déalún se caite mar a dúir tú féin, agus ba sé roi dhéanana go leanúnach ar bheit cúig seachtain déag, so tá siad le dhéanana ó heachtain go seachtain, ní le ceanmháin déanta fao láthair, ba daoine nua ar na páinéil gach seachtain ar nó ó cheán ceán na tíre, agus siirta mar rá le daine abair na fici díos sa tríchadí an chuide smús sa cechadí daine tá strachaid le áteist fiú. Daine tá ag tosaí maichar an ná an bethe nuair a slí marachdála. Daine tá ag déile le páistí óga a thógáil agus an tinna déile le tuismothirí tá gaiirí ní sinna freisin. So na daine tá sa réim se sin abair, tá mu sé rá ó abair lumsa chuirt faoí láras muid. Nábeoh misisianú é den eile ag chuirsí an agenda. Abairm sa céirdéad na rudí táhachtacha atá le lé an éan fi láthir, agus d sin ó hetain go seachtain pléhamid na rudí sin, agus go dí seo ó na córátíhí agam leis na híon ar an gláir an teachtain secate agus freisin le daineoga is sa réimse sin, Tá siad ag ráil am caafar tíochtta ar nóí a lé, Caafar na seirbí sí meláinte a lé. Caafar na mé an hóisiúilta a lé go mór. A tá rudí eile an freisin luúte tá cineochas agus leatrum agus an tionchoirtá ag an etíhéist an na detá na etíhéis go mór ar na mé an hóisiúilta nuair ar líneach go háirithe agus an tionchoirta siad imirt rioga. Stof mar sin atá le lé, so tá na hábhar ddíorhann go ag teachú ó riine iad hain. San luúin sin atá muidir canteir agus freisin na híana atá a gláir.
0: Arrás an himimeil ar fad agus cad go dóile gohfuil cinál príomh aim an chlóir mar sin, Sais go a chóirta a níine sin nachhfuil go acu agus nachhfuil a nán Sais nóirí seo chur inúil de an nábéidir.
1: Ié, sin é céad fan géad mar abair má tá chórán náisiúnta an ar na Stephen Eugeline nuair na nuachtáin nu ar chláracha radio. Bhfuil bhíoh se le rá ó an go ham gur bud is a gradíine óga focaí ar láir sa ggórán náisiúnta sin. Well, feasta ní bheith sé sin le rá, mar seo chláir go sunraach go riine atá sa géad leag dáíil mas mé chur ar a gcuí sin agus an rud atá eisteach faí freisin ná. Go leordan gona feimmanana tá sa tíir fao láthir, go héidir náisiúntaach má thugann mod éan. Go leorgan na feimbanna tá níos mú tionchar acu ar híal riine óga ná mar atá ar híal riine tá ní sinne. A mín tóg cíos áard mar hapla nó tiíocht. A mín go leor go na daine tá sa dára leag an síal at acu tá te haú détarrá nó ní siad a gí cíos áard. Agus sin puinte bháin ahrú éráide nún tionchar ar an éráid agus an trúliútá dhéanana. Well, cé íchas a sin. Ní daine tá ní sinne ach daine ní óige. Agus déan chuil raig a ra seirbhísí meláinte mar hapla, Tá sin an go cholagan ach tá seirbhís marláinte an go sunraach go riine óga agus á luigechttaí mór ag bant lei sin. Déan leanacht a ra agus sib sin ní sáin a meise. Sin é an fáil mar rála daine cén fá níireach éanana le daine óga céir de láras mu faoi abair sib sin linne. Agus sinna an síle an dríoch do bhaine sin gláir s gan nach ceanmháin dionint a hanahéin, Tá dríocht na bhfuil an chuocht ar fád ag na daine óga bud sé a bhéispáirte chun tásúlan.
0: Cinnte se agus cin le sin an príomh deis an chóir chumá an ordan sin a chóirta chuoine óga. Sin béidir a dóile an príomh deis do chuáda an príomh deis duite do sna ránfáirte an chóir.
1: I céad fan géad, right? So tá háród abair gur bháil lumsam ar láthúil a dhéana leis an gláir sin sin tre. Ibri híon éisteach leis na daine óga bheith páirteach agus na daine óga bheith géisteach, agus ba níos múna daine óga, ba daine chula ís ag breanú ar a gláir seo sin amach. Tá háród éisteachta bre híon agus siad san nó sibse a churas na hábhar an na agenda, right? An dárúd ná, Tá mé gar daine óga nua a chluisteil freisin, nachráir na meán róhhuina chana, nó beidir nach bhfuil profíil náisiúnta acu fós gan chuide smú. Agus sa marrá le steas chun cíine, siad éon dúhánna ag a gláir. Steas chun cín daine cliste

0: míúil atá ár láir a deisvéalach, a bheits go má mar cheanirí san amtá le heach sa blianta arún, a réim si éagsú le bíh sééis na meán nús a polteocht, núsid lí, nógursaí nó, nu an éim réim seile, tarchan cíín, mar tastin Canadaí lecuilge sa tíir seo dlam níos mú agus níos mú, mar údantí tagan an réilge agus an réaltocht faionsaí. Nu bí an díine dena díosvága ar cheist an gcuinge gaalteachta. Agus dá bhéh díine bhfuil gaalge acu atá compórteach agus láidir ag láirt sa ggórá peblií siad am saola is bhrá. Agus siad an grúte go má go aon denna láirt nu bheith cleachach ar láirt go peblií go má céan na leirt na díach. Tá sin aim meile tágamm sa réanas leis glóir.
1: Cinnte agus Tá cuaig a grand deg an bhfuil sibh ag lurig ranharte be páach fós.
0: Ó cínte cínte le tá agus mar tá sé seo ratha le ó don tomideo dionine ó heachtain na seaachtain. Is cólacht ar Dr. Dundara Productions itá mun an chláir seo agus tá cólacha hí iontacha go cam é rá. So má tá spéis ag aonanne a chu le teagháil, Tá siúla riomfeist ag an glóir tá sé an siimplaí manam hain cormach ag MTMT má híad mothú an Pcaí cormach ag MTMT.caí nu info at Dundara Productions daí. So bhlan go bhína mátá tá a go dúantí ar a bhíon tú le a háde caé nu a bob agus bíse be can fa rud éigen le tá ruúteo ufaach nu tógan na postan í bhhadrohád agus cén fána féadlam mar hapla gohéics blo lia. Gáil trasna chuidhá a sé féíana seach bhíchan tá ní bhéh níhil trasna na carach, bheit chuirt gáil isteach agus an sin suasú síos. Rudí seafúideach mar sin, réit? So siir marrá seachas a bheith canla a háirdin tá mar fád, má bhhain tú soch láidir faoi tarchan cín agus láirlainn mar tá daoine eile gon túm chéanana tá mai cínte. Is cum céirt a an éimlíchaid, cén aib be cheapan tú agad donna. Ach taíon duine éigen é a rá, agus tá sí feicií agam martá agus si mé cinnte, nar a hagan duine éigen chun cís na meáin, agus nar a láirrinn sin go láidir, Well tás níos mú seanán go dosófar ar an aib a réiteach, agus sin éit marrála daine, tarchan cín láirlainn tomadí glóireach daine agus leúna dé tucha mu tá daine éis teach an cín hána hain, agus an teachtain seo. Tá daine ar an baineal nó baise ar an baineal dealún agus mar súil go mórlan an chhoisteil le dearcaí éagsúla agus Tá mar dóchasach go bhfuil rud éigen cinál glúiseach begad tosaí mar leis an gláir seo tá chucht go thuirt mar dúirt man gona daineónga agus níháin sinach tá mar rála daine tar thugann, so tá cinál rudaí a bogad tá se splódrach ar bhealach.
1: Cinnte agus níorbiú na gghearrán gan gníomh agus is glúisiocht mar dúir tusa is glúisiocht é seo. An ra rud ar le ar ólam tú ar an glóir an tatain seo agus tusa ag leir leis an banéil.
0: An teachtain seo a baní háart. Bhil cínte, Dóla mé rud cinál má féile mé seo a chur mar seo. Dóla mé rud a bhís aga an éanas. Sé sin go bhfuil daine tá sa fichidí sa tríochadaí bliste agus. Gil tuiscinnte a gur cheist na mór an náisiúnta agus idir náisiúnta. Agus údantí chuann sé sermé ar chláirichaí. Ní tá gluisiún si na carógaí nú na préchanna tí hirdimimeo, tá méid tíomh mó an tá brna an sin sinna an soundtrack. Chann sé sermé na a bhíon chláirichaí éagsúla a ggéar a daine óga a bhela agus bíse le can faoi Harry Styles i bíse le can faoi is a trendbeg seafoideach nach chu léon chiíiles ar na meán hóisiúilta. Tá sé sin car go leor, right? Ach tá níos mú intleachta agus tuiscinna ag daineoga ar cheist na táhachtach agus ar aiban an na tíide níos mú na Harry Styles a phlé. Agus an rud a dóla mé ná go bhfuil spéis ag daineoga i gceist na náisiúnta na tíide, agus ar cheist na idirnáisiúnta na gaza agus an cogar an Iráin agus Donald Trump agus tiile agus tiile arhuaéráide. Tá spéisiigh daoine ógan sin sinna dóla mé, agus níháin sin nach tá siad é ggéire a bheith páirteach sa ggóra an náisiúnta. An mé daine tá bara í deaghálam. Bresin na mé daoine rud a dóla mé bhfuil spéis acu sa gláir, atá ggé tuiscintí agus dearca gineoga chlosteil. Na médíní taréis rálam émar siúlí me gohfuil an chláir seo spéisiúil agus níl sé leach taréis ce bháin a chlosteil nu eáil. Tá an chláir seo spéisiúil a siidir smína maithe. Ar nús go rud eisteach é éisteach le daine atá sa fichadíí nu sa tuchadí. So sin rud a dóla méid tá spéisiach daineán agus tá Tá rudí spéisiúla le rá ag daine sa géad le an sí a labbert.
1: Céad fá géad Tom ag sú leis an géad agan eile agus gur míle milliimegad a sucht bheith ar fáil an chlórplaé agus tom ag sú go mór leis an stra ar fád gur mílegad a chomach?
0: Well gur míle agus se agus beidir an céadú eile gur misisibhéh a chuna ceistena agus sibse mar íon ar mohíir mo thum b me ú go mór leis.
1: Beidir éis Slá
0: míle
1: Gemagat. Bnagí cormach ó Harra bhí ag leart len mar ealaar an glór nua mohirir mthm ar TG Car. Seothgaí bhanis, písa ceol, seo mí as a girl le I don't know why I said that.

0: réalte.
1: Deir ólathe gofuil an daan háart ar 4.2 billún bliana díis. Bhí sé annahechar é seo a bheas agus an feidtréir se anna ada ní ro is ag aine cean éise bhí an daan. Ach fao dhearh sa fihuiis d'ir le hólathe é a ibrú amach ag bant úsáid as choras darbhanam dáta radicnéhach. Tá Amerika beaga is sin ar daan le fáil in iarthar na Austrália.
2: G'day.
1: Tá na Crystal seo 4.67 billún bliana díis. Tugann sé seo nád du na hólathe maidir le híos an daan. Captar go bhfuil bailach na bó féna gá ar chóseán leis an daan. Meastar go bhfuil sé 3.6 billún bliana díis agus captar go bhfuil an cruinne féon idir de agus 20 billún bliana díis.
3: Wow!
0: Orna bhuiinú ag comisiú na mán leis an tála ceadúis teleíse. A chuirde atá si bh éisteach le beobeoga an seo ar radio na lifa cé sa sé pontca cethair FM, Bin agah an sin agran do bhlóiríní óíochta agus orm muochas leis seán de butléir, bailfuinna le radioún lefa a rinne an gothú an sin. Rimh sin chula sibh mí as a girl le I don't know I said that. Agus anois tá ithe chultúir ag dúdam linn agus tá neart imeachtaí ar siúil idir cheol, airclíníocht, alín agus imeachtaí trígaige. Dúir nóí imlíne ba radio na lifa ag reachtáil ócáid i d'achtóirna clíris ar shráid aimeans le ceolúirí, filí, scéalaíocht agus DJ-na. Bigí linn óna ní a chlog ar an 8ú lá déag de bhí bhean fór.
4: Agus an neart imití trí ghilga fudfad bhlá clia. Timpla cúne bhaine ar ithe cultúir bé aránaithe an club ar siúil istíigh i dig í bhríadaí. Agus ar an líanais tá Daniel Burke chun leirlín PCBog faoin imacht chunas mar tú Daniel.
5: Cumánis, ceiciltain.
4: An óa, gur míle mágat a suachta bheith ar fáil dún ar an glóirne. Inis dom PCBog faoi cad é go dtíireach cad é aránaithe an club.
5: Well, tag mo kleile ar an céad ihe dedín den vi kulví well seachas bí a bri an sa Sara so mi van for aig bímuid a cruimiid le céile a hústarre in braodís ar rád bhfuil ride ag an nílog agus bín daine tata seach agus de gra bín ípeisiúlt an freisin so bín hart ar cecha nó chuige duine an ag canna so. Aaron si ó héh taobh an tomar agus bí duine goil thart agus nará duine bhíon sa gar anocht bín siad cinil bín tú a gaáhlín lohéin freisin agus tágan rionhá duine isteach choir.
4: Álinn agus díthe chultúir ar an tuchtú ag cad atá áreachtal agaíh an sin.
5: Se séirtá gceist leis an ithe ná iad a thosóirí so má a gcéire sa gás nearchan tú ar an inéilge nó ar an seanis riamh ba beirt i láthair ag teagas ar níthe is in íle óharthaile agus ihan íormide. Ba siad beirt ag teagas ar níthe so ba cúpla ar an seans gitbog den na haran a rinne mar scóil ba 9 agus le sin agus rudaí níos castníéis an helón agus se baimu ar fad ag canna na céile agus má tá táán ag an deire ba an seans ag duine acuid aráíocht a héanana dhéanana más mííon lo.
4: Arrás agus ceapan go gohníon muid goléir an dluúhéca sin Johnsbalán na herán sin a deúmar ar scóil. Sin inta ar fad agus an mín an aráneocht goléir trí ghilge nó an bíon másáin.
5: Bíon. Yeah, bin well no kan even gate den her on a counter egen like is in welge a wien sheet ach bin korgene tachte sak an jahane vi ban vi chana so bolnish agus vi indian a hanig den sak leschen tapanish agus so vi bin rein twa dine tachte sak le changa etule adis nach wil aron ar an bhirlán tá daine brasás tá cclisteiste leis é cclisteá.
4: Is fear bás ná bearla is léir ag runth an club agus an mí tú féinna chuna nó ag sinna aon orlis do aonhard mar sin.
5: Déimse iirecht kopliéan gan ach is régen a vín vín méhéin i gaiirlam a Déimse Dermid an University Orientí agus ka mé sku leis ach run méocht uháin run méhéin a manó agus bbliú nail vihí sé héin ag rapball agus hí a manó ag kann lei héin agus mé héin ar mar an ag náam céine stoigen ermer é sin. Min valna fé kuig. So bin din tata sale le hurle si nilé Walker sin a ma de ge de guitar hor de sala tá fall rotta sinna mas mi la agus ma chojin se laat kin rihim agus cool marsin ein ein lat. Ja tá fall river si.
4: sé cuioine drasla méir óhhain agus tá cosc istálam ar na fópóí agus i brenneir in na leircaí ach ismach an ruéis sin sa cuiíonn sé an Iráníocht sin agus an seannos Iráníocht bio fós. Agus é ó chu eile a bhfuil túagsú leir í cultúir ghilge nó peród nó ginineráalta.
5: Well saná céine ba ggéalgóirí ar siúil ddíchan é ag leirtaréis a chocht so. A sú go mórle sin sin buchfuointe anirchtta cholíonn, so bhín déim sé iirecht a bheith láthair ag géalgóirí cholablíonn, so bhím si tam a sú go mór leis an gghabh seo freisin.
4: Arás, well, Tom ag sú go mór le aránna agus gur míle mágat a sucht a bheith ar fálinn ar an glór maidin inneo Daniel.
5: Fáúcht.
4: Sláníos gur míle mágat.
5: Slán.
4: Slán. Agus binigí Daniel Burke ag leir faoi aránnathe an chlub an sin.
0: Gnáirí go geall lo ar an ihe. An is ba písa ceol agan seo agah ócé lú le go leisceil. Seo agah ócé lú agus underscores le Harvest Sky.

0: a chuirde bin agah OK lú agus underscores le Harvard Sky. Tá si bagéisteach le bio bioga an seo ar radio na lefa céit a sé .4 FM. Anis bhí an deis ag imir freistal ar réimhléirú den scanán The Lost Children of Tuam. I dús bore, cloisiimid blase den scanán.
1: I've to do a presentation for class.
2: On what?
1: Something local.
3: As with any research, you should ask why.
1: Good morning, sister. I'm a history student from Tuam. I'm writing an essay on the mother and baby home. Would any of the nuns who work there be free to talk?
4: The sisters weren't caring for those children.
1: No books. Hardly any photos.
5: We don't have any records like that.
1: You don't? Well, nor do the Balance of Corzon, nor do the Galway County Council, who said you did.
0: Over Anna Roman Shin Darinoi Emer Aberlon Fwins gone on.
6: Yeah, so bhíon deis agam freastla ar an réimhléirú de Lost Children of Tuam. Tá scanán curach an cinn ag Screen Ireland agus BBC Film i gcomhair le Coimisean na Mban, RTÉ Element Pictures agus El Paso Productions. Agus is é Liam Neeson an léirthóir le El Paso Productions agus seis na ceannach na cearta don alt a thug an inspiráid don scanán. So in 2018, scríobhann tíortar Dan Barry, alt don New York Times den teitl céine, ag déanamh play ar Áras Mácha agus Páistí Tuam. Agus méid na báistí a cailleach go thragadach ann. Ag Creelor an alt bhí Catherine Corliss, agus siise starí cúchtach a tháinig ar an Mhíneise, greann cúrp na báistí bheith cura é náhaic Séarachas nó sin septic tank do bhlínta fada. Ach in anón an ábhar thragadach, tá an scanán seo faoi Catherine Corliss, faoi achfaníocht agus faoi aontú phobal in aig éagair. Agus is é Frank Berry an stiúrthair ar an scanán, agus Dan Barry agus Rebecca Lentowitz mar scríbhneoir air. Ach dar nóí is scéal umláin fíor é cuma.
0: Cinnte agus abrlam faoin gléir abrlam ceithíad na heistóirí.
6: So is a príomhróil Catherine Corliss sin an taistear Monica Dolan, agus i ról ar chéile Aidan Corliss tá Andrew Bennett, tá aisteoireacht an gléir dochra a cuachtach agus choláidir. Ní bhí na cuacht curach an cín tríd monolog tragódach agus iad ag buríal agus ag béice ach trí taibhú stúma agus ciún. Agus é meascin na náistóirí eile tá Ian McElhenney agus tá Colmore ar siúd de ról Game of Thrones agus Derry Girls agus tá seisin ar ról PJ Haverty cin de sna híospórtaigh i Tuam a bhí maithir aige san áras Mácha agus Páistí an amháin.
0: Arás, agus luat tú an sin taibhú stúama agus ciúin sa scanán, chunas mar a bhí sé sin curtha chun cín?
6: Sin curach an cín tríd na heistóirí agus tríd an cinematograíocht is dócha. Dúirt mé Hanna go bhfuil Catherine Corliss i chríolóir an scanán seo agus in núsair sin tá an tacaíocht a aon si ón gláán le linn scanán lárnach an comá. Tá na bhharcanna i dtí Catherine agus Aidan an éagsúil ar thaobh palaid gáta. Tar éis bheith i mbun taide i leabharlann lom agus bán nó ag siúil timpeall eaglais lia ag lorg fianaise, filann si ar an maile. Áitúil si timpla de sholas óirge agus timplathe ar a chlán. Dunan an stúrthóir Frank Barry job íontal chun an chodarsnocht seo a chrothú. Agus do gaoine éirinacha comá tá íomhána aithanta curach an cín a ládraín a mochaán compúirt sin stig. Mar irácha bháin tá siad san breanú ar an leit toi seo le chéile agus an chlán is tíigh sa seomar sí agus sin cuimnaáin aithanta ag muintear na héirann go léir ar seo. Is iad chuna an chlán a mullandí leanantarráid leis an taide agus a spreagan an ládraach sin.
0: Cinnte agus Dornoi tá an scéal rudba garolas nu an tá olas ag daine ar an scéal Dornoi faoi túm agus méid a háirile. Abrannam faoin blota sa scanán chun is mar an intíon siad an scéal.
6: So tá sníon an scanán in 2010 agus is sin le Catherine Corliss ag rang starra agus sin curach an cín ag an cumann starra átúla. Tá sé d dúgaisiirí topic a rannú chun tscanmh a dhéanamh air. Agus cuimhníonn si bheith ag freistal ar mscoil i dúm le páistí an Áras Mácha agus páistí, agus duine sin cinena lí isteach ar Áras Mácha agus páistí Temple Wirra i dúm mar thopic. Ach tá bóthair fada, costa, rimpí chun dul i mún taide. Tá tafad in asanamh sna cartlan do chuile agriocht bantaach leis an áras, an cuairla chundé, manáil rialta bansa cór, an HSE agus tusla. Déanann si an cinenne chun taide inanamh ó bhéal sa ceantar, agus de réir dáhah insrín bandi go raibh canábh aimimsethe ar an sníomh ar an sih sna seachtaí. agus tosin se seo an taster anada chun na fearne. Tusan ganan ag ngávila sa de, agus Catherine ag tosnú a quid taide, agus ag creaknú ag ngávila is a hochdeg, agus sin ag bigol tostoch le linn cuart an fapa frontsias gohéran. Bín séid dhúlgas ar Catherine trid ag gwine égor, brehúnas, breig, agus iirechtí an aglis í chur fhí tost. Nair hosnín si a taide in sin bert ardeg ar aimsig siad fé blesc de talamh agus idmar fástí sna seachtadí. Tar is fisterchán ó na gardaí ag anam, dúirt siad gur blesc ó chréimhse an ghairt iad rud nach raibh fír, agus tigin Catherine nach bhfuil seo fír. Agus de réir dalrabh, taide, agus brú athraín fé páist marbh, go gácéad páist marbh, go seachéad nó cosé páist marbh, agus tar éis seachéad nó cosé teastas báis aimsiú an áras marca agus páistí, Bíonn sé mar vision an sin ag Catherine an iarna aimsú agus ceartais áil dos na híospórta ar fad.
0: Agus cad é an rud is fear leat faoin scanán seo?
6: Dar nó is fíor scéile agus rudí dhéanann an scanán go hanamh ná go meascann sé líon si ón fíor saol leis an scanán. So mar hapla bíon an deisead Catherine bheith mar í ar an Late Late Show le Ryan Tuberty in ngábhad is hochtag. Agus meascann an scanán seaní seán den fíor aglaibh a dhéan Catherine ar an glór leis an scananú. Agus anús ar sin tá an órad stairúil a dhéan Enda Kenny sa dáil ag cána áras marcha agus páistí Templemhuire san óramh sa scanán. Ag deir an scanán tugann sé úsáitú ar an brosas tucailtáin atá ag tuirlinn de dúm fí láthair agus anús ar sin an obair ar fad atá ar bun ag Catherine Corliss fí láthair sa han sin go mórlam.
0: Agus mar léirmhas pásanta ar an scanán cad an airtha.
6: Han sé go mórlam. Bhí fatí sirm go mbeidh an scanán anna gcuircha maréal ar an ábhar. Ach tá sé crutha i mealachtá cócliiste agus cuaramach. Agus gan bheith gur scéal gáfach i dhéanamh de. Léironn sé méid sin meas ar an híospórtaigh agus ar na marthanóirí ar fad. Is léirgra a méid sin taide dénta ar an ábhar agus taide dénta le Catherine féin comá agus is scanán fír chucht acé. Agus han sé go mórlam agus rud eile hanlam ná cin an cuidirsnach sin idir na híospórtaigh agus chuna clán Catherine tuis go bhfuil an ládraach sin aici tríd an chláán rud nachhfuil ag na daoine seo agus sin is féidir le híhar bheith mar ceanráí ar na daoine seo. So se sin han sé go mórlam.
0: Scéal anna chuúchtach ar nó ban anna chuúchtach ach mar héthir scanáíoachta dá mefa ag tuairt mar as de don scanán seo.
6: Tom tríéis bu léirhas Letterbox a chu sús ag bhna an scanán go mór agus inar chumé ran níosasta dar go háá ag an scanán ag na féalta scanáíta gotí seo agus ní ceann sin inarm in réir a scoil sé ar ordchaidán. Bhí sé na frihléid mór é aáil.
0: Ceapam gur sin cean na marcanna is iirdatá fáit a gcuin ar léirhas scanán agus abair na sunraí faoin scanán caihanamáid sé sna picturelinn.
6: Ba an scanán eisethe ar an bhiúgula do bhí bhanór sin ggéan caiiciise agus bhí an scanán eisce ag roin féalte ar an teirí á a bhúg sé an dúisna ar nó scanán ar nach na blianaine ag phlá scananachta na galibh agus mlam gomór go mór an scanán.
0: Íonntaach ar fad. Well, ba písa ciil aguin anis sílam, so seo agah the Radio Department le Sleeping Inn.

0: Bin agi Crystal Castles le Not In Love agus Rivision the Radio Department le Sleeping In. Chorda ta siv ag eistocht le Radio na lifa cid sa sé, Punk Car FM agus Shop Yob Yoga. Lumsa Eimear Nic Robin.
1: Agus lumsa Judy Meg ní chinéide. Anish bhí an deis agumsa inyé leirat le Anna ní chuilin. Bonahor an chlub raha trí ghaige came air chéim. Dear me urhi dús, cad é a bhí mar spraga de an chlub raha a vonu.
2: Is soga gur smuoine mé faoin club bratha agus mé ag taisiil, so is múntar pontscoile mé a cóg mé sos garma an bliain se chatte, agus cúg mé ag taisiil timp na háte agus nuair bheith mééis na tíirí difiúla chunig mé raibh méid an daoine ag ré agus bhí club ratha ann. Mar sin de smuoine mé bhálam mó clubbrath féin a bhanú ach ar nóí tríhilga mar is féidir leat. Bheith ag gur agus a caiint gaag ag an am céine. So sin an cinenal spproca bhí agam agus freisin imrím leis na ghilóga pehilach agus tá poblbal ionú ag na ghilóga agus sport, so brehálam cinenal an poblbal céin a crothú ó haobh ráide.
1: Iontach intach agus an ggurn si fáte rih gach lehil gaige.
2: Yeah, no chumas fáta rih gach level a lá do má ag an túús fi sé lá má cord a rabhah techt agus a lá dómh níl a lá ghilga acu ach ceigh sé le chun achan go le an ghil a ríis, so fátíí rah aine atá ggurí fellhil ó ghilga nó beidir tá lífas ghilga freisin.
1: Íonach agus am fao a chuúir féin ó haann chuigeide.
2: Yeah, so is stocha gur thosaigh mé sa bhscoil drasom mé ar scoí gáí le marrádan. Agus an sin chuig mé chuig manscoil trí bhéile ach cumad mé an ghilga má mé caiinthilga gcóí drasom mé an ghiltocht agus rinne mé díspóir trí gaga, agus an sin a raimi a chláiste rinn mé a mohúntúir trí gaga ach rinne mé an sin mór speisiadachas a deagas na ghilga. So gcóí cumad mé an ghilga ag caiint ghilga an tamar fád agus deis sin an fátá grá mórgam do ghilga is.
1: Inach ar fád agus tuigem go bhfuil imocht ag tacht suas ag globbratha i ggófuirt le blach lí le gaige an ghilatáin am an fuisi?
2: Ié, so cúpla bhíonhéin an sin nuair bhna mé an globbratha ceapan béidir treid bhí méid mí na brehálam rudécinint níos mó dhéanamh an sincu mé deagháil le baideach lé le ghilga agus chun na ghilga agus smuoigh muid faoi an ghilatáin, so tá sé chuna bheith an céad rás cuaigh kilométar trí bhean na ghilga, so is dogad go rud óhar é seo. Agus ag an tús bhí muid expéanamh béidir ar haincéad chuig a ranfortathe ach nuair chuimiid an fógarach tríéis cuppa lá bhí sé déal amach, so bhí ar níos mó chu ar fáil agus inis tá trícé chuig a ranfortta agam agus tá sé beagnach déal amach inis, so tá sé just thar bhar chun eá bhfuil a méid tro daoine gí bheithpóach agus a ríéis tá meascán do gine ag dul daoinetá lífas a ghilga daoine atá ag fan an ghilga agus ceapan sin an ru tátaí.
1: Íonach ar fáil agus aber ó haobh na sunraí de an ghilatáin caihanana bheith sé siúil céáid ag scahrad.
2: Yeah, so bai sé siúil ar an haú lá daigh mí déirór i buchan íisce ag go leirtrééisan é agus so just bí hinnta mátá sihdul chun bheith an beidirthte ní chun an chlóránnaí inanamh agus mu mar sin agus se tosáimiid sin thartar leirtrééisan é.
1: Íintach agus na mar é ghfuilléineag éistecht nachhfuil mór an taí acu bheith ag ré an dóilead gur bhfuil golóir ama acu bheith a tréáil don 2 kilométer i mí dhearafór.
2: Dé, tá an lán ama agus ag caiim mé ragu do daoine leag tá aon duine in an ri marúirt mé lema club rathe roiint do gcuoine a tháinig níorbh siad riomh ag ri agus inis is brálómheith ag ri, so tá tú in an ri agus orint a bíon aspa muoine ag daoine ach ceapmá just hain túach fiú tuú le 2 kilométer agus gach eile seachtain 3 kilométer 4 kilométer 2 kilométer ag tá gach éon in an é a dhéanamh, so sinna tá fád rih gachéine
1: arrééis ar fád. Agus aber maidir le céim ar chéim nuair tá sibh ag tréáil, caihanaíonn sibh ag tréáil agus céin leil ó haobh an rite atá de dhí chun tosnú agus buúlaisteach chu goh muhui siad ag freistalléir an ghilatáinú beidir go siad a gurí buúla leh dús agus trílahaintas cad a bhilá.
2: Yeah, so faoi láthir toid ag bhúla óháin a bhí a porc an inisce ag deganá bíonn sé an damnach deras a bhí, so tá ré aganachí an damnach seo ag haide clog a porc an inisce ag buúla ag dais coffií. Agus a ríis lei seo le tá meascán de ratha difriúla ann, so tá daoine béidir a bheith ré fra cúpla bhín ú bhlínta agus an sin tá daoine ríis atá ag tosnú, so deganá bíon duine amháin, so bíon idir trí tror a hagan gach or agus bin dinnehánig an tús dinnehánig deir duna agan sa or. So ní ba aon duine fágad lohéin ó éimimi mar sin ceapim sin a rutáí fesin go bhfuil gachfu dearfoch agus gur bhfuil gachtainna compórdaach agus idir ré freisin.
1: Agus a mín sibh lechas san sin agus go bhantah agah.
2: Sinna rud sinna rud a mud is fear ag an deire an caé agus an cho sinna rud tá gachtainna ag agsú le hainar chusín siad an ré agus. Tá sé jazz rééis freisin mar orintanta sé beáí dachar ag ré agus é caiin, so bíon daine ag déanamh éocht achtar rééis ceamtá sé ionach gachtainna just exisií sa céile agus i caiint trúge gotá sé ás.
1: Íntach agus aber bhí reinint imimechttaí agah rih seo aber le faoi na himimechttaí a bhí agah rih seo.
2: Yeah, so vi image ag ré le Club Mercies, so it's app nua a Club Mercies agus tá kinál tá sé app agus má rintú leis an app foin tú kinál dúsna taréis. So cúig siad a deagbhá lumsa ag an tús, vi image na actually an céad Club Raha le Club Mercies, so is ócur gur bhór bhór seo, agus tá sé jazz fashion chun a bheith ag gobar le ganolaltí trí bhéla, agus é ag tuairt an gweag straach chuig ganolaltí beidir nachhfuil acu agus ceanta sintáta freisin, so tá siad ag obair gagéan in níos rinimid roiinór imimetí le, agus tá sé deas mar an sin taréis an rit a dúis na an mar nuairtá tú club raniu níl le lán níl thuga dagad tá tú tusnaach níile an bhí chun tuairta gaoí taréis agus muna sin, tá sé deas chun i bheith ag obair le cholítí difriú agus ar nóí tá gobar gagéir le deis freisin tá an fear antá ag gobar sin tá sé an deas agus tá sé deas ríos chuna bheith ag obair le daoine difriúla.
1: Ntach agus an ra rud a chuint agah Lúndan freisin.
2: Se runna mé dem frio sin cum mé teig London se, so cú mé deagháil le an clubbrathe tá London, so tá clubbrathe goige a London freisin agus cumid heil an sin agus bhí méidir ré le agus bhí sé có jazz chuna bheith ag caiint le gachéine an sin a mí tá sé có jazz go bhfuil daoine ag caiint goige a London, so bhí méidir réthle céile agus bhí sé láálin agus tásúla go mai mé raéis chun réthle.
1: Íntaach ar fad. An vector duse in isúil méadú tacht ar lín na nimachtaí agus clubbanna a tar fáil le rudí éagsúla dehuioine gurhwalo a goige a úsáid.
2: Se ha ceapan gohfuil a lán ar fáníos de gwine agus is do golummsa an fágur bhnig men club ra fesin ná spásaú de gwine chun gaga úsá de sih náver mú, agus ceapanta sin táfu tu de daine mar ar nóítá sé dechar le reintíine munhfuil si líh ar munhfuil gwega acu tá sé jazz chun chotaisteach is sih náver mú, tá se beganí ní séca, so tá lám rudí dú fuúil tá clubbrathe eile freisin ar an san a mí an gach san freisin agus tá imimetí defriúla le peint a bus pres agus rudim me sin tá lán imimetí difriúla agus ar nóí na gweile óga a thosigh méile, so tá lán ó spásna in isiste gwine chun gweilga úsad.
1: I mealaí agsúla sinné sin chéntaach. Agus aber chunas gur féidir le daoine chlóú chun an gaileán a dhéanamh agus chun tuile ó leis áil.
2: Se so bhfuil má tá si géirí tuad áil cai si bheith tapí mar tá siad dulga an tapíis níl a cúpla cín fácha, so má tá siad géirí eolalas áil tá sé eolalas at ballo lé le gwegadí / gweileán agus freisin tá sé ar má Instagram club underscore raha, so tá tuile ólas an sin frion gweileán ach ar nóí caiisi tuíáil antapí mar tá si ag dul gotapíis.
1: Nú déach siad beidir buúla isteach chugah agus si bhah ré dé dana?
2: Sin sin sin chuí inta chun buúla seachlíon caiintlín beganín agus tá seo an clé an clubbrathe déanaach rihan gweileán, so ba mé caiinte daoine faoí chu bheith ar siúos a gweileán agus bhí mar sin, so tá sé deis ionúcht a gwine chuntecht agus álamach níos mó hín clubbrathe agus bhín gweileán.
0: Bin agí agalibh an sin a dhéon Judy meid ní chinnéide le ana ní cholinn mar leis an glob ratha chéim ar céim agus an gaiilechan. Réir a chuirda tá an tám ag ddrum lin agus tamadig deire an chlór. Ach béimiid aráis an seachtainscún a níos má cainte ceol agus plé chuma.
1: Gur míle míle maithagah a sucht a bheith linn an tachtain seo, fágamid sláán libh le Herán óháin eile, seo libhann níis Mother of Pearl le Pram.
0: Sláán a chuirda agus nádaon darmid bhar dicéad áil dí a chultúir le radioún lifa. Sláán a níis.

0: Radioúna lifa Ke a sé
1: Radio Ke a sé Krisle kar.
2: O luúan gohína, bigí lom Russo Sheridan ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le locht choultúir na gaiige, im nálí agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, bigí lin ar fisfasa an seothair radio na lifa.
3: Na cuioí reinte sin ile, na cultúcha chéana, Ardán reinte gomórtas árán na thuraíise, Círó go bháin agus círó eile tása go tain. Sin go dtígan ar duna goibh go bhíad a gná élí ar bé fearas gáis Yesú agus go scrúar an dáimh sin go dú. Bhí mar a lí sa cháás sin trá. Nach raibh? Ní raibh go má. Úsáid sitáí gáis chláirthe i gcónaí nó diatá gachrada chur mil, aimim si sitáí ag RGI.caí.
4: Tú géisteach le radio an lifa céad sa sé.ca KFM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

Ach stoka go bhfu mé cean mar frontanas le hain na nálah nó áitice mar sin níos sam sa cená tháinig an fadaach ach sin an óla se fiocht mé agus níor stop mé óhé.

0: Seansgurbíon adógstáin an orlis is aanta sa cheol tradiisiúnta. Agus tá mé tacha go dtíon spiréal chun leir le duine duna seintúirí fadóige is mó cáil sa dáhan, Mary Bergen.
1: Tháinig sé éasca chum, a si is sócha go raibh mé an ceolmhar in áirithe because nuair a chúlas tún bhí mé ná é feochas ús, agus tá sé mar a géanaan fós, le tá mé ná é feochas ús go sciopaí, agus má tá sé i mó íntin tá mé ná é a chasa. Le tá sé níl mór an ní bhíonm sa é ólam ar an uirlis. Well, má bhíonn sé drogan in deacha má bhíon an dún, le bhíon an fumbaláil timpla na nóta, ach bíam sé ná é a chasa réalí go. So, it's just... Sin mar a hála sé.

0: Mar vi fa níos a chud ce a teilech.
1: Ó hí ceolaigh ar an dáhíh bhí ceolaigh má bháthir clán má bháthir agus ag má aair freisin. Bhícha an bhailín an kind of príomh úla se bhí deilech má bháthir agus gus ceol clásicach agus tradiisiúnta chaach siad. Nuair a bhí muideog bhí cuaiggur sa chlán a gin so níú mór an am ag má bháthir an bhailí na casa ag an am sinach ag na pátíí agus ag an nólaach agus amtí mar sin beag sé casa. Is ó maiheide is tócha a chas fumé hosa mé bheag kind of ritúil agan nuair a bhímhaideog maididtí dóna chumbate gafran lua agus den rééis sin den gomaach bhí áit mór agan is sean céil agus bhí hí áit le ha commógé sócil cenim mar aair so bhí cumán bhí sé antáach só agus bhí an taair calhain ó gaiile agus teach sé sin isteach agus beoh sé casa ag gimmart commógé bhil muide commógé agus amáíocht fá písa gus rééis sin den seisiún agan agus an seisiúna bheith agan ná just mé héin agus trefóracha agus maiheada sa sios agus struggleáréid cúplapát I na mar seá agus bhsannaí agus den tríéis tamna bhí mu an cúpla póca casam. So sin an bailla go hasasa mé.

0: sí bhí mu na choí se an céile an am se le spin se sinna mó tú sa túi, begus ní rachamid go ga go blad léa ach úháin sa bblion chun santi eáil réili ná hére. ní chaan le goléir ceoltarí. Ná bhí cara maiide ag Patty Hill onkel nóhéil agus bheh se na tap ag an teach agus cholamú dé a cha aúplapá ar a gan tíine. Agus is chuhann am sa nu a bheith mé anóg, agus ní bhil mór an tún an san bhí cuat agan ó cumáil le Patty Hill le Mrs. Crotty, se Mrs. Crotty agus Mrs. Harrington, Kathleen Harrington. Ná agus tho si amach goteach agus si a rálam sa grú mé brilliant hí ach bhí sam sa Well lírá ag an náam sin, cha nuair a smuidim siar a mé na sto a gur cúplapó go beit nó mát is bhí mé casa, but bhí si an cinál a gom agus encouraging mar tuá.
1: Is léir nach raibh múteir a bitheigh méí agus tá anspéis

0: álamach chunas mar a deirigh leí a chud scéil leis an óil se Herbert.
1: Go dí gur bhrúmaid isteach go bailann bóthir bústeán ní ró mór an anam sa ar ceoltarí réala agus ní chasmuid le ceoltarí. Den hasamuid goil go garagdómh hí seisiún garagdómh agus bhúmuid le Jo Liddy agus bhí fardáil a chasach an adóg Terry Horn agus Jim Gagan agus an sin bhí ceoltarí ó timpan na tír a teat agus seisiún amach cuairtóirí bhuilasad agus bhúmuid lob sin freisin. So bhí sé go má. Den is ní sinna bhí ceadagam sa go teas na seisiún im lá clia go do Pipers Club, Church Street agus Bridge Street agus bí bhí clubban an sin a techoch ceoltarí ó chula áit sa tír an agus bhí an tálainn agus bhí in rilí gur chur chulamuid an caiid an ceol áit sin. So sin an bailach rilí socha just a fioch mé sos na túúns, cos ní romúnte am sa riomh leis an ólais ach just fioch mé sos ach bud chula mé ceol íntach ag na seisiún sin, sáchiolúí bheith a háte ag an timppla na tíré.
2: Agus is trí seisiún a bhí tú fel mu.
1: Ó sé trí an seisiún, just a sim isteach ganna bheith séú le just le Amerika bh a den Somália den just chclaachta mé den bheith me an chas an céú eile bhfuil sa sin an bailach. Ní roion Corders na tá agan. So an sin an rud sin chur an brú ar an freisin na tún a fiocha suas because ní roch ach seans ag an seisiún ní a fiocha suas an that was it, So chur sé sin brú ar an le gan istom in áir éire bhfuil is that. But bíon daoine a brathir fóns agus tape records has been agus beidir go an éirinn siad fiocha í leisciúil í sam. Ba just sin mar a bhí sé lom sa bhí orm iad a fiocha sós, because ní bheith sean sam sa iad a chluisiint a ríist.

0: Darnoi tá an chaáil é méir do gur ceil scipi agus bríomhar, ach bhilma álamach chunas mar chéon na faoin mála lei.
1: Sprálam san na faoin máil. Ná is scuhannom san nuair a bhí mé ó nuair a thoimiise ar a bheadach agus golaachach na seisiún. Ná ná rilí tosaí, ba just ag túst if you like de na túúns, ní ro mór an simamsas na faoinmáil achas cuihannom chula mé bhí mé barca grócaí agus chula mé bhfuil tlansa chas óhaide de loudspeakers chas sé fáinmáil ar le PBE se le cean chu bí flat se. Oh my God bhí sé. Agus an sinnema a sinnemaach fé mé chutóga le na faoinmáil, so is brálam sa os.

0: Deganá, lúsin seintúirí fadóige a raig dín flút nó na piabí. Agus báilim áilemach chunas mar a danéirí leis an fadóg mar príomh orlis.
1: Bhí mé chasa sa buin ceol The Green Linnet Kelly Band le Tommy Peoples agus Johnny McNamara agus Mick Hand ar a flút agus Bridie Lafferty ar a piano. You know, bhí mé chasa chula í de dóna de Clarence Hotel le Haina Kayleys. Agus bhí mé buint an-tana bas a flút. Agus, well, bhí mé chasa fadóg agus a flút, sa buin ceol is an flút a bhí mé chasa. A chan sin fu mu ag páirte agus dó mé sios ar caihéir agus bhí siad a duna set agus hit na dansaristeach ar an caihéir agus bhrís sé agus so just lean mé leis an adagstáin den a sin amach réilí níor chum. Ná tá mé ráisiirí sé casam fluúd beag ganíon ach go mór le dúir an grúpa dúir an casamhid ceol kind of barach agus tradisiúnta, so úsáid man flút le sin, but le haine na ceúna na tún scipi is an fhadag, bearlam san fhadag.
0: Is grúpa anspéisiúil é d'Ardán d'Arlum, a thug na rá tradisiún éagsúil an ceol barach agus an ceol tradisiúnta de chéile.

bhéh le Calín canan agus Calín le nán agus derbal standún agus bheoh siad sanna casa bhí mu de casa ag chum ceol agus bhí siad sanna casa mar duet agus mé haon casa as chulaimiis aná ceola bhí si casa palanéas agus gohás agus ruí mar sin agus tuir mé se le óchípas buhrálam sa tríala bhainte sin so múmuis le chéile agus bí ar ngáú go léir anóga an ná, but an é bunmuid trílas an den just leid mar grúpa bhfuil hála sé just tá sé e chur duna cinint chuún cas iáile agus den múmuid le dunacinn sa tú siidir bhfuil be gur a CD agus just sin mar hála nírá sé réin agus ag an grúpa a chuir le chéile ach just a bheith buin tanna bhe a geir. Den vi mu de casa a grúpa lena blinta.

0: So nascon ceola bhí casa agan ceol tradisiúnt, agus bhí an ceol tradisiúnt ach siúd freisin. So agus rinne muid arrangements gona tunes muid hain, you know.
1: Cynna leis stíl barlachach?
0: Yeah, agus úsáid muid stíl, like ar nordiacht an ceol tradisiúnt. So mask muid an dálrad, you know, cúpla písí strictly mar barlach. Bhain muid an tan a bhas as sin, yeah.
1: Agus imín si bhí sin an fós?
0: Ah, bíon, yeah. Not mar a bhíach muid, but just, yeah, níos is a rís bíon muid a casa.

0: Ban caiint fon or leis a feic nóid an sin feicem an fedogstáinetá agustás do chóir go sé bu an difra lena cína bhí agan na fád a scail agus trocha du ag scréchéil.
1: A nó agus tá an iritin fedogé ar mar go bfuil láhead. Ná nuair a hoíimiise bhí orlis má ahead an an melóin bhí sé sa léas sí agus is Clark sí whistle le hoíimiise air. Na cean bhí pisip ámad ar a bar agus sé gaiirí an saggaí ar fád a scúnasa.

0: chola mé Willie Clancy a casa ag an éireachtas agus is spadóg tlaach si a bhí sé casa ar agus ceatan goróise sin an sóirt fad aga bhí a casa scrifnam sa farthú sa lídrama an í chuhnam sa anam níos tá sé éimi ach is an fad tlaach si a bhí bheh sé sin na casa. But then fómuid na generation whistles ó bhí sé tinnta sasana agus bhí mé casa orb sin den na blianta. And then just hosaí daoine eile kind of a déanam fadóga as kind of cináil difriúil bhfuil asad agus an fad a gotá na casa bhfuil láthair ná John Sint. John Sint tá sé in America fear deas na gcónaí New York. Te bhua go New York agus atá go leor geol daoine i déanamh le Michael Copeland, Michael Burke, Cillian O'Brien tá sé sin na déine chu chuí ar go leor den na fadagaí agus chuí casa go deas agus tátá an de Killarney whistle ná há dhéanamh ag na Buckley's hísa i Killarney. Tá neart go bán.
1: Agus is isúla sena fanúsach a bhheach an fadachtáin feicem leis an cean sin go féidir an chu a bhéile agus úsú an túúna le.
0: Yes, tá sé sin antáhaach in áir because bín orir sé kind of gan difriúil agus caiú túúna ga seisiú na síú seach an cadú an fe go túúna so tá sé antáach. Capan déine just gur féad le go bhfuil gil úla siimplaí é agus is úla siimplaí é in áíire ach Tan is mó geist ná just bheit an an Amerika úsáid le haile nótaí is an séadú agus an bailach héadantóg an articulation agus tá an tan neartrad í an réhfuil táta chuné a dhéana go má agus cluisim hé daine casa fadaach agus bí ó mai go na sníl níl sé bí níl sé níl si má ach bhfuil daine a séadú i gceart agus agusáid an anúir le siró tá níléon chu lei leis bheit ce.

0: Chomála bheithna ciúltar garniúil tá cáil mór éméí mar búntar fadóige.
1: Tá mé móna lena blianta taiiste le móna agus fuh bunam tanna bhhas sin freisin tóúna go déine agus ní éirim tarseach a móna agus ní ar mí aideach le déine, so bunam tanna bhhas. Níl sé sin go gachtainna gachtar ní hanin an múteach leobacht a tanin sé domsa.
0: Ach cad é go dtíach faoin múteach a hatníí lei?
1: Just na a há móman sa bhíon sa daine a mon chun sé sin blúarríorm sa le níis tá sé am agus rudim mar sin, so sprálam sa cúnathirt go daine é. An caiidón sinna a friisiú le leis a g geol agus an sás a bhhaint as a geol. An tanmh agus sin mar a bhí am sa freisin, so nuair féidir am sa cúnthirt go duine eile é sin a bhhacu.

0: Tá méonis tuise chuid olas agus scil lei sin adóga chuir le chéile de alimmorí i meach chuimseach.
1: Tá sé denta mar má cuasa ceachtainí gá bhhailetá denta tá mé gobarir an trí agus na cantear nach fa láthe agus tá gachrád is tíán agus faoinna méraí freisin agus anónal agus gachrád meascan le céile agus sin nóir just le haid daine ólam. An adag, because tá na ceapan gúil na rudí sin an antáach agus tá chum sé béim ar an rihim obviously céhúil sé chutáta chumsa agus tá bailach scríomteach amsa gur féidir lom an internal rhythm gon siún a hospóin go daine go mórmór daine cás an ceol clásicach agus gúil si a chat go ceol tradiisiúnta agus si níl an ceol scríomte. Níl sé casta mar atá sé scríomte agus sin an deachra a bhín sa go leor daoine má léon siad na túúns, but níl sé casta mar atá sé scríomte, so sin an bhd a déanam se obair ar immatutorial fashion is na gachtainí just conas gur féidir an umf a bheit na túúns, just conas gur féidir iad a léomh i gceart agus a casa sa bailla ceart le ha an ceol tradiisiúnta.

0: Le ceol tradisiúnta bíon daine a gcónaí ag caint ar na stíl na réigiúnacha agus bailim an ceiste a phléile Mary.
1: Well, tá mé ceapa inis go bhfuil stíl na stíl na réigiúnach a gceimeacht agus tá siad kind of imi le pís a fadanis cé go bhfuil an éirid sin ceol le chluisteáil ar taifeach agus a rádio agus teleféis agus you see really na stíl na stíl le regional styles mana teta hárla siad san cé nach rá na ceoltóirí ag taistáil really níos mó ná fiche míle ó baile agus you know bhíoch siad a búla le an ceoltóirí san áit sa ceanta céna agus sin an hárla an stíl agus an bailach na versions or tunes mar sin agus agus tála sé sin timp le tíire so sin iad really na stíl sin a chanéis tá daine géiste le ceol ó chula áit agus níl éon stíl mar sin fágaí other than daine déna íirecht é a chuineal beo bhfuil a set ní cheapan gúil sé tála sort of ganá dúrthach cé nach bhfuil na ceoltóirí an a casa sa bhela céine bhfuil is that.
0: Ach cadhí stíal na réigiúnacha agus an Adagstáin?
1: Ar an Fadagstáin, níl sam sa róríamh stíl kind of speciálta le haon Fadagstáin. Ní ro mór an daine cas an Fadagstáin ar bhíime se fásúas a réinás, agus is flút is fidal ceol an bhailín a déisteach mu se agus bhí mé tógaí cé nach ro mé cas an bhailín, bhí mé buintana bh a bhadog ach bhí mé géisiad le ceol ó na bhailín na bhailadóirí. Agus na sean daine béidir nach ro technology go maithach a beidir ar an uirlis ach bhí an rithim an sin an rud is táit a chumsa sa g geil ná an rithim. Mna bhfuil an rithim ceart ní féidir éon an ordeocht na éon mud a chuteáin te compensaid go sin bhfuil is éit. Tá taistín rithim láidir beover.
0: Agus cé a bhí mar cheolachar Mary agus é ag ferbert a stíl féin?
1: Nuair a smuoiníim siar, cos ní rinne mé ag sort of go speisialta ach sin mar a hála sé, fioch mé amach na daine go ró rithim láidir agus rithim étrum agus beover agus sin na daine bhí bhfuil mé tanna bheits géisteacht agus a casa leo freisin.

Níl sam céim fá ach just tanan sé go mólam, just frisin sé staach mo chraí ar te sé staach mo chraí nó rud go níl sam sa cin féidirnam sa foglííáid ar céim fá ach just is brálam sa an bhanadóg. Agus ba tá sé casta go mat in tá sé go háil.

0: Garíúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Chuirníí ó thuús na fihuaise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna. Ar Raidiún Lifa, céad a sé Pca cair FM.
2: Tú ag géisteach le radioú na lifa, céad sé pontcha cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Díhíh a chóirde agus fáte ah seach chu ceir an amánreachlór a dhéanaan ceir a bhrá éan nachchas sa stair, agus ar dhéantalé ar chuirsaí martá nuúán de bhrán atíide seo. So breis is céad blian nó hin for mrán na héidir an ceart a bhtála faoi orrálacha an achta amionnaí do fóbail in iad ochtaag. Cé mór an tosaí ó héh chohana na sebe é ach tá tuile fós le duineh. Iniu bé mu alé téime na meán agus is mis Katie Whelan agus taisiúna goin in ar dananta freisin. Is as bailún dalgan í siú nach tá si chu fuhí san nóirchaharnis le an lá. Is ag gothir digitach í ar ortaí.caí agus tá si bhhailar gnéthe gailge de eiscu na hagraíochta. Bhna si an podchhuiile amrátaach be régan atá inis ar ortaí Radio 1 agus chaisiún reinint blionanta freisin ag gobar mar leochttar nuúsaí chomáile ócóilhánúad. Tá cúpla leir chu agair sin chomáile sin scrí North tá dentaí don Irish Times agus gá chuile a si féine ina measc as an nuas a túthbh an nóisiún gur mí agat agus fá chu an glór. So Thomas chun lé í anamh ar choreaí banan Kit Coleman agus é stoma inis leis an mír.
1: Rugadh Catherine Ferguson an bhana bhfuil aithna orthaí inis mar Kit Coleman sa bhliain 1856 i gcondé na Gáilimhe. Fós sí fear dar a bhanam Thomas Willis a bhí dahad bliain níos sin an óí. Ní clownas mai a bhí an, agus nuair a fuair sé bás, chuí Catherine ar thóir Síl Nú America. Fós si arís, nuair bhí si an, agus bhí beirt fáiste eile aici. Ach, níor mhair an sonas, agus nuair a scar si ó na fear chéile, bhog Catherine go Canada lena páistí, ag obair mar chlantóir agus ag scríú alt duire si agus nuachtán áitiúil. Bhog Catherine go Toronto le bheith in thuide seoir lán aimseirthe sa bhliain 1889 agus ceapa í mar na chéad iridir seoir banan a bhí gceannas ar ranán féin na nuachtáin Canadach leis an anam cleite Kit of the Mail. Scríodh sí alt ar ábhar tipiciúil a bhain le cuairsaí mrá ag an am. Obair tí, ná de cócaireachta, fashion agus eile. Ach, bhí Kit ná bhalb agus tar éis tamil chuir sí ina lí ar a fustóirí go raibh spéis ag mná in ábhar eile chomh maith. Polaitíocht, gnó agus óliocht mar hampla, agus ligatí scríobh faoin na rudaí seo. Sa bhliain 1892, thosaí si ag obair mar iriseoir taistal agus drastal si ar go leor ócáidí tochtacha ar nós lovela diamant na banríana sa bhliain 1897. Le haid scéal faoi bhochtanach de San Francisco, thuí si faoi cheilt mar ár, ba léir go raibh spéis ar le aici i gceartta sosialta. Sa bhliain 1898, bhí na nuachtáin lán de scéalta faoin gogadh idir Cuba agus Meiricá. Bhí sé nábhghnách deire seoirí banan cogad a chlúdach. Bhí Coleman mar na chéad bhean chun a cuid pópair ifigiúla mar chóreagraí cogaí a fháil. Cé an ghearrna iarracht cosc a chur ar thí dul isteach a Cuba, d'éirí léithí agus scríodh sí go paisinta faoi uafas an chogaí, rud a thoil meastaí i measc iriseoirí idirnáisiúnta. Chuir sí béim ar scéalta nach muineach le mná de ghná agus í a ghiaí léirú go mbeadh spéis ag mná i ngach ábhar faoin spéir. Sa bhliain 1904, bhunaí si an Canadian Women's Press Club chun taiceacht agus aithantas a thuairt d'iriseoirí buinean. Inniu, cuimhnítear ar Coleman do chrógacht mar chóreagraí cogaí, do conscias sosialta agus do chur chuige intleachtach mar bhean a bhí sásta réimse mór ábhar a phlé, i dtréimh se nuair a bhí mná sríonta ag an tuchaí. Fuair Coleman bás sa bhliain 1915.

0: Scéal leis an láirchan sin de bhean ar thuús caiíocht a hiún, cad heasamach duitte faoi scéal cir comman.
1: Is stoile anolalas féin gé agus ní mana mérá agus in bhí leis an bhíir sin agus a léomh nótaí fion mean seo bhí me díoracha déanamh cinnal mac na bhíhenach ar a laiad ban atárólas agan nu ar cuiú tafad ceart arth agus ar chuú idechas or an fuú agus le tá mé an fistrach mar eallar híon is agus tá sé mar sin na stoilm le annach chuid ban is star nahéann agus ar star an dain seo beidir nuair nach chu lólas agat arthú se ní hagan fistracht as anolalas fulas agat cinál téad a bug a bheith chu de chóirach agus an bhír sin com rá spreig sé má spééis intí fiúháin gur scar sí le beirt air hé fair lé Dú líomh an man Tá sé réhróideach an rud a lé agus tar náin ar rugú nar chonig mé an uair go rugú díorchaní gin chuirtahir mar ra Wow ban a chonig go rudaí.
0: Agus sílam le go bhfuil níos mú scéalta mar sinna tata níos san is nach bhfuil faoin na ráise beidir nach ra chumach a gannarthú.
1: Ié, agus an tréimh se sin na stoilm mar go rúmid chotócha béidir leis an rudí bhí tarlú go hinmhenach an éan marhéallar star na haan atá chotóchtach sin ach béidir na chóórmuid anhar chéanana ar chéine bhí déanamh rodí réimhlódichagus cean roddiocha ar nóos céanú Catherine.
0: Sin an rud le leis an glóir seo tá se támuid céad blion chun tosí tá breanú sir an bhfuil perspectíocht éagsúil le fáil. Ba thulamar sa bhíar an sin grah ichel ar kits na blianta luthe dá garm scríbhar ábhar a bháin go tradiisiúnta leis na mrása le cocrocht agus obertí. An bhecinn tosa go bhfuil mrá na meán fós fáí leis an freigrach sin nó bhfuil sir sin níos mó acu.
1: Bhfuil tá séir sin níos móháin ach dearmann méid seo nuair a dhéanann tú cinál scaga ar an méid a scríbtar faoi letí obertí fashion agus na rudí a heolítar le mrá mrá atá fós a scríomfaú agus isdóm go bhfuil an deis ag mráis bheith scríom faoi rudí eile ach ag an nám céan a má échan tú ar lehanana an nuucht an nuair lína faoi cé scríbhans faoi ganó céh scríban faoi rudí nachmáin le ábhar buin an ábhar mééis fér an chuid is mótá fós a scríb agus ní gom conna sa aíonn tú sin nó conasí dhéanaan tú ab cuasaí gó agus na rudí a heolaigh muid le fir a heú agus mrá agus fear a bheith scríí ganó mrá agus fear bheith scríí fashion mrá agus fear bheith scríí faoi rudí bhhainna le bheith toáilpáí ní ecinn tú mór an fear a bheith scríí toáilpáí agus na dú lána bhhaine leis.
0: Agus sílam le gurás a chealahú atáag taáil duna gur gur féidir leat a bheith scríúoine rudí sin go féidir leat a bheith ag leirt faoi cuasaí fashion ach nach é sin an tain rud atá ná deit mar bhean. So bhí an téimecha mar hamsa mar haime an sin ag kit agus í ag obair mar iristeir taiiste agus bhíar hí fág an tí ágáil chun gar an bathe bhaintach. An gapantas a gohfuil na deisianí an inis do bhrá i réim sin na meán an seo an éan.
1: Ó sin ceisá. Stoilm go bhfuil na deisianí an ach nachhfuil an airirtena go an cum mar rán níon na postaní an agus na postaní atáin tá an tuairstal ísisiil. Agus tá sé an dechar bheith marachtal an éan ar thuairstal ísisiil. Agus is doil an béidir ggóil sé sin i chuisteach ar orbert na man trí chéile bíoch iscúil muid caiint fihí gaige nu méile. Agus saolaíam nuair tam sé géisteach agus ééis minic le podcréile an New York Times. Tá sé aintach ach tá iad achfaní ag an New York Times agus bí ma cuioinemh air an tarigiid a chaitir ar ábhar aintach crothú agus is stoilm gohfuil an édracht sin in éar an tá níscianí an agus tá na daine an ach mar an níochttar a gceart ar a seoirí. Ní féidir le fannacht an éannachs ní féidir le a go deibbar dhéanamh gceart.
0: Agus tá sé sin fír i gás ar seocht an bhéir freisin na chutá le níhhaine se leis an gáil go bháin tá se dechar seis túrstal le haingt
1: tá agus post ceart nu math a bhí aber in úschamógat a gceiste go an seo blianta sir ach tá creaime denta ar an tlí go bhéchamid ar na man agus marúil gachhrad ar lína agus tá sé sin gointeach ar bhheach háin ach mar bhfuil íceocht a gceist agus mar nícinn tú as ólascreeart áil as áitéigen bín implacht aige sin ar an acrimíocht aber mí trí chéile ar a seocht.
0: So chunas mar bhí a haí héin mar sin agus tosaigh denna bdul chun cís na meán an ra dúplán áirithe le soú agat mar bhean nó an é just gur gro gachad go bra.
1: Né ní doile mé is doilem sa goróise de frihléid agam sa maral ar ober ban eile chuig Rm. Gorona deisiní chorumm agus ceart. Na níhé sin le rá béidir gníchttar mise nu gníchttar mrá eile atá gobar semán ag an lehéil céan agus ítar fér agus sa stoilm beidir goil op le déanamh an sin. Ach is stoilm ó héh posta áil agus dulchan cíine an ah nácurú rudaí i má mar cinál chunstaí. Aber is stoilm héin go bhfuil dulchan cín intach dentá ó héh na man an éan ach. Agus stoilm go setáta aráta ó bar le deanna fós agus na rudaí a bhíoch rimh rá is stoilm gúil siad cinnal faoi hálahanis agus nach neartar amach ósir na rudaí faoihrá a go bhfuil decrochttaí fós an a dúlan fós le áthgan.
0: Agus nuair a tháinig tusa sa fóstatá agat in RTÍ is post omlan nua a bhíán nach eil is smuoinemh chuir atá geis leis an ró sin atáad.
1: Ié, so níró leithe de rud an rimh agus doilan béidir gur an táarm sa gurró deisegam cinál mááh chuir timpplaargus rud éag an crothú as, so stoilm go bhuilas ag an chatíine bhfuil eis chur intach á dhéanamh ag RTÍ i méile agus an gaiideige ach nach roionn crot ceart ar lína agus thosimi sin thoí sa seaachdéigh ag go buinte sin bhí na manth síalta an ach níró siad choláidreach tá látá nuúan agus stoilm béidir gur hégátaí gnám goró ober le denmh maidir le cechií a ggurdíis an salthir óhar gaiideige ar fáil dó siúd a bhí ar lína agus sin an cenal dúlána chu rom agus tá lé leis óhin agus tá ruí ahrahain.
0: Íoch agus an ra an deis agat mar sin bugad isteach go réim sin na hir seocht a béla freisin, Tah mu den roiilge?
1: Ja, scríh me méir a chumán ní an neirit sin mar tam cinál gnuach le dí gaiideige ach le tam an níos tá denmh léirhena ar scanán intacha an gaiideige nú ruí bháin an tre gaiideige I méile agus an gaiideige agus tá é man léirhatóachta ní hamháin don tíh in bhfuil meise lé leis aber ach leis an entertainment agus le dhéile agus is spráam sin íanamh mar stoilm goil sé fíorthach leis na gan an intacha seo tátáíach ag sinna ceir letí ceir go bhfuil mu den an briseach ón léirhatóirecht réideige ar ógaideige agus gur féidir leat léirhas ceart ard chaid an scríb ar séthir gaiideige achaméile agus gnoscinse sin dúirse don ábhar gaiideige.
0: Ié, Tá sé sin feici agam sin a chud taide haon gohfuil gur minic go ntar analís nó léirhas ar á ar caiid an gaiilge nu ar gnéhead an ghilge sa rud ach ní hé sin an rudatá an.
1: Níhé agus ní entaréis sin améile aber darná is elementéis sin den léirhas gur fé le dúhéir ach bhfuil na séhir intacha tá amach le beidir cuiúblian an ús. Is rudí iad atá seaamh ar a gos a héin mar héhir intach is com cé an bhfuil siad.
0: Agus Louis tún sin gomén tú scríomh spéile freisin a mion tú níos compórdaí ag scríomh ascuil gan nuú aspéla.
1: In amtí inis cé nach caiintar ó ruúchas mie tá mé níos compórdaí an gaiideige Tá sé eisteach mar bhfuil an sin de chhlacht a gomas sto. Agus is mai an bheith pléile cuaí béirla tá céimigam sa bhéir agus háint a riomhlan bheith scríomh. Achas stoil an béidir ó héh a bheith i scríomh go garmúil barlam bheith scríomh an gaiideige.
0: Louis tú an sin gur thug kis scéal kis sa spregadit. Cé híad na mrá atá gobar na mé ans látá nuúán a thugann spregadite?
1: Yeah, mar cuioine bheith se agus mé mar bhealach an seo. Stoilm tána ódís an pólíín agus an in na hiúrán tá siad thbáir agus tá siad a denmh obair na gappa le blianta agus nuair bhí me géisteach le a chothe le déanaigh siad caiint pólína a chothe caiint faoi heochan an cóchanol ó thuig. Just rála mé ní le na cos lei?
0: No níl.
1: Ina méle nu gaiideige morí ní rara camarará sí thbáir chun sin na ceis na crua agusáil an béidir gur rud é sin ná saoliú lemrá. Ig puinte orthe sa starir goú daine cepa ó beisí sin brabog mar Spáí.
0: Se
1: ach ní mar sinna tá mórí ní gaiire agus tar nóid tá leidí marthirde aine agus sinnéad atá déanamh op na gapalta aine tríéis rud chiint inta chur inar láthir le bleire ar ortíí réúna gaalteachta. Tá si cean roddiíocht tá cuiomhní chahall tá si pléile BBC tá si déanamh chláiricha aontacha teleíse agus ar lína agus stoilm ghfuil muid timpplathe ag mrá aontacha atá Tásúlgamm a takeú lena chéile agus tascat an fráise sin na méile a Rising Tide raises all boats agus siad am ghfuil sé sin fír a gás na mena chéige agus nuair tá rudaí i dul ó neart go neart. Mar tá si de stoilm go garann se le gatainna.
0: Se agus le tá sé ráte aganne gomininic gur beag an saolaí sé na gaige, so tá sé táhachtach má ag an tún namrá sin atáag teachta dí go godíonn tú le agus freisin go dogan tú aantastas namrá a diimiigrót. Dino agus a leg siá an cosán sin dit, but bheith aithna luí tú an sin ag fóhhar na ééis seoí. Earth mar frion den fodchréile beorréigen é dhéanaan tú le áine agus sinnéad luún sin. So cén fá bhhanig sibh an podchréile sin agus cin táhfuiltá ag an spá sin dit so tú meas cáde i ple gachrod faoin spéir agus trúhhe na gaige. Cin táhacht atáige sin dit.
1: Is Stoilamsa go pásanta gur bhhanig mé dé mar go rós agan goróin mharna an agus mar chuine bhfuil gaige. Stoilm go nanííon muid tappaigh chochan nuair aíonn an saoile méir le go gahamid ahrú leis agus inamtí go gahamid bheith chomá céanna nu níos fearr leis an rud atá an na méile agus gorós agan ééis sin an túús níos nuair hosamid ní ras an chuid bhíorsúla goine go tíimiid cinhuiine mar tá genta go le a héar fád ach. Bhí agan a luthe agus neach séach ar an ádan ar na hádan. Ar a róna dtíine go óga géiste le ruí agus stoilm beidir go rudééis sin atá fíorthach go naíon muid go bhfuil an saoil áirithe nachfuil gatain na géiste leis an radio. Níl sa an cihéh inna tá géiste leis an radio heile ach má bhíonn tú ggéir éiste leis an radio. Is minic go dáirlín sé gnééisú tú sir leis an bhír atáhait ar lína ar de fónas tú taiil tú siúlas mar sin de. So stoilm beidir gur líon muid barna an sin agus ag an nám céanna hí agamm sa gr miise agus an bhirirteile gro crackanin agus tá sé sin fíorthachtach gur féidir leat crack a bhaint as córá ach ag an nám céanna gomach anrachas san agus buanan an tunrachas sin stoilm lenar ggórá gcónaí agus. Nachfuil fatíar ina bheith luchlach os cóir chéile gur cinál safe space é dúoin agus dá réir go do go muid cead do riine eile a bheith leirt faoi rudaí agus banan annach chuid den córáte víns agin le bheit a bhain in éan i láthir nahuara agus tá muidte leigh na trochadíine agus tá muidte leir faoi bhil cin cinálsile agan agus na nethe ar fád a chuintsa seach ar rá na tíir seo stoilm glúdaíon muid chuidhá acu.
0: Se agus sin an rud le luí tú sin goéisihsis runan by the seat of your pants agus go raibh just ag leanaid leis ach sílim gur sin an dríocht atá leis nach bhfuil chur chuige is trúáir atá anna lé agus níhé le tá an ghaige mar hang chumaráide ach níhé go déon sibh seach agus go bléon sibh an te sé gine nu ar chóir an ghaige bheith ar chlór na háteiste na sean rudí sin tá rudí nua áhathe tá sibh just ag goisteach le chorá bheith agaí agus tá se chotáhta freisin na isis gohil se le cloisiá le radio one go bhfuil an léimt sin denta aí nachfuil sibh ag freistal ar nachfuil sibh chuthaach ó bháin do lucht éisteachta le gaige a bháin
1: Tá sé sin fíorthachtach dúine agus is stoilm beidir go buinú sir as san beag aní nuair a chuú ceiste an dul ar RT Radio One. Hála sé ag túús na pandéim a gur tháinig si thuganne agus bhí muid smaoine faoi cechéon enimí sé mar bhí an bhhacloch le a síos gur potréile bhí an agus ní muid a gcéire an locht éisteachta a bhí agan a chur ó chur a sachan éad
0: se
1: agus dá réir chinmid go raibh semach an réú ach an sin go ginnte míos gur potréile bheitcha an chománíí sin ach buncloch an fodcréile hé ná nachholil cead go nach réige lé.
0: Tá sé sin le síos na conirhuiúil
1: sin an téan a tá a chuna
0: pí pop ar bháil.
1: Mar stoil an beidir le ní muid chun éon cheanta na hargunntí vín ag daine a chur in a gceart ní féidirlinn le is córá cearcalach stoilm don chuidir smóid na iad na córátí sin agus. Ní muid é ggéire a bheith a léirú do chioine go úlach í an réige orne.
0: Se.
1: Is dis privilege ag gaiige bheith agamsa agus ag an bhirirteile agus tar nó sin chuid den táhacht a bhhain leis chomá gur féidir le duine cosalumsa nátóigiú le gaiige a bheith mar chud a chóir an nádartha le beirt atóúla gailge.
0: Sin an rud leis an ghilge freisin le níhégur beh an ghilge seis an táhar atá lé agan na nniuach. Is rud má tú gobar leis an ghilge, Tá sé chasúla teanga ar be eile. Tá foca lá nach mé rólas
1: sé.í
0: agus tá sé go má i gcóí bheith a chur le do chuid sanolalas.
1: Ié, agus rinn se lom díorchas muidir caiinte ar bheith géisteach lecréaltóirí agus bheith fólam ééis sem minic leis an céó jaas ar bhaha le hela ní hé agus ní amháin a chud gaiige atá chohálinn ach na ceisiní chuann si an amtí is dóilm béidir a rí seile bí muidir cuioine bhéir bhean. Agus arréaltóir agus an amtí saolíon muid duna tá fích lééis de fír glamras a churinint chlór nó dancing with stars a láthair.
0: Se
1: ach ní a gcóí a chuoóís ar chuoine atá an ná córá fíorhechar a láh seáil agus is cuionam helaní hé chu agalhar a bhíh faúna an bhena for bás le hallse. Cúpla mí salhair sí bás agus bhí an scé le chean a chur ar compórt ach freigraí. Sú áilhaí ag an am céan agus sin scéil.
0: Se is cuihann am an tagla sin máisterang ar seocht a bhí an ó haamh just mar luúún sin duine a chur ar suomhnas agus na ceistean í dere sin agus a mín luú tú héine an sin ar bheo réigen go mííon gach rud faoin spéir álé agus san níhé go mííon ábhar nach chu sih sástan in nach chu sih compórdach.
1: No, sin rud fíorthachtach mar stoilem a ríis onrachas béidir táit an chórá dúine. Na níos nuair haimeisteach bín téma ranathe agan nach níl éon ru eile olmhathe agus sin in amantaí nuair a hagamúid go córa atá a dúláánnach. Is stoilm go nanííon muidir an héine bhí cuaach an sin le taí den óháin a mar tá ábhar atá ígur do chi áthe agus bí muid cuaach marhealar sin ach ní antar aige thuchttar an denan sin é topping an téling ar in bhainn si dúchan an chraice go tú agus chraice go dé amach ach sinna méid a víns an níléon sin trocht níléontal sir ach tá sé sin dóach dúine agus is stoilm béidir os caiinteir creaaltóí. Agus an taí a bhín sé creaaltóir is minic go dit sin gochad as a chéalan ar bhín tú lé le creaaltóirtaigin tú bhéine sin céirí. Tá tú dar nó an rud a chun tú amach ná an legan is snáasta go bhéit fá dhéanamh ach ní ecin tíine minic an cinál ra a bhín an rih réú nar hitan an maic den board nú nach chun na clús an na gobarach is cuiid den ólam is sin nu amtí is tú léirú chlár béidir go ditteach an lína fón agus do béidir nach chuil an í ar an ólas maiheallar na ceisiní ar fád, Bhuina agad sin an óla mar fág de sin an áte bhfuil na scianí le Ferbert ach an rud a chuirtar ús ar gáir in amtí ní cheistí muidé, Does ceap muid gur sin martá sin an chclaachtas fordafa sin.
0: Agus sin an rud a haín slum sa faoin bod chréile go go dopáan sibh nóair hosin sibh gáireachs nó nóir dhéanaine sibh dearrma ar focail agus mar sin an rud. Sílam go se sin take chun cín rilí na me an bhéle agus goil go le blianta beganús nachhfuil gahrad cofirfisin agus nach gádó bheith agus gahrad a bhí chutha in ár láthair nach chu se fír agus nachra se ri a fír.
1: No, níra se ri a fír agus is doilm beidir gur tugú cadúnú gur thug mu tain cadún hain agus a ríso ó ferspectíocht na man is doilm gur curú. Ní bach ach gur chuú an omhá for afa seo ús ar ggóir ar fa fada goir agus gur chreid mu dé ach nuair a ecinn tú an tíomh nachhfuil forafa do chuine. Se mó a hén tú an duine nu bhfuil measagat tear an duine cinine ar an tú hálan ru dí seo an duine se ach tháinig si tríd.
0: Se mar is féidir leatsa mar chuine ón nu a dhéanamh agus rá in bhí mis sa bhá sin freisin agus tháinig mis tríd agus féidir leat nasc a dhéanamh leis an duine sin bo. So dá mecht dunégan ban dearmid ban ó go géisioach lei seo agus fach spéise í sna blionntaach rún go leis na meán ghilige. Nú leis na meán bhéir a fiú cad cad a déirá le hí.
1: Is dóilem go go hat tú túús a chur le bheith agréile má é sin an spéist agat nu scríamh nu gobar le camera tá deisiní an inis nach raibh an rimh agus doilem mátá fón cliistegat is féidir le a bheith
0: se
1: agréile ag scríamh ag gobar na man hóisialta agus nach gádait na tá sé deas céim a bheith agat san iiri seirt mar se de ach ní gá agus bhah sé go deas cáíocht a bheit a bheith agat a gamaradúach mar sin de achas féidir leat annach chu rudí ólam. Tá sún féin agus díocht túsa chuir leis a luhíí agus is féidir agus a ríis cinál na tepaní a bhés agat agus tepagurt a oil as a meach chu tappaigh agus is féidir agus gan an nómarcha den áard a chur ar na rudaí nach náiríonn leíanamh agus béidir smuoineh faoi ar bhealach go gaith gatainine anolalam sinanamh agus. You know, sin cuit den cheart.
0: Tá sé an deair a hiiscint nar bhíonn tú mípóach gohfuil tú fás. Nar hálín na rudí sin nar dhéanaan tú amán omláin de taonintrá ach sin cuid. Sin cuid den saoil, rilí fiú taobh muitas na meán go bhfuil tú deadh botún agus san sin go bhhailín.
1: Níana tún botún sin ríis
0: gointe. Agus ceisteháin eilen sin na cheistear nach thulamar an sin fao ceis comman, Tá meach si site an seo lin. Cad a déirála hí?
1: An chéadú a rinn am ná neart ceisníí chuirhí maráir a taií siúd an pí sin a bhí sa bhír maráir í go Cuba. Le fach an air sin de cheisníí a go maráir cinnáis taií bhéí agus goróirthaí dul gléiste mar air chumá ceí ro sé sin agus cad a háirla le tá mé cinnte agus tá annach chu daine mrá a gára tá imi rón. A ró rún agus scéalta a gin a bheith choúchfarún sa látá nuúan aché neart ceisina.
0: Sinna bhí mi se chun ráil le tabrónar. Bhui a tabrónarm nach bhfuil de anm cluiste agamach achtáis so ítach gur míile agat as na méisina hiún.

0: an réftúí bhar is marach agus néán, má bhí anis an Thomas Farle chus dechar an scéimí a cheachta. Ní gáhaid dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a rainan túlín chuna fur faoi runúna agus cefar go masú leis, agus táid ar fálagat má tá cúna bheith deáúd amir be a froses. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chu gléch séir in ascéir an iver seo lenas. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
1: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailin níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacíocht ón rain tithíochta.
3: Ar fud na héireann tá tacíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in achmhanna áil ar cías, tacha ceannach nó abhíocht a chur an áitre bhólfa. Faoi thacíochtaí tithíochta tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh thacíocht ar le, dám comasú do dhaoine áit ceannach, áil ar cías nó a athirú. Tacíochtaí tithíochta tosaí. Heag cabhrú leat bogé isteach. Tuile eolas ag gov.ie/starterhomesupport. Teachtaireacht ó rialtas na hÉireann.
4: Bariúna lifa. Cé a sé. Pan a cairr.

Díomh chuirte agus fáilte agus scoid na seaachna an seo ar radioáilte cé is a seaachpóna FM agus ar radio lifa cé is a sé pontca ceair. Mar is gra achan aine is miise bhór lethir mé cléir na ciim agus mai teise bhgéiste glombeá nniu an trochtú leéag do bhíh an an óir beag be i bhgadteachta dí sélog. Sa chláir seo mar grab be muid ag caithúsúil agus chclús siar an naíúna is far a bhiogging an tatan seo a raíháilte. Mar sin na chuirdeag teachtaníos, Clíanna ní bhéanaan faoi chonascú an CLG scéal atá fós go mór a mé an fphobal

0: séfir me agus fáte hiig Skyit na seachna seachna seo a radio fáte, cé is a secht punk NFM a chuide agus tornoí radio lifa céad is a sé punk a cahar. A an deachtain bíam se i bhar gaiidete idir chuig agus a séachlog ar an ine agus muidir caiú agus clos is tro gur chóú ra agus mu an radio si ar na ména is far agus is simúla a bhíoging an tatan seo. Agus marsgra anigsachtar fadata an an déobse ar an chaláir seo beic se bh cclistal chu rudbog faoi chuirsí polítíachto chu maiile sin scéal a tag mór me an fphobalúnas go an CLG chusaí sport agus fósta Josie de Borcha agus an tugur is déanaine atá idir lehaí agus iag chomsú airgéid de isce for Gaza. Mar sin a chuirte be mé libh si gotí séachlog atá chuimiid tú sam mhaid leis an chláir inis agus muid ag caiúil siar ar an bhí a haffaid méid an sin le Josie de Borcha darnoid bheith aithna fearhhaid a chuidúir daoine ar hí maral ar na féisina dhéanaantí ar na mánthúsilta. Ach tá tugur hard bheith táhaach idir lehaí le tamilta nuas agus haffa méon deisúir leí maidirla sin. Bhile chuirdiní lech dó amháin chun túsa chuir leis an aglú seo. Halló chuirde i héana atáón.
1: Me héon atá ón marí cléirs go déimmar te tú.
0: Go maiid go déimmar te chuirsa leat Josie.
1: Go mhaid agus gur mhaige don anróideas sin níha mar réha.
0: Tá bheith aithna a han daine arta de marí gurú ghil teach acu Josie agus Instagram tu clúharta as tá chutas teach faoi leth na fésanna dhéanaanta agus ahanrad den sin donid an intrór ahananta sin ablam cad is a te tú i croú áhar in na man hoisiilta ag an fiointe seo mar tá caiidúir fésin déanta gosa.
1: Ar nóhé sílim go bé ní smóna blian go bí, cos sama fáil wasad cohneahan ar TikTok ó blian blianahan agus físisina run was a déine bhí nelson tan am a gáil go gas san nelsa gom. A ní smóna blian agus tá seoáid fí an chuta suasa gom. Agus tá man níos gnéí ar Instagram ó hiú na síl go lehiúil a chum an cinál stof céanna ar TikTok ó hiú an géalaigh agus ag bheith lé lomhéin ar chusaí géalaigh agus rudí ná na bhfuil ceal acu mar le sin an cinál an simimetá gom son. Sam parint a tón agus sí am héin go bhfuil siad sam bhil ag an am cearan na tuimi se just a cruhuií cíál dú héin. Táim selfis an nó sin is muile daíiad agus mu a dé tá a fíorhuihead an taíart a lí.
0: Bhil tá coppla míle daine muhin sin a bhfuil an sim cean acu go cinú bín tú hén mar dúirtíndír ar ar frásaí beidras an cotín nó náhan na chaintú chaintúirí dúchas agus e lehéid na rudaí istócha tá piochas suas agus a ceantar hén beidir?
1: Sin é go cinú agus a rud a cíál. Cíál an bommaid ar leipbal móman a bhío gom nánar a bhuiigma na bhála godóhan seo anéhad na hnaíon mála clíar fe dréimíanana agus an á nuróma agus a géalaigh an le agus sin cinan na foithena deag má fás ag an ná an mála clia a

0: echo le talas go hála sibh an sin chuide an seo ar Skype na seachtainna na seachtain na seo. An é se chuirte clinmid aglú a rinmid be agus í ar an lína lingdarno é scéalta polteachta bhí si le lánaí mar isrá an seo uhuaú ach bhí chuidhór an sin i gceist. Darno úteir an na stead aanta agus a chuirt gohéan an sin cógaide chuid an SDLP agus comáile sin sin féin gothartha an chiad ara an aimimeis caiinte go ggéir an DUP agus as agóil go cardamh agus mamram tuiscinna a hiú an sin. Bhí an deis gom Lord le thuslan ní sabhas an teirisir a bhí ar an líanam maidin níbalúthe sa teachtain an seo agus muid ag Lordt ar na scialta seo agus tiú. Gur maiige abran bhil a chuirte ar an líanaling inis na Ursula Savage le Lordt maidir le chusaí polteocht a thuí agus maidir mai Ursula go mar tatí. Maid mai go mai cafar hian. Go mai gur mai. Well, a dú Ursula an scéalas mó atá a handanne fiú a nú na go bhfuil Trump den túring go mé ar aonaithe fantastic is tóca nach ra mór an daine ag dú le gan lachaí Trump seaú mór seo.
1: Wa sin an rud agus bhín si Jackar thosaí an ar chudé thugaí Trump ar seaú ar an amar béach bhí sé inta dangan in thrum faoin áhar seo ar a chuúin ceiste agus ar bhela chu nós goú sé ik so like a girlfriend in kester agus gachans gur les gur gachans gur her girlfriend agus e an chog and Jerry Shachtane ag vi se inte dangan vi se master silier ach vi se ele you know just Jerry Shachtane er vadi shaw but vi se Jack ar hoas an room war an machna John Degar er vadi shaw no an e Martha Ratcha Galordini gwyl se e clishtail can you'll an tros mwyn chyrachta beidio an shaw no gaharians na stati inti he agus er Americanaki a kind fui na feidir active amach an seo agus cyn just a janu arras ar sin ach bar go anuel a ien o fysi inta dangan agus an lad ar gion fysi inta lad ar rís fan turam ar rinje an lad ar fysin agus ar valach ies an a chyrgach dan a kind fui seo jac an seo
0: Cynta, ag wat stoch an cies jes mod taid cwyd o'r dyni mor lwtyn ti'n na cydig gydig hili yn si sin mar nil yn DUP sasta nil prif ar yn yr eich dyn dyhe Brandy Burnham sasta ach stoch o'n gili yn si mor an ag yn ffynt o siol?
1: Le ffeirnia nil ysogwm math un uwchtr o'n elar yn y stati yn dyhe fi yn ie bod egan mar sy'n rhaid jyr hyn gwmew sy'n different ac tag yn trompa mac leis yn erid sy'n dy rach ysi doch reid yw dys y jacker cynnyl scarw i gan ydw'r fod egan y fewn Ons in the soccer fad that goes come out impact the on the Trojis Brockton or the Rodiger Fedger Charlie she's in Dana no Miss Rodgwell Rodigan to Ratch egg a gus gach chance for year in the shock and knock me kivne egg gutter chair Harvey so Ern Valak shin Kego which is in the soccer Valak will Utran Verica and ye Jack the Maclish and Ratch shin that started in Valak shin a gaganam kerner or horn irich and mach and a curlish or no scr can you Pointed Kininaxa, Sinastra Shin, Tigay, she's Jack and Shinner Ram, or the much a kind free trump of Jerry and Lay, August Mark and Tishir and Ratsiella, the Interaga, Harna Blinty, August Free Vodiella, near Wyla, Kindle, the Heviker, Father Cursa Kishan Shinner Valk.
0: Kinche, I guess, was stuck at Pedro Kenton and Roddy Bohunt to see if we saw Nagar Cursi Brew or Vihal Martin, Martian or her.
1: Well, Kerr Augustin, the free murder night, and Michael Martin gave it into Kerr Max Gackler, but it's Ratchet Egge, August Egge, Harley Himadulation Kesha, for Eric Antia, because Michael Martin era Kego Wilshe, a principal, a tactical ladulation concap, bar less a wad grimeu and Bam Kerr Fulaher, or a lahit than Chonskill Ellen Horinches, and Kenyan Chonskill Ta, ig taku le talu kowa brihe tarlu idr nse kondi agos nse kondi as fi agos gwael sesh ni giri fwyn ni fachar sa troshin in at fi in ys brach dala ach nir fysi si yn ekla trom a rai yn wleshin yn far a fai gamai ag isho agos mar shinda so fysi cyn gilir yn spata cos dar noi ni hokul as kudu siir nw sydd ei hen yn rin fod mar shinda ag Just in Russia, you know, we should cut that though. We should go walk to the regeneration. I guess Jerry and grow fishy were Martin Gershon more harlish.
0: Kinche, I guess we quite were Danny hard of him. He has to grow Trump or Gershon here and in her Ursula. It's castle now her and how goji I guess in the hair she her father's daughter Trump and rather Gershon. What I goji in your ear?
1: Shin and Rod, I guess today we only. Vi should only sell your gummy agachi on Augustia on Augustini ain't me has to because Fugal Lord and Adini a world should actually need to be has to grow just a cheer or be vicious in silly gummy. Ach, Shannon Rodbean and Lershion, up near Kershi, a strack, Kershi to strack, Erin Kerchian, no earner body of a Yanu Ege, August. vi sin se agus sin an rod ni sesin kin an nolas fehu a an kearna sto sin ra fi mas rud go sé no fehu e se do ra har in den e mar ni gachen sé go ú a an lei le si he no agaé no choginnne er valachar bí ar in nos so sin mod te Jackar do gé ta géri a mé hasstacht a leru a gan am kearna bo siid go choirteach amach agus agus an mí hasach sin a léir rinos.
0: Cinnte agus duna duna daine sin a bhíon chun fáilteach ar rih Trump na Darnoid Catherine Conleyachtar an nahéan, hí de héanaar an chláirling go minic ars le ag déanana pléir an hochanúachtar annachta agus í galdó agus ag an finta seo agus godí ar na malahann sin bhí túraí hálah mheasca an faoi seo ar chuirtaí boicada dhéú an jocha le hí boicada dhéú mu an ceadaí godé chilín sé maihéan si boicad fiú godé mar a láháil si godé mar láb seil si in sin Jeruéid ar lesa.
1: Sílim gur láil si é. Gur láh sé si an chuirt ar an bhealach is proficiente go jocha lehí, le bhí sé ríhil ar grosí ta mí háasta goú seón. Aach do méid si in é boicat a dheanah ar an chuirt sin sin an taan chun linte a bheith a phléon teach an seo, agus go héidir náisinta sin an ceanta til bheith a phléo faoihéir an teach an teach go maid do méid sin é sin a dheanú. Agus go gur agus impplaachtaí talúachta an de sin agus sin ga sin agus ní sin an bhla taí a an airid sin sin cinú don réalta so bhí si bhí si in átínta dechar mochiam ach bhí sé intasir ón fhí sé a feiciil gine maid leis an cartíín ní ro chom a háar hir chobé bhí sínta géan agus sé a gglot leis fiún ar bhí sé sí san alas ag síniu an lo cuairteire ach mí armachcha tú go bog agus a bhí an tabla a chu amachtá. Se bhuiideach agus bhíon bhí com có seachar trompaach sií ag an bord bo sin de agus eisi cinile seaú ar ciúil tá mar fad agus mar sin de. Is bhd aon a bog ach fiún sna brantanais a ransí ar agus seo tradition na hen siar ransí rudaí dó agus an symbolas a bhí tíar dóibh na siochain agus an tahain na siochain agus lór Fiíachta le dan ó me langlíríon a céintfuo an tahah le sascogaí agus an tah le siochain a aimimsú agus an trosin. So bhí si chuteachtar ach tí leidir a fréid íon bhealach go jocha lehí ach ní doilm go jocha lehí in an rúl bonreaachúilete aici. Bhí láh a ce caiilte íon rud níos móna sin anim mochiam rudidir hena bhíon sa dear da go páanta ach ní lei mu sin go ddíhil fi íhéanana agus do.
0: Kente well ars le scéalta eile suú tá go mór mé an fphobal na chusa ó óhuií agus tá tonta crothe óhuií fásta Michelle O'Neil agus í caiinte go ggéir an DUP tuis tuisgur bhúil sí le ceanirí níomhhain na bratan na bog agus na Halbanintin agus héananig siad mamram tuiscinna sem seomór tarráte ó chuis séta g geist le seo.
1: Well iné i g gardah sa bratan bog hánaig Canarí me leis goil sin fion míúla medána mar sin le chéile leis na Canarí ar an SNP an Alban agus ar Praid Comí in sa Bratanbog. Thnig siad le chéile leléanú ar déis na cua brithe agus na féidirachtaí machchan seo méidir le takeú na chéile ar réimse áhar a bhí ruí ar nóos ceidir leis íon desorpachastíon sin agus funineamh in nute agus ruí mar sin, bhí siad a plléid leir áhar ach réíonn cenas mó a bhí siad a ggéirí phléile chéile na féidirachtaí takeúna chéile ar achrúbunreaachúil amachchan seo. Agus sin rud a bhí cosantaach faoin cruú seo hála. Mar chéala sé sin goró na ceanasaíthe ón trí réig an debhladíthe seo teach chéile le Lordú breisiú na réhéantaíhé le féne. Agus sin rud ah intasantaach agus an fa go bhfuil an dtíú bhí chumí hástal sin ná bhfuil am le pangeí an lascí rérá nach si de cead ag meselí taiisteil he go leiad a cruniú ar nócóúí mar cheanasaí ar an aimimena sin seo mar darnáid cóifa gotáón idir an céir agus lascéire achta sin féidirhil bhí si ag taiisteil ina ró bhí si taiisteil ina ról mar las cheanara ar hen féon. So ceanfa nach mé si idir é sin na dheanaú agus sin cinan siag sanníirtáón. Tá sé sin ar bhhealach an siar agus an éar agus an caiimní sin ach ar bhhealach bhíon caiimní sin a gcóí chutáú le ní bhéh aon ragra eileón seahas caiinú ach chur gas do méh am le pangeí ní atáis le cruú maiúile takeíach de leirú duna réíonttíthe ó méh intas ar gcíí gro sin na tuirlah ri marú ar an bhhealach sin cinil bhfuil an méh an bra seoní de go méú bhí sé cinilpáfa a cuair ar bhhealach ar an bhhealach sin. Tá sonntaach mar leironn si go bhfuil daoine a go ní tromlach no in wat tar top no in wat mar sin Ak Andy Bern be intimi komperdachtter hin maar is far mooi dagie e be tak de kcht die harmleg in stonne regin kut war ach nur ekken sé se tro hentje en am goel an chinnie keint fi curlschen rit in die On hien be se Jacker da an lafseller valach na grohé Jacker da.
0: Kefen gé agus so an chotsinn sanheimmen e golle méid le Hamiltonus an sin Ursule agus is stocha cean Allen ag gekense an SDLP vi er ein a pléite acu fáste a vi ersúlensinn ag an kogail kuidhchainte foi éieren nue mar a chuir séitsen er gohfu an tí se ag ahrú ag ag farbert kidéne is stocha na techtcht í mó a teagtecht amach an SDLP foi le her sto a gotí Diúisteach ar an hir hochain alle.
1: Mo sin ru sin go mé an SDLP de sasta le démar le géirí leis sinnar de a bhíachún sin ag an geir seachta na marall goró atmosfér inta dearfachan mé agus thula mé gro anna chuid funineamh sa hiomla groisiad cinal arbéis ar bhela gasisteach hocu ará gur cinal an tepa bhí ar thuúdóisteach san éimena ag an techan dearnach an rud far a hála an fartíí le tamil ar bhelaach mar bhí si dabalta chéim sinna ghlacu siar agus ará raid go dé taianana an seo agus le chuirhanana mar cheanar bhí sé seabal teachteteach agus cinal a thógail í anhar chuid duna teachtarachta bhí siad a chu amach an sin agus aníostá siad nát go bhfuil siad will boilen wat die differle haarskin boilen dini og hartjesach nach romer kids den a quality shop river augusta sid in an janu kurgastic kitchen a panel of yaku and jerry shachtene vi dini och hulri an egsul ik see in a panel shoot vi occur termi differle jackets and g's back vi aku augusta shin samul on hien will she able to kinyal on tudra shin of yaku augusta vi aku agus an machan sin a horsteach a díos bracht seo be siad a ínta sasta a seo gur féid seo éit sin na dheanú agus a géad gargur anchéad techain eile ní dúil an ggóil siad agsúil le ardú mil sin agin san líon techain a achan bhíon rud mar sin ach sí an ghil siad sasta go mé siad ag dul sa tro ceart agus sin an rud nachrú siad dheanú le Tamán a dunis bhí siad ag stracailt agus ag fáint agus bhí techain i techain inta Jackardóibh ach gach seans dearhín i mhealta ní go meiste gacha seo gáin Táidir ní antíide chaúinn seo agus réir chéile be siadsúla tógaile sin móim.
0: Kente well Arthur 8 mí fós le gáil go dtíon tochain arsla agus gglachtar leis go chuidhir scialta teachtamach chun aimimenas idir seo agus sin gur míle maigus op de bhelingar an glámar is gra.
1: Ermagat.
0: Ursula Savage an Taylor Shore a bhí ar an chlár mochar maidin lomnaí be a Jackson na cardide agus muidir déanana léir donnaid chuidhór bhíh tiach maididir le chuirsaí polititi a chuir Trump sin féin an sin na cardamh agus comáil sin cógáil do chuid an SDLP. Tá go cardide beag sasbog ceall a gin inis agus muidir lirt inis tam hain iní é seo a hafad maríalgur ithe chaultir a bhí in tídarnoid tamid a lig am mu i ggéiste le ceall ceoltarí alíontóirí agus ahan rodile teteach ar fod fad na cahar chun seomil First agus ní bhhaintin a chu fod fed na tíra an tan fásta tá siú an gcóisi le ghfuil plán deas agus seó se buintsalt as go dí seo. Thlamuid copbomte ó hin an seo in radioáilte go bhfuil na Mary Wallopers le bheith ag senneim a nacht i Madens. Mar sin manhfuil se bhan hena féin ggóí an chuide ag seo go blaú bog den féidir West Clinton mar chuid den seosa chuúistecha.
2: The last lord was left living in his manor house.

0: friends and family are working in the dail.
1: Landlords demise le the Mary Wallopers a holishiv on Shena Kharja Blashy bugged in Vegas to have a Slinton Marhaj Jin Cho Soku and Nacht and Madden's and Shin and Shot and Mel Farishta. Ach, a Kharja Kajwar Ella, the Chakdenese, Air on Clar Shog, Akincha, Agus and Cher Shakna Shot, Air on Omlon Dornoy, Benwijnik, Bulun Bohor, Majin and Morach, the Gul, Gashano Sard Waha Has, Extamajaligi, Dilgamor, Lishin, Bains Majon, Ahan Vlain, Ach, Inari, Arisht, and Shin Behene, Heater Dusa Levay, Neowine and Sim Chanter, Achinard Waha, Derer. Rare more Higgins, I guess, Omulus got Tashi Docker to my more Ela, locked Agrahin Fela, being she the gopper, a good good do, Kunshaw, Harley Hila, I guess, Ahan Rodarach, Neo Wine, Fela Shannos or Bahas, like Ahan Rodafinser Ponoku, Sakianter Shin. Marshin Biggie Kinch goes to a tune, Lushdach and Mark, J. Saharn, Ager, a doig, I guess, a dog, Kunshin, a clinchin, like a Scotney Alter, Eves, and our Gajik to Gikincha. Ach a chairde scéal olhór eile a bhí go mór smacinnítí gothartha istócha an seo in éann ach a bhíag scapú maríall ar chuid mhór scéalta a bhí buinte leis dornoí sin sport na mán agus chónascú an CLG. Bhí an deise go mórt le cléanna ní bhíon an dornoí imreoir idir chunta le dire agus an sin imreoir chumbógaíochta an sin de sleacht ní al CLG. Bhí an deise go mórt le hí maidin déalúm beo ar an cláir agus seo an méid a bhí le rá ag an bhfertuking. Tá duine ag an eile ar an lína lom inis agus dornoí scéal a bhí go mór i mbeal an phobal an teach na secatain a gur ógur an dochtar mara Vicula Isa Garóisigh Éirí as a ról mar tathairlach ar an chiste cóthaithe an sin a roghnaí leis an CLG. Cumann pála na mban agus an cumann comógaíochta a thuairt le chéile agus dornoí tamad seachta na raibh á ón scéal sin agus tá ar an lína lom inis na clíanna ní bhíonn an imir comógaíochta le duire agus báil de CLG chlacníal clíanna maid amhaidh timar tatí.
2: Gomaich for gyda Halloween.
1: Gomaich or my good well Lannan on scale shows to her eyes or eyes Lanche and Jackson to catch it. Ak to Kajwardini and Ish occur a ladder scale like Kajwar player and a man hostel to Gahara Kleena Aberlum Kjamer Wahian Tassus to her Shachton or eyes to a Garker and scale shog say Gorbert.
2: Strike a Jer Margarina, Schneider, he must like a Finam Shogamel, Forbertry, Taka, Ohio. You know, about your you sort of the ratchets about your gummo cross ratchets egg and takamach canela takamach on tree common ach gajisha and you'll be fair cogum. So you know, like the shinner at Nicholam Kavira, ach it's maybe the negative conscience for you because she's you know, the funchy shot, Kahima Jahinch. She got Connor Miller actually be a Kahimaj Kaisha and I hinch trade, okay? It can funchy shot is there and not all. And goal can kind of a via down the jump so can you divine practical I guess unlike shilum mar you know or why there's no memory I guess shouldn't fumble a tiger you can may much chat stuff in scott here now I guess can you chat marks are out look sean actual on the jacket I guess you know because you don't go on if we
1: I guess Tashi Raitig more of a Galisa, I guess Dirty and Jack and Chicatcher girl, why she grew Dini and Kush to Bonish the after the Kitchen CLG, Nakroshids and Kabonis of Sasta, Mra, a Vesanaru, I guess Kinchi, Mura, Janta and Chin Egan level is urged to Kaju or Fockley and Nish and Usage, Kleena, Fuaban, Misogyny, Gilahagentin, Tashi Shoshant, Galadier against CLG, Ach, Oni and Tofa, Lamar of a Galisa, Sakasho.
2: Well, also, like, Nivoinda saw him a tank character, like, I guess, you know, when when Clinton, you know, he swore draw sicky show, get some fad now. Like Neil Mission, Sashomri, Barker Crookie, and all, you know, the cranny his show, Tari, ach, to Misha, to my name, Mahil, I used to see LG, I guess, he carried you go, you know, a wad, old, you know, August Ni, Tashin Ahan Club, August Tashin Ahan Hyundai, and cheer at her, Ni, I want CLG, ach, a sport, general to. August of Fuban, Gakinsha, Galadger, Gafoil, Yarin, Aaron Johar, you know, Aaron Fark, Snakinchi, Andro Hugh, Rinch Ashina, Gus, you know, just like Ahanel, like a Tantau or Nislaniel, Air Led, someone to like Fuikara, Tunch Karahood, like Fuin Skahalan, August Ta, Mass, Indalager, Edger and Karahood, just come a, you know, Mass Fernamarat, I guess, so to Shintahota, ach, you know, Tasha Fekko gum Gahari him or Emmer a Johonde, like Tasha actually just like a leg and actually Kirsty Gerini's far, the Shinera, I guess, like, you know, so, Nivel Gonata, Nivel Intus or Behorn, the Moshi Cart, I guess, Marvan, the Shakura Techie Fossil, like Kirsty Jli, I guess, like a Javartiacht, like Nivel Shashi Gravity Marshan, Munaro, Bonus Egg and Ladrilla, you know, so.
1: Kinte, agus tá cuid mór daoine móra agus figurí móra sa CLG inis ag sin an lú an tú seo agus lú tú an sin léine agus béidir gan leachtar léhaintí mar seo go pásanta chuidhór an am agus an rudatá na léhaintí buna air na Beiidir aspa chochaméota agus fuban institúdach in sin inát fuban pásanta an éon tófeile sin.
2: Stoithe le ó níos a gom go manaach níos a gom a bhil sig na fear siú go bhfuil cinil tá hana Jarna Burns amach marhandla an Chaton Cas fi an na bhecin sé ghil ggéirchéán so thoglagur sin agus ra bhfuil na g gogur sin golumm marrá is thu ra na bhfuil fuban a gceis le sin ach mu tá tú le faoi sin scarem ní eisi atá ag trail institúdarhas ar hiú ar roáark ná 4G ní eisi atá iné mar tenne tardíthe leis an ara sin le an ara sin amí a timpmmerdom agus te go fáil go marlam ní eisi tannne ACL mar hapla an nó gardú ag an eil atáine Jerry Har le garim imimethe sogad agus gan taíochttar bí techt ó chumcógeta an pelamá mar nachhol an tagad an tagíar chéán agus tal le fada sú agamm sa go ddíhil cóm na féine ag mrá agus far ní tagéar chem gan agus stoithe vigéis a fás sé sam mé le cholóir sin gráf a bbá se can faoi Better, le canna Tom Ryan amach bhí sé sin obviously an chiad aglú a bhí deanta ó chiú danne aí an CLG as bhí sé can faoi bhí sé sinar ag gra obviously thair sé hen sé gurú na leon si fear atar sé híon gur sé sin inidir tro ó hiú chuirsa go gceachta pe amá a glob sa go híon Okay agus istáthe ní me sé níl aine go mar an air sean go ceir go sa méart a bhí siad bhí siidir bhí á na bolla can faoi seanscó deachtaí an fása ag level ina level na le a faoi sin agus go dé mar debre sin agus an air chuistetá agus le óbvious sé tá deachtaí gobhíán a an deachnatá ré mar na bolgus bar an scéil na le te ceir blionna caite ag an choisteir ó mair bh éise ag ebrú amach na bhaban seo agus is léir le mata si ggurí as mar déas is léir goúí bula a chlágan ar gáras just a bhí drute daí agus défa agus na pointinttí bí acu.
1: Agus mar sin is tucha gcar an frose seo lenig an prose seo a raim mar dúirt si ar an tenta chatte gan mar a bh goile ísa ach an dóid le go bhfuil damasiste déanta ag imimet seci ar an frose sin is tuiscoil is tucha chuidúir daoine. Héamh seci agus béidir muí na naí gothir a muí na mánatá garchar seo caiilte?
2: Le bhil agat le stoithe an dóiddíir si as agus mar ganhearna sí an taglú ar mórna airan nó bhí carbhíon. Is stoithe gur maithe mar ghilis tá áirdeach na dionis ar an chiirchéméile an sa frose seo agus le Nero really go can tell can grow spruk Nero would be cautious really hardby oh you go and can you be a vitarni august vidini viglor er sure if you vera grosh the green skill of ludach acker bug skill be chatter ash haku on tree common so shin is like under the starfy legendary mary oh you jima like obviously we shouldn't can you Bolle all war vi an nar a chomuid nach gro si gurías ach ní chéitiú a rih immor hin sa choman a hanrid ach mar immor taige mar si blinta le níl intasarm agus sin tajime lena nach orin mar vrá agus mu gé go an cenne gan ní an sa sport agus cho na féine an agus to takeú ar réhé am le sport a bhar ag fras a chléhí ag gangur chléhí to takeachtí val eagsle séintcht a job sé godíirhagéna so sinna so bhs le stoithe caiimime Johnker an tíú dearfa agus sin an rud aní barn a bbí godardóid rud bhí mai as seo an rud ceimiidir ré a fá sa mar idir le tamú lé go préú le fear agus an CLG mar sacú sin tan chucht an seo ní mé a ghil a chomin eile gan locht ach le tan chucht ag an CLG agus si na chatach cean sacú chatach ra nachgéir chéan nuair erléir le ní ké a se na kan a de lohe sé le hemor baner beich in sa tíir fo se as de gladú leis so
1: agus kegur wa lase chéna go barint in sin agus tá mar le sin te tahí agus a leis nagrit is so mar imra commógécht a le dere agus an Jimmmerwal de CLG chlacnéil agus dúún sin te se go holand de fril ag level an club mar agóil sif se le fuiska an foin ska chéna an sin er waile sinna gail agus stocha an crotsin a bheith an gannáisinta an dóil le gan ibloid sé far.
2: Cíad fan géad, agus b duine ar a fi a can bhil deachtí an lecursaí agan ná aisina agus tem óbviosí tá lín teanta parcanna insatíir le an stad agus lín teanta aisina le an stad tem sin ach bhfuil sé ceart go bhfuil mar sinnta gohfuil fir. Tír mar goáiad ag fáil na barcan sin agus na hrá ag ómid eisteí mar háíké sin tá an defer atá na bhil isneal le tuise go chuna parca tá go parca gom tá an bhil Jimmmer fáilú tan na serbsí le gur fáilú atá na fear go ddíir mai ghearna aguscurhéonn sin a bhecin tú an más atógan idir i chéile mar mar arnead a frile sinre athe agus dé níos a chob tá an airad sin más a gonne chéile mar a cheart agus cruhéonn sin áit go dé le le ní na héú ggóil rach take ar an chob le le choblianaús nach cuiir tagan sin ó tu canfin na rá gothe le tagan sin gomana ní gona a go manaach tagan sin ó hacht as cetar ná as áitgóil tú saoilte agus tácht a fása agusgó luach leis an air iirechtta tá cruis as a sport versus an sin caiimime nach héasar eile go mar an chundé áit nach muoin sca chéarna agus tá sé costa goil siir an am leis an inar go as go dtína seacadí níl muid se cead an bhé na seí feisiis ceara na seí feisiis cearta ní cead an bhéh ag chéan sa bhíal an mór ní God bud cru riúir na prio farcanna bí an imí faoéis si fáil túá a háin marúir mai hoáir agus ré agus is fum bhain dúta fa a hó so de fur an sád chéarna bh siad ar mar agus sin mar beartúin a bheith agus na hí gur cheartún legan don ché seo go ré agus ré marúir mé a choppa le tuimi se siad me chuú bh mé betir 8té agus tá sé gaú gur níos másasa níl meise ag gá chréú agus mé tragedy agus ni méghnu agus é godé agus kense nach hol mégré níhe am hoig mar ni mé gré mé si san soád chéna leis strahol chéna mar níl se ceart a Harbe.
1: Kente is so gohil sé garcur a club Hainton a garcur an chéadlún a tagtecht an chélun a tagtecht agus ra níor bhilem godáló sé seo dómh agus is stocha nachcinnta sé gohfuil daoine gothirithe mrá óga i gaiirí as an sport agus iad stocha snidéige agus ar luas na fitíí an sin agus iad gahí siad a bheith garcur seo.
2: Agus dú agus tá bindaní an ní duine as le sé chomo a glór le ní ghlachan sé mór ní ghlachan sé mór an fiú an imar is chomananta ná daine stegur sé as agus le caiann sé dohas agus sé fe gom ri bresin sé marré cos sé fe a gom an airid sin rinta mrá just nach jo lá agus ní Níl ar teinghéir mar just cinil cardaní fin bhráta is when si bhfuil ach tá cumimiid sé ach ná ach níor si riad teanta go bé ach an rutáin an rutáin na de mé na hasna ar fáil an bhain sin a bhíar fáil an na fear de mó an takeíocht agadis bí de mó takeíocht siáí a chun de mó cosúlaí cearta de mó for an bonisteachta cearta an manróí ag carcorpsaí mhil agus ígó mar hapla a ar fáart astro an áit park ferra mar nó cead ag an ar an gá ar fart fer tarint sin gomana fása man ru sinna anú den bu sííach sé abalta mar ri a cheartú le bhhealta anna bu séalta just go an parka tíúar hían mar luláí agus actually sulta bhainseas a tan an ar sin ruí eile gá ar éis a chóra go sínta Jackar an amí cinil twitchil lá agus gan bé Jerry hear an ruisi sin so le codúé agus an ru eile dear an fás mar fi mé pe seo a couplela fás mar deir mar hagan gomannach bíon naráte sí an áidir le bhil a fear níos ceiste a fear níos ládra níos ceile tan ceart acu hiú sport na bhar a an ruúla dearhan se dá go dtí tá mu gréiste tíir seo mu gréí just go mé na daine is far ábalta partyglacky agus abeltek golden ken yanu Neil madame abelta je hor de bra an golden ken yanu agus you know matasha de gary gold gabar narema och hi lu classy after agus la Sirilla Then Gatia, so doing not talking about digestion, they for monk and deer levels are just Sukogiat and Bell the Man, like Lou Classy hit, then he had Sky, like Neil Saru, the file of Hugh, Shames the actor. So, yeah, shouldn't read.
1: Kinche. Well, Clean a Gormina Migat, as of dwelling your in Clamor's Grouse, to Sulagum Gamate Rash, like Jash Gill, I got to doing your Fad Modulation Skill Shog, Zeg Farbert.
2: I called you, Gormina Migat, right?
1: Clean an EV an holosive on shin Horjevi and Clar Lum Mocher Majin and Shin Nibelu his chat and shaw beans much beyond Darnway Ahan La Lungahinia and Shinra Hoctagus and Eclog at the Speaky Hinch Gosh of Chin Lash Nishkelta is Ure, Agus Nishkelta is Mo, and we hinch a new wine a bubble in the Gaelic, Agus and Malfarista, Acher Footfad Nakrinia, a Clinton, Shin Agus Magic Jin of our Hacht, Nihil Kunshin, Holler Dave Shah Ahan Wajin. Ach, a chuirde ar an drochir sin méidama atá agging ar maidin go cinse bhí caiidhór feic agging an tacht an seo maidil amachlamór agus Ed Sheeran agus a lehéidin sin dona tháinig sé amachmór scéal fásta go bhfuil na mír na taíochtta ar fad a bhí ag tacu le Ed Sheeran ar an chamcuirt loop an sin iní iad féin a haintamach ón sein liste agus ón set liste an sin ach a chuirte chun chléisir a chur leis an chláir seo bíam seo gcónaí ag oscailt an chláir seo agus mar rinn mé ónar thosaigh méon san fás seo níos mó na bliana hin Tasniam le bioga agus sin an písa ceol a chlinan sib ag tús an chláir an sin tradfáidir. Ach an tachtan seo a chuirde bhhailem an ochil scar an sin a chuirt den grúpa sin bioga tá aní ag haintamach ón campcuirt sin fásta. Seo thugamh dólan 6 a.m. le bioga a chun pleisa a chur ar an chláir seo bimérás ar an teachta thugging a chuirde tuair gheara agus slán.

Agus fáte chomá chu garnééistóí ar radioáide mé ferchte, agus ar na stáisiúnréil fudfad na tíre. Is mi sé rusa ó siúán, agus be mé livt an chéad uach le geile, chun éisteach siir leis na míran na sfer a bhí agin ar fisfaasa an tatan seo. Anocht ar an glór ba nelní chronín linn chun leart hín sra nua a cí ar TG Car, In seo a roise gáin dúin faoi éile airlaíota bhá lia. Cluisiimiid ó duirda ní leán faoin singal nua aici, agus chuigh Louis ní gáhéad ar nólas muinte faoi garod buinteach leis sin ar achtas. É sinna le agus scohan cheol a gintíomh anocht, agus gan túsa chur le chlárna híanacht sethaí árán ón albumm is déine ag an chéad glún eile. Seothaí óró sé a bhhaáile.

0: siad a bhhaáonn sin ón chéad glúin eile. An is tá féile airclaíochtta bh lá clia ar an bhid le breiseas 16ó blian agus clú damda buinte amach acha. Tá an éile seo faoi stúr Rosa Goan, agus an tatan se caite bhí sean gom leirla bhí cad a bheits an anúin im léana. Céad míle fáilte rot a Rosa, bhfuil tú go má?
1: Tá me gohínta chuína mágat, Grach in is. ach sá sanna sásta agus is súil go mór leis a bhéile.
0: Well, déir sin go bhfuil a mín tá is féle sách mór atá a gceist leis a Dublin Theatre Festival. Cé gaan atá ar an is?
1: Jerm Dublin Theatre Festival agus dócha féle airclaíocht a bhaile lia. Béidir, gonearach mu é sin? Agus,
0: Níl sé cho snappy le.
1: Níl sé cho snappy, níl sé cho snappy céine, no. Ach, tá féle airclaíocht a bhaile cléanais an Thomas Jensen ní blin agus seasc, like seasc a ní blin atá an féle ag tóir luin is. Bein féle seacht a blin díis an bhín se thugan. So tá sé lán site bunithe in socha tír Chraach alíanta na hhéan agus bíon locht féchanna is súil gomór leis chuile bhblion nóair a thosaíon an fóir teachtaisteach, nuair a thosaíon an báisteach i tiitim agus nuair a thosaíon an solas a gahrú sin é ná leis an aircannéocht is fearr a bheici tú ar an tíir seo eiciil in sa bhéle gachblion.
0: Well, sin é agus tamse soach sean. Agus is cuihann lomsna sios na déanaach na seachtaí agus na hotaí na bhí cinál bé an féile a bhó aganne bhfuil im lechlííach go háirí a tuis ní rah an méid sin le ní rah an Dublin International Film Festival le ní rah na rudí mór a tamid imihéon i dahí ar an isis ach ééis caina chhlaachú hain sealbh ar an éile mar stúrthir.
1: An bhéon se caite ó thosaí missions an fust i mí fearra go bhí les fé cuaig, agus is dócha gur dream job a bhíán a gcónaí domsa, bhí mé roih seo bhí mé mar choníí sa bhela go gobar mar stúr aíine ar airclan in sin roih sin bhí mé ag gobar mar siúr aíine ar chumpontas aíine i London, agus sé seo an post a gcónaí a heí weim agus gur a me géirí hacht nóáile le sealah a bhha go méan ar bhéile mar gur ghfuil sé cho táhachtach dom hain. Is cuihann nomsin ar bhí me se i a bhhaléin ar bhog méreis go bailile clia in níé nóchnaí agus é ggóirc ar drámaí a chunig mé in san bhéile agus is tócha an like an oscailt insinne agus oscailt crí a tharla domsa ag an am sin agus ag breanúhar na drámaí seo tháinig ó Aliantóirí ar nós Teatr de Complicité agus Romeo Castellucci, Aliantóra mór clúteach idir náisiúnta agus tuiscint freisin le go raibh rud ag an nua a tharlú agus gur mé feiceáil rudaí nach ra feiciá go mar riomh hana agus an inspiráid sin hí se cho áhachtach agus háí bhfuin me gcóí bheith gobar leis féile bhí mé gobar leis an bhéile nuair bhí mé mhaléin mar is in san box office agus cybermain san box

0: gun véile chohlíonn chohílas cehar agus chohílas cuaig. So sé go hiach teachtar as sin isis fithe blion níos déine agus bheith ag agstiúrún bhéile agus a chun chlóir le chéile agus a gobar le fu an íontach agus a géirí stocha arclíocht den chéad go a chur a fáil go muintún haan, mar rud faoim féile á agan nó is Ián í éan agus thoid ar réil ní teorpa agus mar bhecinn tú seo idirnáisiúnta in sa bhéile arclíoachta. Ní ag tú é a ríis sin éon rudí anmid tu go míid alíonn den chéad go isteach ó féilte eile agus arclíí eile ar fud an dain agus is deis íntaach é do chioine rud é cin nua rud igen difriúil rud égan críúil rud égan croga a eiceil.
1: Well sin tá de seona is fear ri feici gom le lin an éile is cuioinem Brian Denny eiscint le Long Day's Journey into Night, wad sir. Cechátáhachtach na caiint faoin éile airlaníocht ach tá airlaníocht cho fitte fute le éirecht bh le clia a go háirthe tá na cinál tá na scríóirí ulmhóra ag teachtamach. Fós ón dír seo. Cecha táhachtachas atá sé adóir a téine go meth an éile seo aganne chun ceúla dhéana an aircanlíoch go gginineráalta ach an cinál an méide tá tucha aganne mar choultúr don dain.
0: Yeah, well is tócha le leis an áireach sin tá sé thbh táhachtach mar gofuil an is tócha gofuil an go sé lánach in san ancient an croíocht sin agus sílam rud freisin in éan agus am cléoach go háirthe ná an smuoineh an teachla chéile a háirlíonn in san airlann rud a támuid rud athbh speisialta in éan agus is dócha an smuoineh sin go mímíid le chéile go mbeon Espéris de chin aléigen agan le chéile agus go dagad muidmachchas an airlinn agus ghfuil rudi cin airithe anin. Marall ar an rudatá feici agan agus margra muid lena chéile nó a chonig mu dé, sílim goiti sin Harbh táhachtach, gohairí faoi láhar nó thomuid cinál go mí muid tiitiim isteach cinál na Sló seo fríd an stuf go mí muid brandware in Idirlíon. Agus an rud atá istá táhaach faoin airlann ná gurbé áit haga muid le chéile. Níl mór an agan beidirhil chuide agan ach níl mór agan na chuil go dín sépeil ní smó ach tá sé táhachtach sínim se gomach spás poblbble, spás godáirlín cóanana san spás godáirlín istócha an cinál teachla chéile le míú agus le brí in san saoil sosialta agus in san saoil alíonanta agus an saoil cultúrthe. So sin éon fág godóirlim goil sé táhaach a ag g nám céine leis sin bhéile seaganne an rud atá difriúil faoi nógur is alíonn Harbh lehan i se an airclíocht. An cinál stuf go mí muid dine a taiisbáint go dtíon lech féchanna, Ié tá drámaí a gceist tá obair de chud scríbhnirí Harbh clúteach dúirtú an sin bhí caiint faoi Long Day's Journey into Night. Tá dráma an tráma gur cinál sequel ag Long Day's Journey a Moon for the Misbegotten á dhéana bheith druid an compondas céine a rinne an léirú sin gohachatá sin sa bhéile. Tá siad sin dhéana sin imléana agus is drama classical sé stúirthe Gary Hines duna stúthirí is táhachttaí ní amháin in éan a chuir fud an dain agus bééis sin agan agus béise go hiintach a g nám céine bé alíonntóirí ar nó Florentina Holzinger atá ag déanamh sihir atá istócha ar imil an tuiscinte atá agan ar céir de se clíocht atá a cruthú cruthú taiispátas atá le omlán nua omlán inspiráúil Bioganin scoffer ar bhealach de cuddíine ach bhfuil daine cant fao ar fud an domhan, you know, is si an ealaíontóra is clúte fao leor in san Venice Biennale de chuid na físealaíne in san Idáil leis an seo atá aici an sin agus a daine tá si de seasamh taobh amach an pavilion an pavilion an tá si an sin ar san an Austria agus tá si de tá si de fánacht le goisteach an sa pavilion ceara chuig sé ó a chlé le go bheice siad an seo atá aici an agus be si sete go bailile clí le seo den chéad go ar bhainnim tans agus chu mála sin bé Carolina Bianchi le Aliantóras an Brasil le seo Harbh clúiteach agus Harbh simúil dar bhainnim the Brotherhood a phléin le cuasaí socha cuacht agus an bailach go n-oibríonn cuacht in san sochaí comhamseoireach agus comá an bailach go n-oibríonn cuacht is stair na halíne. Seo den chéad gohééis sin ach seo freisin atá nua atá eisteach atá bríhar atá bugadín dáseireach agus sin in rudí dhéanamuid ná go leis an bhéile tá rud ag an ná de gachéine. Ní héhil seo amháin a dhéananas gachéine sásta ach má tá tú cuair tú dráma clásicach genta ar chaidán ar ord chaidán íntach. Is féis le é amsú má tú cuair tú cinál de seach ofh deniu be tú nána sin na amsú chumá.
1: Agus sin an rud a bairlumsa fhí chósaí airlannaíocht a chaimi sé reinint blianta ag gafe leis an airlann agus an rud a rilumsa agus mé an agus rilam fós na ghúil gach bhfuil nach mór chulahine atá buintach le cuasaí airlannaíocht a bíon siad cho oscailte cho fáilteach Tá aspa brethúnas ann chumá agus tá siad i géirí bheith spráice. Tá si de géir gombeach rud a cinn túchlánach chumá.
0: Sinné.
1: Agus leis an éile seo is léir tá tú leanúint leis an tradiisiún sin. Chun na seona is fearr ar dam a chóirt chugadide. Mar níl an targad ag gachtain agó chuig nu áireach nó chuig bhíana cibé áit a bhfuil na seona teachtas. Ne éist an bhfuil cáan a thosaín cuasaí liv.
0: So tosin an vele an carhu laws fihid go mi mean for agus lenin che rai go ji an henu la je go mi dera for agus on chlór omlan fáil in is an si vigilina tagin Dublin Theatre Festival.ie agus ma hasi mai dini tá brochure all in agin is cynnal ta se cosile nuachtan agus ta se sin fáil tá se hart an hart fan na carthach in caféis agus airclinaí eile ach má heasaí mar goisteach agus ceanna fiocú suas an tá sé san box office seine atá ar ifhardóhéigh East Essex Street i mar an Chapel a lá na carthach.
1: Agus is féidir na ticéadí áil ar lína má haim daoine
0: chuid. Is féidir. Dublin Theatre Festival.ie.
1: Íontach ar fad. Well, Rosa, Tá sagamanis gohfuilimid sláán i Dave an Dublin Theatre Festival agus. Tusa i gceannas ar éis go n-éirí libh tá sagam go mbeidh éile den chéad scá agaí agus. Bhfuilhinn déine a géisteach linne teigí láithreach chun na ticéadí sin cheannach mátá aon cín fáca gach blion bíon
0: feibanna
1: tuis nach bhfuil áchann óhóra agan.
0: Sinné, but tá ticéad ar fáil go fórhhar na seoí agus is so go bhéin a breúach fa chunne mamí seo din chéad go ón chréig níl focail ar béán so tá tú cuairú seo gan béirla is féidir é sin aríal tá seo eile din chéad go radio Betty compontas as nuach agus bééis sin ag gascail de bhéile in san gaiisi chumá.
1: Íintach ar fad caiimead bháil aróise tá éiad an daanaar an tá an jobas fearr ar dam agatsa.
0: Tá sagm sin hain, Tá sagm sin hain, gur míle agat.
1: Gur míle mai agatsa. Fanúlanis ón Body Band.
2: Sin gá faí míú sin gá fanna míú sin gála sin nó le bheithir an orris an nóga acha a hiríí sí
3: eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla
2: Bein in fetar fulla man in vein, in fetar fulla man in yuul nan bagul na mara vein, imid gresar an aring, na marik na dini un si.
3: Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bohan af a fulla hula. Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bohan af a fulla hula. Adur si datin a sho, adur si datin a sho, adur si datin a sho, vein imid gresar an aring, na marik na dini un si. Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bohan af a fulla hula. Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bohan af a fulla hula.
2: Vein in fetar fulla man in vein, in fetar fulla man in yuul nan bagul na mara vein, imid gresar an aring, na marik na dini un si.
3: Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an

0: marik na dilling unti yellin a bon a bon a lin a bon a bon a lin a bon a bon bon a fanola yellin a bon a bon a lin a bon a bon a lin a bon a bon bon a fanola Ústing off, we need me ústing off, and the me ústing all is an all. I've a hand in all, it's an all, got a hack of a hideous yell. And in a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, a born, Tá an tarna shra do ceol ón gré ag tosú ar TG Car, agus níos luithe bhí deis caiinte gom leis an láthór agus ceoltóir nel ní chrónín faoin shra histénaí. Seo mar bhí an gcórá agan. Céad míle fáilte rót a nel. Bhfuil tú go maith?
1: Tá go dúntach, Constantasa.
0: A strachalam, gur a míle maith hagata. Éis cóchórdas libh ar an dara shraáil, Cén sa'i sfáilte a bhórsib leis an chéitra?
1: Ie, yeah, gur míle maith. Ie, yeah, stócha bhí in eisiolas a fuair sain, bhí sé ar fád an iarfach. Bhí dína rá gur, you know, clár, gur raibh sé ar fád curtha le chéile go háling agus gur raibh roiarcanna íomhna le feiscint ann agus, you know, bhí mar fud fád na tíre, really, sa chéitra. Agus, Leihinta áirithe bhí an aimimfriling agus leihinnta eile ní raibh sé roh be fóstíoch gahrad gohúntaach agus sin ar fada agus na ceadóí agus gachéna bhí gobar láúr na ceí. Agus tócha annach dus na daine dúirdarlum gur hean an slí go raibh na haglaibh sort nehar a múil is tócha níráidir sort an ar mú le ní rah gahrad sort pléite going rah ré hí sort idea, but sort chorá a bhí ins na haglah agus me an gur hen se sin le dtíine mar bhí sé náúthe agus hána sé tras mar sin sin an slí gur heasta gom sé inanamh mar dáach a dinge túir script dom ní bhéin ar mar chumpóir le bheith fíannach so dibrig sé dósa agus me an gohanana sé trasna gurrás ar mar chumpóir agus bhí sa bula le dtíine reinint go rah bheithna gom arthe reinint náhúla slóhanana agus just bhíon chur chuige cíana gom de gach í agus de gach aglah just sort chat a bhí an rií agus buchas le dia tamíid treéis an tarna sre íana minéis agus tásúlagamm go deó sé chomach cíanana le dtíine.
0: Nábí ag scuile leis na rún an isiste bin an ciná. Bhí an teir chu agan héin a chórá dhéanam a dtíine seachs agla a chur tíine agus
1: ná
0: ná.
1: Bhíoní héan duna profisiúnta mis sí níos tuagam.
0: Well, éis cad é an conchiaachtí fear de ceolón gré, cadtá ag gceist?
1: Well, is dócha tá mí de ggéirigh an ceol sort an slí go deistelíon a ceol tríd an chuná héal sa tíir seo agus you know sa chéadtra bhí téimi defriúla going ach sa tarnais rehanna tá mí fichanar téimi ag súla agus just an ganá héal agus an slí go bhfuil ceol agus áráin agus rain rinke gan ina míid céúra orthe ag ócádaí defriúla nó ar téimi defriúla agus you know just léirgus a thuirt doing chéadcó sever sa cultúrthágaing agus gobal se beo go fáil agus go déan se siúr na céata blianta agus you know ta sé fósling agus a dul you know fós ana you know chail ar ar dír agus ar gualtúr ar fud na cruinne agus ta gan dine ó chéna so hongar chun éisteach le ceol agus chun blasad an gualtúr hágaing áil sa tír seo agus a gór tír beag you know ta sé go húntach agus is rud gohfuilim iad agus gohfuilim se na héanana gana anna bhródú las agus is tócha tamid just i ggéirigh dul timpil láhart le muointe na tíre agus na nansar taihí a bhíon ag ceoltóirí agus áránthe agus dína bhína pléiles na helíonna ri.
0: Well, you know, cai mé ad bhá nach néontáin leat ar rud amháin agus is mion rud atáin ach téanan an éireach sin a bhí atá tú ag leir fao. Tin si sin siar na mílte bliain. Bina well, tain rud go bhéit in as tú le.
1: Cinnte, cinnte, Sin é agus, you know, tá sé is cultúr agus éireacht chob, you know, ársa sé agus tamíd tá antá deargling, gúil sé fósling agus gúilimíd
0: agus gúil si ceoltóir. Gúil si choláidir chumá, a bhín bina an rud.
1: Choláidir.
0: Tá an ceolrád a siúnta. A bhín bina rud nach dígan agus raint dín agus iadig tacht ar cuairt rion tír seo.
2: cé gohfuil an cinál drumchla arin mar tír iireach tá ar sportéin tá ar ceolhéin tá annach chuid rudaí nachhfuil géineile aganne an seo agus so cé go mín sacr agus mar sin agus rock agus mar sin de agin tá siad is cinál minority pursuits iad.
1: Se agus tá se tám agus na dtíine ar fád go sa láirdó tamíid anna bhórálaach mar éarnig go bhfuil míad páirrtaach de sin chomá agus leis an geol agus leis na háránachs dom sa mar áhhaí go bhfuilim se chana áráin a chan duine a bhí a chana de blianta blianta fád a Róm agus gúlaid fós beo agus chana agus na scíalta sin fó a ancient Tá sé dochreite.
2: Tá antá dhearlann caafarrá. Now sa chéadrá dhéon sibh cinál inúcha ar téimi agsúla a bhfuin leis an geol an bhfuil an rud céine gaiana aí tornnasra.
1: Sinné, só tá marana sé chiad sráta ceireach chláir again agus téime defriúlaigeach chláir só na téimi a bheith á phléing an tansan ná an bhean só manáibh a bhíochah seinint ceú agus chunar áthir an saoil de bhanáibh agus iad meachtíúr na blianta annach chuide chun ar póach iad níamh cadáin tuig agan agus níamh deisna chu an ceú le haint lasmód an tuig agus dáhrí sin ní anidir a seinint ach tá sé sinna frád garú, bu sé dítá deisna útacha an do bhanáibh agus bulan míad le ceoltóirí aá sein leis le fada agus an san le ceoltóirí níos óige a chalíní ógus dócha hátrééis an ceol a ranú mar chlí bhethe agus an sort taíá cosan aige sin. Agus an san istócha chumá domsa mar bhean agus inis mar bháthir. Tent sé son láb le láh stocha nuair is ceoltóir tú agus féad go tú mecht a teiststal agus bíart babas beagágann sa bhile nú babas a thuirt leat agus tá sé ar fad anchar sin an choíocht ceart áil stocha. So pléimidé sin ar fad le daine agus na pointí istócha dearafacha agus spéidir, pointí dúúltacha meach sir a bhí go dtíine chomá so annach chuid le léanson agus sin an chiad chláir an san an tarna chláir an téamathagain na an páiste so na háráin nú an ceol a bhí dtíine ógus éiad a fása níos suntrathe nó ranta nó cléí sort chlós nu a dhí mar sin bhfuil go ran a bhí go ar an glós nó lehédí san agus istócha múntóirí a muine an tradiisiún den mlóinóg agus chuná sé sinnneimecht an son rud há mar chuid lánach sa scíal sa tíir se ná an imimece agus níá going mecht ráda sir ach téimid sir a bhd istócha chun túsachar lei scíal leis an imimece na ceoltóirí ag an tíir seo ar thir saoil níos fearr Amerika istócha agus gur fuidir deisna béidir ar dunach cefadartha béidir nachach an deis cíanana chu agus éan sa tíir seo só agus bhfuil na tefadí sin fósaing agus bhfuil tíine den trochttarthe agus a fála mar go fáil agus just an slí gohfuil an ceoltreis teststal agus bhlas le carmórnam ó Halbanéisic. Tá dlúchéal idir Halbanéisic agus an tíir seo. Bhís mohan cúplabáta agus fiú an canúint tá se chóchasúling agus ceol annach chasúling chomá. So sin an imimecha agus an sanna ceanúnach ná an obair. So sort slithe bethe a chaigh leis an tradiisiún agus an tradiisiún a chothú. So bhla mar le roiint ceoltóirí agus áránthe ón lochtsúil agus le cruúdóir Brian O'Halloran. Seanna slis a behamar sinna ha beidir i dole leik in áíre agus na slígurráidir lánach sa saoil fadó agus an san fichanteir árán nó ar PC ceol a bfach buintach lohasson. Agus conas slí bethe inis mar cheoltóir é dhéanamh sa látá bhráin agus na deachchttaíomh hagan na sin agus achan san na deisna bhaint tú chomá. So annach chuid plúdathe is sa chéire chéime.
2: Annach chuid. Baid at annach chuidir go d deo. Agus é gglachanéis go mbeidh íon speisialta agat cosúlais in chéad se. Cé a bheits leat satarna se?
1: Ie, bhfuil meascáin úntacht de cheoltóirí agus haránthas is le héad. Bhfuil me le Cathy Jordan islígach benúntach anna bhí annach chaice go le mar bhí na gcónaí is Táána cheanúil ar cheatí
2: agus deolaíocht sasúla
1: Tá agus in tá saoil caiiticha ar an móthair agus pléile cuasaí ceil agus bhí sé just an himúil sí síos agus leabhar lé agus just éisteach le aín tá si absolútlí dochreite agus a chana níos fear gachoir chluisií meas an gúí ahirthe níos fear sa níos fear. Tá sin bhí mar is slígach agus an san bhlamar le Rosalín O'Leary agus hiní an Kira O'Leary Fitzpatrick Bert Cheoltóir tá Rosalín bhí si buintach le cuman na Bíbarí i gCorcaigh agus ag an nám bhí sé mar an cuman Bíbarí bhó sa tír ó théamh hí annach chuid man ábhacha agus bhí sé sin gohuntaach agus socha bhí si gírig chlán agus aíonige spreaga chun an ceil chumá a só tácíra a inon an a seinint chomá. An san bhfuilmar le ó sin machtíormide agus le dahí gámlaí, Benny McCarthy agus Billy Sutton mar luas an san chéanamh ó Halhanéisic agus ben áling ón tepáin atá ina chonaíon sa hanis agus seinna sin fidal na si dochreite a stíl úntaach sort slíomhlóchaice ag gamanta agus stíl ihar an chláircha tá si húntaach ar fad sin í Mariko Tatusco an tenim háirthe agus is an cheol a thugan anún an sohí. Agus de halló fá géisteach le gur chonig sin gur rugach an sohí tá si just gohúntaach ar fad agus anna himúil an scíal a chluint. Agus san annach chuid ceoltóirí mór le rá Blackie O'Connell, Jack Kelty, Goor dine eile Murní hé agus Ashling Lions agus Johnny agus Carmach Mcharty choma. So agus John Spillane dar nó a gCorcaigh. So bhí slú mór agus big caidán útach ó hefh ceol cinnte.
2: Well bhí súil gombeach caidán an ceol ar agus ar fád tuisúil tosa búteach leis deil.
1: Ní a fuú sin isá na dtíine eile a dhéiad an chuir an snasar an idir fad nó bhí anna bhróú a camerará an chiad seo agus bhainist anna henneh as a bheith páach sa tána seo ní sé feiciad go fálagam dar nó ach tam cinnte ó bheith gobar leis an cruúar fad gachéon duna hódáas agus bhíidir ar fad a gobar go díon lastíir den cemar mar do bhirt Del Fox agus pecs a foiáin bíidir fad duh obair na gapal agus tam cinnte go dú sé fad le chélegs go meise go hálaigh.
2: Well é caian a bheits an seans aganine féchanteir?
1: I sé ó beise dal amach de danig an danach seo an fethú lá ag an nélog. So agus beig sé dal a raig mar dúirt ar freig ceirheachtain so ceirchláir san am nán agus tásúla gom go munig líine tanhas agus tá héananig a sú le féchanteir mar is fádó dhéanamar é hefad so tam i ggéirig fichanteir bhíú chuna a hána sear fád le chéile tam a tanú leis.
2: Áfuil tám omláin cinnte go mbeidh sé gach peoc chumá lei sin chéadrá agus Béidir beagáí níos fear. So
1: níolog
2: an damnach beag seo ar tiisi cethair agus má chalann sibh é a chuoúisle ná bigí roóhór teigi go seinintúir tiisi cair agus beit in an tacht ar an sin. Cohor is ochri anel a rist yentu anjab anori agus tam kinje kemai anjab jentagut imlina khwa agus bebe hel eg fechant er ihde danik
1: Karmila mahagat Karmila mahagat Radio
2: Kate Shay Tá singal nuach ag an gceoltóir agus putcréaltóir clúteach duan ní leán. Bhí mion an an singal nua phléile díos luthe chomá leis an albumm nua aici, agus an camcuirt agus an putcréile, agus chulathir eile, seo mar bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte rot a chuann bhfuil go má?
3: Tá arás gur míle maigat.
2: Agus tá sé chódáas thu a chluisteáil aráislín a radioúna lifa. Aíon muid wet when who?
3: Sinné an ceart go a sé go má fear Gumí agat le bhlis go nímeid amreacht an tro a webh an sa lá tuisgurt an carraach agus sprána a gcónaí a bheith a bheith gglaoh seach go bhradí anna lifa so begur an cúpla dáta eile chuir sa díalan acha anaá sa bheith leanúh.
2: Well éist tháinig an nuach tríd chugann an seo go bhfuil an táiseach. Críochtní agat agus beg sé lin gan muil, well, muil beag. Cad faoi atá sé? Mín seo an tárna albumm do chuid sin nach, ha?
3: Sinné, seo an chiad albumm éonarach gur dhéanas ach an tárna albumm gur yesís, so an chiad ceanna bheith a bheith saothair bunathe ar ceol na mán le lingan chiad caite me héana agus cara mórlam saoire flin sais tugra staire agus ceolmhar a bhí ann. Sa tána sé sin amach a ghabhíil san 9ideag ag dreadthá, so tá mé tagar ar neisinis le má saothair hénig.
2: Well, Mary Earn, she's a very tricky second album. Agus nil figuri, you know, a number of dawach or thain, agus to a curve with the gintamach.
3: Well, sinné, cá tú scuide le rudaí mar an éáil más féidirlam a bheith chodána agus an bíor le háirnta seaach sa scíal.
2: Well, éist, tá singal ag gul leis an album seo agus fhí seán chomá. Now, sa bhí seán, tá leith mór na heisteoireachta sa tíir seo, bríd ní nachtan.
3: Sinné, tá si go húntaach. Tá sé do chuirte a méid gur áirigh le bríd a chur in uil gan é an ócail ará. Eisteoir omláin, le bhlis go é ach iní ra bhéh an aithna fersanta go mar bhríd gan áras fís teir fásan níos a bheith fear ar thebheith gasisteoireachta gonáin agus a gláircha teleíiseach mar sin a bhí sé ála an láchahab le agus tá si cho. Is alíonntóir meach semachlíí, bhí sé just do chreide bheith fear ar heh gobar.
2: Ó tá si do chreite mar eisteir ar an státe nu ar an scáán is cuma nó fiú bin si déanana ráí radio línne chumá, Tá si just do chreite mar chuine. So tá te si sin leis an singal Madame I'm a Darling. Cad as an tháinig an árán sin?
3: Well, Madame I'm a Darling se arán actually a bhíoch anna chutííanta agus atá gotííanta go fóil i measc na ngil ngirtach fóscrí. Fór an tárán i chiad lá ó mátín líon í riada agus bhí sa caiinte sin riallar agus bhí si sin arágur fór si siúd an tárán ó Joe an Danny Mikey gan áras bannathá gailta le banraíon an árán Best Cronin. So is sogur árán cotííanta í ar fud na tíre ach is an son a chola ar dúise i mar a chuma i meas na sléide, agus ama sppót agus rógarachta buint leis agus fu isscot tá háse sin riomhlam, so sin bhí gom mar an chiad singal.
2: Sintá chattá cluiste agam a ghuiann. Bhfuil beidir go éiste mu leis agus tuagaimisráis iní éisteach leis, so a chuoine úsle se. Hí dean ní ghlacháin le Madame I'm a Darling.

0: Do chreite das ná a chur an cé a bhí lá ar an shingle sin.
1: Well, sinna rud go braile mé ar an talbam seo cáde mórlumm, Libí mar crochan carlumm le fada fada fada geis fithe blion is fedrá seo agus páraú mac gan car eilem de bhlas le páric in 9ideag nóna a gretá bhí mar scola chéile agus femí tuairt fé scoil nasan i maiile Harman le chéileag san san goláisiúnachgus cláist í gan le chéile chu má bheimiiste tuairtaige an deir ar an tros deir go chéan madnachs fimar a mami sian sa le chéile sí tríd na blianta agus far eile a raibh mar iorscoláir is go nasáin ach beidir ghfuil níos nascathe inis le gotucht chearúa Padartá Mercier ó tráfádín cara eile mórlum. So bram go in sprid sin le bras an albumm bhfuil is go cordis agus gandáta sé sin nascaile sin ceol teisiúnta an cordis an muintris an pobl agus tásúlagam an ghfuil sé sin le chlós a cheol.
0: Á tá go déhan gandáis an méid deis aganine an cinál supergroúp seo a chuir le chéile agat i más isbíní agus tráfádín agus tú hénig.
1: Well, tá seomór a tuchadí an Academy am lelia ar an triúládéag do mí máta agus bre midul timppla na tíracha má tá seogan an gáile, bheith gorcóig a limnoch agus mell ferriste. Sún bheith an le scíal ag na ngil im lelia, Tásúgamm go meisiú ar fadáil a canhé a ggur mad mai darling.
0: Well, éist bei deis agin éisiach leis an albumm me omláin sul a míon na dátaí sin. Shriste agin. So éist chunas gur féilinn chuináil ar an ólas maidir leis an albumm agus maidir le cibé rudatáir siú le atainnig.
1: Well, is socha gosúla go chéige sé an Instagram an faointe is fearr a ggur nuacht ar fad tá be na sin go leile atá techt a churmach gom ar líine agus befer ábalta an bhilta sé is féidir an isis an talbam ard réomhharú agus má ardíonn tú an talbam tucha sé chut i mí na saona ní bheith sé a dulamach ar na streamers go dtí ráhígus fé seach ach be a abta éisteachis ar de fón tú hain mai an tú príardú nu réhharú ar an talbam, so bhúra gom é an tapíocht.
0: Agus an bagchas fearchan an réhharú sinna dhéana nachgóil agus na nascanna leanúint ar do instanna.
1: Sinné, tá sé ar fád Bank Campbox mar sin achas socha go breid tá na links ar fád cruachta iníirde ar Instagram so be tú ábalta é sin ar fáda Islandson.
0: Ars ar fád agus a chuoúisle mar is be gannách mulam gothir díobh go go Bancamp mar éiríonn leis na geoltóirí atá ar an síomh sin beagáin agad dhéana bhheas seachas an na pinganí aint tú ó lehéadí Spotify. Well, a chuirann agsú go mór leis an albumm nua agus agsú go mór leis leis na giganna bheits teachsús mar tá na ceoltóirí den chéad go chu le chéile agat.
1: Gur mí na maigat Tá mai héna sú go mór leis chaá tá teéis annachcha daachcha hafa bheith go breir sé sé go húnta chu te sa saoal mór ar deir hí heil agus gur mí maigah as an takeíocht.
0: Gcóníí ná a thurinn a béimeid ag caiinlaat go luúa nuair a thugans tú an supergroúp agus beidir cuppla den eileisteach. Áráid tú arhá go téanana chuirrin.
1: Gu mí maigat.
0: Éhe isis leis an singal nua aici sú.

0: Sún trí an sin ó éve. An is na arachtas na saona nach mór búlta linn agus díoch ra bhána maidir air bhí sean gom leirt le Louise ní gáhéid ón trachtas chun an nuacht is déine a áil. Seo mar a deirí glynn. Míle fáilte thar nasis a Louise bhfuil tú goma?
1: Tá mé go mai rasagur maihead cechoil tú féin?
0: Tám se Grant, déirhinn go bhfuil tusa peagání níos gnóhí náise.
1: Níle sam tá mé plan al sir in is fi láhar son ní ní hin leránis go mar róganóch.
0: Well, idir seo agus mí saona ba tusa ó a hirne.
1: Ba. Yeah, tá id an ar fádanis tá ag trelinn leis na socrthe deirenocha is dócha gon éile agus i ggéar a gacra a haint le chéile agus ag súil gomór leis súil gomór le bheith ráí goláne agus an pobl eáir a ríis tá sé tam a bhí mud ar fád le chéile so bai se go as tá ag tanú leis.
0: Agus tá na tihéí ar díal anníis nach chuil.
1: Tána ticéad ar díal, bhí siad ar díal ó bhí an bhharrta sílam bhí rins ticéad margur a mochóirí agin ach tá deire leis an margur a mochóirí manis martá sé sé seachtaí go maiid mud ar fád a goláne agus tána ticéad ar díal inis ar gnáráis tríd síomhan éireachtas go aon duine atá ggéire ticéad a cheannacht agus na scúnaí a hacant ag an bhéile ní bhí an gá ach an code QR a heaspáint agus tuafar bandarista chuit le freistal ar na himimeachtaí ba buíhéad an hebicinnta chéad atá ceannaí agat.
0: Éras ar fad agus na comórtais chunastá ag gairí tá an tanna comórtais litre tá an cinál ócóid mhór dó sin ag teachsús go lua nach chfuil.
1: Tá sinna na grad an fáilteúireachta dógamid na gearlistí i mí lúnasa agus baimmuid ag brunne na gradm de cédín an tríocha me anfóvid sa taimhearc in Gália. So ba ócaid deas litre agus ceire íon ar na fáilteóirí agus na scríb nóirí na maiseóirí ar fad a bhain an gearlist amach agus na daoine ar nóí freisin a bhís ag sihrú arnáil na fáilteóireachta agus na scríb nóireachta gailge ba ceile a mórrang ihe a cédaín an trío chuir mamfóvis. In gáile chun na dúisianí ógurt. Bíon mu a caiint agus i duna rudmór fin ócad fronta a chu dead an le bíon daoine tíúach a ggéar fála bh cé a bhuaigh na gradam agus cé a bronfarna cé éad a bronfar na núisianaí. Sa tá ag réite chun gan ócaid sin faoi láthir ben na cuiirí go amachchanis an tatain seo agus ag fáil faoi réir leis an ócaid agrú.
0: Agus na comórtais taimhelí na chunig méid go raibh sína beag chutha agaí don sprucháta.
1: Tá dógamid é sin de lún go bhfuil muid bhí an sprochtáta le bheith an ar an séúla déag de céadí na séúla déag me anfóhar ach bhí mu ag mothúthar bheith flathúil agus dúirmuid go dúach muid seach an breise goghine chuir seach ar na comórtais maríon an mud gachtlíí an rusa ach Tá sé dógam é de lún go bhfuil seach an breise ag daoine satá an sprochtta sinna am gotí an siú lás fichiid go bhí bhe anfóver le haid antrala chu a chuirteach éid na comirtas taimhhelína si sin ó aníocht ar an seanó san damsa scéalaíocht airí seoireach agan leh barsa na lúbíine é sin ar fad. Go bhfuil seach an breise ag daoine lení tain le cinena íana an bhfuil siad a ggéar a chuir seachar na comórtais agus le cúna dé ba neartíirtas tá golóiste hanahéon tomid gá fróseáil agus a gáil tríd do réir chéile agus a chur adhhaachí amach ag na homóirí ar fad le chuúmdómh go bhfuil siad chláirithe agus go bhfuil an iirtas fá ag agus tomid agsú le tiile agus cúplicéad nó cúpla míle eile ála seaid ar seo agus an tatain se thugann an tríú lá. Is fihiad go bhí me anpóvid.
0: Agus a mai comórtas dus na rapálathe im lína chumá.
1: Ba leúna dé tá sé an gláir ar ístum líana so leúna dé tuile iritas a seaó sin agus gombeid an an goar aag leis a ríistem líana ach tá sé sin an. Tá éon comirtas a bhí nua ar an gláir an nura thugmuid an rapheola staach thugmuid córachaí le bonscolaní agus me anscolaní agus an comirtas go ó aníocht éonar le tunlach an gotáir i gcuibnar Albert Fry tá sé sinna lu ar an syllabus comirtas rist im leana agus agus irita sa tachta seachdó, so tamid rímaid a gohfuil siad ar an glár rís agus go mbeidh na comharta seán na rís im leana.
0: Well, an ceist atá agam ortsa anois, Louise, an conas gur féidir moltóirí an comórtas rap na bliana sa caite a háirú, bhí nícap agi mar moltóirí. Tá sé sin, like, tá sé deacair svoinmh go bhéithí daine níos fearr, nó níos mó, in éon teanga a áil chun go moltóireachta dhéanamh. Chuir sibh cinál úlach ullmhór ar bhór gúil an hain nó rannig sibh na moltóirí sin.
1: Yeah, bhí sé thar bheith speisialta agus an carn le haid an rapheol tá sé i gcuimhne éiad ahead níise Geraldo Carolan fear mór éireachtas agus cara mórling agus saosil na gaige ar nóí ar fad. Agus bhí sé go hálainn go raibh níise agus go raibh JJ Lynn le haid an moltúachta dhéine ar an géad comharrtas rapála ar nóí bhí muid ina baile hain, bhí muid email fuiriste ag a cabhis beidir go tucha siad go chaláirde fós níla sang chuna muid an ceistear aon nós ach le cúna dé, bhí sé go hálainn agus is surprise iontach a bhí an gan na gasúir mar níor ógarmid é rih ré gur bíad a bhaáán mar ní ramid a gcuad ar nó iad na hamóirí is scanrú a chead ach gomach siad ar a gompót ach is cínta gur duna go buchfuintí na féile go raibh siad lin anra agus go háiríthe leis le gona na homóí a bhíad le apáirt agus fór siad deis leabhart lo in dí agus picturíiad lecha é nach le agus gacud, so bhí sé go hálan. Bhí sé speisialta mar chomórtas agus mar ócads ag an bhéile in ar a cínta.
0: Well, is cú amachchas máach a bhí ann Louise. Now, ar mé sin ba chóirgamach Bob Dylan ag dinmh moltúcht.
1: Más tú bhfuil in chuil ag Bob Dylan.
0: Á, well, ná ní féidir. Ní féidir é in is ná, so bhil tá sé sin intéice gombeh gaile den sco. Ach ééis so an bhfuil an furanna lig bhil sibh suasca 90 bhfuil gach duine.
1: Tá rudí éagsúla ar siúil agin ar fad ar nó rian mud an obairt i measc na fórne a lug ó thaobh antrolaí a chláú áthen siart Seaán lista loist sin bhhaine stún imochttaí a réitoch agus an schedule imochttaí a chuir le chéile chláir na féile gachrod in áide fiú síos gotí prabhheasta na chur an áíthe agus duine cínta go bhfuil na háthentí dianta bhfuil nó an ticéad anhfuil stoádmh dianta agin rud mór is se cruú an éireachtas dúine ní bhachmid an an éile a rachtal gan na daoine dónacha so baimid tá fachtas ar siú leng fao láthirt ar na an hóisiilta agus ar nóí trí na feachán nuachta tru agus gachrod i ggéire éid chuoine chláú. Le rins obair dónach íine dúing le linna féile, freisal éid des ticéad, freisal éid des gólais, muirseúachta íine ar na comórtais, dóirseúachta íine ar na comórtais, agus cúna bhthirt le imochttaí na féile a reachtal éid láthair na féile. Bíon daoine thar bheith peisianta faoin obair sin agus a hagan sa ráis chula bhblionn ach ar nóí agus an éile ag fás agus níos mú chula bhblionn bíon tuile daoine weng, so tamid i cuairtú daoine atá sásta cúpla orir le gíanana le bheith ag cruú an éireachtais iarann mu ar chuoine slash trí orir le gíanana ar a laiad más féidir le agus tugamid ticéad siar an eisce go mbíon cad siar an eisce acu isteach ar na himeachta ar fad le lin na féile má bhín siad sásta cúna hthirtúing leis na himachtaí agus leis na comórtais agus ar nóí an dílachán ticéad ag des ticéad. So dat má tá aon duine go bhfuil siad sásta cúplairt le go chur go letíh le lin na féile bfach mu thar bheith buíoch agus bíon na gcónaí agus le cúna é ba buin daoine. passionta agin madule edachtas na sauna agin ar istam liana. Is balach ín toché le cord a nua ian agus fecin tú na dini céine agus na grúpi céine tacht ar ash blian a ní a blian ach tamad a gira rinz dini nu a all freshen mar tastian sé tán edit sin comortis agus rodi ar siúl an isfí lahid agus imochtí egin vela gwyl til a dini ag tastal so ma ta dinabe stas da cúpla uartleg hort stuing vachmads fyrwiach.
0: Well, Caffer rá an me le chuirn sih se le chéile gin siad an job go deo agus tiéí bhil nó cadisteach chuig chuile commórtas. Conas gur féidir le daine chuisteachar sin
1: Tríd an sih tá gacólas madú le chulahorirt bhil an leis an féile agus an agriíoh go generalráalta ag fáil ag www.antarochttas.caí tá tab ag mhar an lehannig ar an éireachtas na saona agus fecha tú an iirem antrála fecha tú ólas madú le lotíín cruú an éireachtas tá fudambeag le lína isteach nó má tá ceiste géin duine is féidir an fóna fechasús agus léchairn ag nád in ní haon cuaig seachtadó cuaig go caiad a cuaig nó rifa sa churhaigh ólas é an teachtas Pcaí freisin dáach chéon fisrú sa le láiríon daoine le bheith mar chuid go chrú ach tá an tolas ar fad an sin tá na chláirchan ar fan idirm chláirchan ar fad an sin agus bfach mu fíorhíoch le haid tuile chláirchadá agus tuile daoine áil ad an grú am líana.
0: Bhil is mór siú agus ní lenacht tríúach le an aigen le agus tá sé gach duna beo go bhfuil fé ceúach le sa lá.
1: Tá agus níos fuid a hísa go láne
0: Muhíonn sé. So ééis an siidir lín an tarachtas punk a sin an balachasharteach ar cholólas ar gach atá pléite aganine an jobh idir an sin am sin ar na taimh a líína. Na gradam fáil se háireachta chuileirt.
1: Chuileirt sin é sin le láirfuointe ólas tágin ge.
0: Sin é sin aracail na gaiilge.
1: Cutíach.
0: Well, éist Louis feice mé thu híos i go láne munaicem seú rimh sin agus ba an antáim go deo agin maras gannach.
1: Le cúna é ras ag sú le deáil.
0: Well, sin ó legam díomh an tachtan seo, ach bíigi cinnta bhelinn an tachan seogan ón na thucht gorína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sé Pca Car FM. Fáca mé libh leis an bí a seo ó Rory Gallagher. I don't know where I'm going. Go dtíon chéadú eile, tuair ara, agus go dééis is slán.

0: radio deliver Katie Sha fuck car Krishnish the car Fogan na náte sa da go míid legur an ar fad. Ó chroma go ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gnálacht ína tíire se spiad nahéan chu gin ádan damda. Agus nuair a éirín leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíod croithe, de sin na chur ar fáil agus saoalta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrucht éire, ag cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaí gránda.
1: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
2: Ní car a maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach chun is éirí as an gahaft a bac ag cuit dat a í. Ó aimimenach na séirhí se sláinte.
3: Radio na lifa. Céad sa sé, pon go cair.
4: Seo an chéad mhír de sláin leis an tígar, drama radio le Brian O'Chamán.
5: Án na lifi. Ní hena látogat an. Tá sé chóis. Is breála maiomh nachché má éistetó go chóramach á chóramach chu sé tú scéalta. Agus má bheanana tú híos. Dá gobun fi go túra dí agthló an nás gona an dógus spáin ar is gálan. A ríthe roií farsúnim síos na céimena a ché áan. Dúníim na súla agus éisttíime an nán. Sáling go me eice lei an nach látach lí, Ik boel een eigen geven in de zeer.

0: máile chuistein. Sé mé siúla sin chuig marhédó ar a tíhile an háí. Tá sinna híon díon ag dena kisan is a sláta. A bhéir a láidir a cáas a cheangas le skill bháisteid. Tá mé gur a cáú leis. Déirín sin nach chumchad láha á láidir, go fóla réon chuí. Tuchad a láidirte, Tucham a lá. An tsin dó sin mar thóla ríist. Nílims na hiile áan tá mé sé áan. Agus an nána a bhela an nó beálan ag léchoram. Thar an nuas thugam. Mu sé cholín feidir teáin, Mohíon bhaim mai le. Mohíon bhaim a bhaile. Tá mé a siúlt go fáda le tíos tríochas a trí bblion. Ní hé se an déidir bhí bhain.
1: Cholín! Cholín, ceirtá siúna go. Tuir don ben láth, Cholín. Má fear.
0: I mé gé an caca lána mo bróid.
1: An ceapan tú gur amadán né.
0: Tú tú rána smaoine tú héine dí bhaid.
1: Ní dhéanaine tú éis sin chuoide. Abar é, dochail cholín, dochail.
0: Seoid beocht deochad. Tá chumbar goil ceáhaid.
1: Ná chail an dochas cholín, tá tú ráág ag trocha chríile a macht.
0: Ok, boys é. Tá se fuhar. Drocha íhe an bras mónchaí san nacht.
1: Tá súla gom nach mar sinna a bhemí dearmáidin.
0: Tú mu deabáil.
1: Cén chuoi.
0: Na chana falsetto, an nó an éil sin, cin thugann se darró, na ceasrátíos. Tuidir do le busca le sáid ráftain.
1: Fuair mé gá ceapra ó marína ar an súrón ag Houston. Dír mé iirí teacht an seo níos déanaí. Hé seo ceapra dit cholín. Cholín áling.
0: A háte fear mór bro, boysí.
1: Bhí uair a bháin. Bhí golóra chu gom. Cleary's Ballroom on Metropole, the Four Seasons. Bhí baileach liar aontach ag an am sin. Han Cleary's Ballroom go mórdom.
0: Fá mé pair of jeans ar siopa na Simons a seachta te caite. Chur sé Cleary's Ballroom a gaoine chum.
1: Ní léon Ballroom i Cleary's in is.
0: An nós na jeans.
1: Bheadh siad tabhair don na castráthaí. So, céir the enemy don breakfast. Tá cúpla euro a gom, dóhan do chana an duine.
0: Cabhair tú a sin? A ggéar a dhéisce?
1: Ag bus gáil, bhí mé chana don sa pair. A féidir go gurí mé is teachar X-Factor an céadúr eile.
0: As fuair am a bheith ggéar a dhéisce?
1: Ní hinna bhí i gceist. Íchann siad mé as mo chud ceol.
0: Íchann siad ógus dapa tú?
1: Cáid tú cúpla euro a dhéanamh bailach a bháin nó bailach eile. Na ní leir go táta. Mar dúir Brendan Bean tá cúpla euro íntach don na néiricha. Hei, caiim mé dulgad í an leharas. Bhí na gardaí an seo ní bh luí, caiham í buga.
0: Is íist, bhí mé fáil a dathaí an áinte. Tá an tín tarsach a bheith buga. Agus an áhach sin na thugann seo chun.
1: Ha? Ag go tám gan áhach an seo.
0: An áhach sin, agus na ceistealaí. Bhúla ag dí ort, bhúl drúga ort, catú bag a raí, ag se náuk sin is measa.
1: Is fear arch a bháin rót na trí áhach i dí íg. Cair tá ort.
0: Náuk mástach sin, na cúrin sé státh ort.
1: Chaid tú ne a bhar dí éin a bhar sin, a dígan tú. Chaid tú an bloch agus beg tú cúse hés.
0: Ach tá seo an báisí, lai bhecin tú a?
1: Cinnte feicthe mé a céin mhaithe dhéana sé a bheith ag smaoine faoi. Níon chuileg arda mar sin.
0: Tá go leharacham.
1: Tá dros spin ort a nocht.
0: A thuna go nitú do chu lába.
1: Fáig Roint Carborn. Dheoig tú na Johnny Giles an sin.
0: Johnny Giles?
1: Piles. Tá cúpla Bradyn Carborn howl an sin.
0: Cynnaf bod ceistio na gáilín á sôpron? Bhúl cúpla leabhúl a spáir leis ag na Simons.
1: Tá barálte. Dairig idir Long John agus mé féin. Seans wag bhúil an baldi bollocks fós a hún.
0: A fúfin sé bhí iochain?
1: Ní ligi gan banistóir rás mé.
0: Bhe Long John Silver a

0: sinna mé cuatahacha chana rod. Ní nach chuise bhánaige
1: Sin é. Bhí sé géirí dul chuig an cóir fancy dress a bhí agrathe ag na Simons. Scríomh sé chuig an drám seo. A géirí oríocht nó édí don chóir, de bhar go rah sé gan tíide. Scríomh siad aráis chuige ag mladá dulbar Long John Silver agus chuisiad peiste súla agus hat a pirate leis. Ní ra a ghuiine sásta le seo, ceáil sé an stof aráis le litar a rá nach rah. Nach raibh sé géirí ard a haingt ar a chus aimimet, so scríomh siad aráis chuige le festis ó na Franciscans ag mladá dulmar freiir tuch. Ní rah sé sásta le sinach an iriad. Chir sé aráis sa fósta ag rá nach raibh sé i géirí ard a haingt ar a cean mhil. So scríomh siad aráis chuig a ríis le beart beag. Bhí chana tríil len le nóta. Díir tún tríil ar de cean, chur an chusáim an tús do hán agus téig an cóir glééis do mar tafií apa.
0: Má mámá. Éis sin spáí. Mágad sé réistmsa, tuidir me sé aró máín te is déart.
1: Fogá leat dé a féin dó le an ar déanaar.
0: Níorcha me a déanaar óbáí.
1: Ní raibh an cuma sin ar ní bail luúa.
0: A bhí meú lá.
1: Cain seis marú.
0: Bhí seis bringáid nó bhhairsling am. Eisling fao bhhailin in na saoir.
1: Eisling eisteach.
0: Cammúteáte leim siú. Tá sam sa faáinte is stáide á dagáis. Gar godáte heas caihall bú an nuair delach.
1: OK. Chris, Tá sé fuór. Tá strompathe. Raham gohfuil an fucht in a chanáimhe.
0: Tá do hónead tú chuma.
1: Agus cé dúir a thug mé buidé duse.
0: OK, tíochna i tíoch na seo.
1: Uanta measam gohfuilon an fion ag teachtas mo fiocháin. A cholan na Franca é agus na Spánig, dála os é agus rinne sé roiint an bhenis. Caí gohfuil sé OK. Seúing ceilt heile ón hostel fi casal. Hey, fi casal, céin chuí a bhfuil ort.
2: Cain cé bhfuil si?
1: Tá mí dín tap be casal. Bhfuil tú fósaigh peintáil.
2: Tá, na príomh dathan na bhhain, dearadh, gorm, huí, piú dúirt airí as an fíon.
1: Tinga!
2: Bhfuil fi sé dintin.
1: Sin a hála duitse.
2: Níor hála. Tá is a gom nuair a bhfuil magóhan a gom.
1: Se se. Bhfuil do fósús a hosta le Long John agus na Pirates of the Caribbean.
2: Tá Long John imithe le fada. Gan tasc ná túris.
1: Bhfuil an teach lán faoi láthair.
2: Tá mé go dá ar déag de lebán. Déit mu dé a lína chuíthe.
1: Déit ceafá go raibh tú féin ag rith áit.
0: Díh hiúrá le fáilte amach.
2: Níidir a barúir nar a lendar bí, Shakespeare. Caith mé dul chuig na Madriis.
1: Hé, hí caó Fuchá leat Brendan Bean. Á tá siad. Ilig craáte san nóstan sin.
0: Ceapfa go sé siúdá ché?
1: Dúirt sé go raibh sé dul chuig na Madrí. Sin an clog ag clingad do bheíthe.
0: Ar an féidir goró te coppulteo.
1: Bhí cúpla ceanna gom féin agus tá is gom nach mín na Madrí ag ritheag meíthe. Sin é tora an hosta, ha? Milan sé din sin.
0: Bhil is mar a bhhagad íbar se tutaréis seúir a chuig mar se. Ceché méiad a rééis lámán.
1: Hirtá go?
0: A táda. Chna mé mu cecha ag marseach ag dálíneo. Is a díostí heó ag chaás át.
1: Chla méid chuir siad mu léanta sa cheart cum a gomna dom. You don't get me an part of the Union.
3: You don't get me an part of the Union.
1: You don't get me an part of the Union
3: till the day I die. Till the day I die.
0: A ní muidir é chechaam an báisíhfuil.
1: Chir a bhí túús lenar chean féin, na dí oslathe gan tíide. Deit ha veh mar ardrúní ar beg mise im a chahéirnach. Ho, Seo an súrónin is.
4: Hai, brón orm gofuil mé mábáis.
1: Dan míd hús leit.
0: Ke mar atas a lán hain fila sem rá.
4: Tá me cáú leis an súrón ge cean tamil, níl dóhinna go. An is, teinu caffi a bhúcaní?
1: Á, te, láidja, a gura maha got, íntach.
0: Bhúl cappuccino a dhúil?
4: Ó, far ar níl, níl hóg mé an cappuccino machine lom an ocht.
0: Ok, caffi mar sin. Ha glasin tón gói sin?
4: Tá gói eist a gán an ocht.
0: Ma da mach da scar fern ar oskachad. Heita se o che áren, gudina hilein áren.
4: Rálam a ver áren an ocht. Anra báusi?
1: Á, maha chalín, agus cúpla ceapra le ivica freshen. Ma tá sin da gót.
0: Ma tú di amin in a sair, Marina?
4: Ní rev, bí mair in a shmúr ur a wain.
0: Á, ní tach a jas le in a sair. Trá ní stes an aich áns a garabín. Tú di ma áno.
4: All right. Beg ar an búla leis na in-laws agus na out-laws is dócha.
0: Ó, se, se. Ó, tarad éigin a tiam gaj.
4: Ó, ma scarf. Cap me grif se, cailte agam.
0: Dáltad a ía, in tia.
4: Cúni gait tú hén, beg gá leis an ocht. Gioid me a cian ala.
0: Ok, so. Grumad.
4: Cap ram wikóla, tá pér agam an chale mustard.
0: Ó, se chuina tú. Fair play agat.
1: Well, Clodella agat Marina.
4: Siodid, yn cywn dyrnach. Dol yn sgeil, ta byrto yn hostel ima her sir gyrg o chwcig. So, ta gol abyr le sbol o'n ma ta sydd gyrg.
0: Nid.
4: Cyr ffwt sa boysi? Dan tus yn un cwbl
1: sy'n. Ah, ie, fa ŵr y chlyg. Sol yr ymwy barol ta.
4: Fiwch ffordd y rôt ar ma ta dwi gyrg chacht. Beg se tri cym fwy rôfwynt a nocht.
1: Ah, beg dyn a egin elen nis mas yn amwyd fein. Fwyl me le ffair yn yw'r Fi a chach fein, a geg ydi, o'n blin so, right? Hog o'n bank o'n chach ar as, o'n cheid roedd el a tas e'r nesroed e'r noswyd fein.
0: Wel edrych leid ni fe leir yn y chach o chwy gael wain.
1: Ni'r tadjad a chael lwn ta gwein, chach as ar chwym na.
4: Mae ar un tŵ dint yn fwy'n laba, cwy gleir yn shelter. Oce, fe gymysio fi ham oro?
0: Fi a chyd o'n cappuccino sy'n adda chyd o'r enne. Fas o'n gymaen sy'n leisio. Chynnwch sy'n y talw.
4: I fad o'n y cappuccinos ar ôl y tusa.
0: Ta. A ta cedd fe bryng bod i'n achol mewn eina.
4: Ta. Caig me i macht, ta dyn eich ffefor meg halen y sirse.
1: Halen y sirse, rai. Fyn me le se panoch yn yw, e glorog halen y sirse, rai. Liberty hal y dwrt ni leis. Ni lys o gwrt cawl cewn dyn y ffyrgan i ffysardia yn maelio a chlia. Wyr tusa rai lwm, Gref si fy nôn Pearl Harbor a oimsiw ag y tri o chlwg ar Madjan ag znil tu yn nôn Liberty Hall a oimsiw yn lawr o'n le.
4: Ni o'r cael tu rhywbeth, boysi.
1: Ie.
4: Slon.
1: A, tu'r aradich fein, kiddo. Colin, cain ffa gwyl tu yn cymalt dy lec yn leis yn scarf sin.
0: Eh? A, cwys i be?
1: Chwni mei hw dy chwl y leis yn scarf sin agos tu ag E cwymol doig leis.
0: Na cwmo. Jeez, dwi'n siarad fwyr.
1: Colin, cahi tu fe cwr ymwch. Fe dy chri, digyn tu.
0: Ta ma chwr ymwch. Gwnnw si'n lo ffer ti mewn y cap ydych chi.
1: Ta si ag siwl ymwch leis yn lad y ta mae'r banish dor sy'n rhyw. Yn lad y chwr yn rhyw i gwrm sy. Digyn tu ei sin, na digyn tu Colin.
0: A ha cwyn i lad cadwrstwf i dochos. Agus credu. Gael sgwyl y lo.
1: Sia, nil y mach i gyr i chorl y hwrt y chyn y maid.
0: Ys cari, ta si coswyd â brys bogl o'r hifre. Ta bal y cwr yn o'n sgarf sy'n, ys mei gyda chobl. Dw si'n fawg a'ch wadjyn, dwi'n ti'n nerch o'n mwyn ail oi.
1: Wel, ta si'n ewm dwl chwl. Fe mi dy lwrach tach o'r ymwrach.
0: Sia.
1: Wyl is y gwrt, Tá gweil a bán ar nos hurricane. Tosín siad ar nos an bríz bóg sin a lúi tú. Cynálta agus bóg. Ach an nere hir, tógan siad an tiach. A glosan tú an driller a sin, Bi eo maon garew an fúm sin yng achaid. Ar nos slú am orf hi a chlóri, Gus dimi siad leis an tigar.
0: Rach am wyga tra dal i mwynt y maenach. Teir o'r wemse.
1: Smyn yf ma, Colin. Agus ta ffolk o'r tfresion.

0: Agus a wami. Tá si an seo á tá si a bhás a chór nach bhfuil. Thu cin chuí ar hánig sé bhm. Bhí si go má atárónúir an go go réhhar an imbacht go tapid mar sin. Agus mar lína tos a freisin Ra hí ag dosa a haig an crack. In the four seasons, because Brandon told call old shin. Dear, if what have you done and been done? I near hit on each short, huh? Well, call me Lee, she's an ish, ta tennis keen ash duck and gum. Octoshi ain't up to a collar ish. Underneath the lantern by the barricade, darling, I remember the way he used to wait. 'Twas there that you whispered tenderly that you loved me, you'd always be my lily of the lamplight. My own Lily, her name. The iced Lily, my name. The iced Lily, my name.
1: Happy night, Tom. When you took my horse around the yard, next round is a crash at him. What do you get at all? Bach mwy gydal i ar yno. Cyddi gaf o to? Dydw mwy slaf ti ysgwch. Cyddi i masol cyddi o'ch mwynt. Dydw mi chyn y hwgl yn y tro. Boisi, eida. Eida, boisi. Eida. O, cys, boisi, dwysi. Boisi. Boisi. O, boisi.
2: Tá sé nám don nuacht. Chasar an radio an sin, James.
3: Ba é Boisi Boylan anam an ir gan díadan na fuairs marah trí íthó hen. Tá tuairiscí ag teachtas deach go bhfuairs fear eile marah ithe réir. De réir fíricí atá fáiltrithe nú tá thair 600 míle daoine díostaithe in éireann inis. Dúirt an tar airgadis go mbeidh gá le tuile curaithe a rátaí leas a thosú.
4: Bhfuil tú ok? Cuir tú ortas dó?
2: Nar chula tú an droscéal. Tá duine eile gan díad an marbh.
4: Ní léon neartag inar sin.
2: Bhí duine éigen le báisí an lá hana. Cólín. Bhí méid smuoinemh gur a bé a fuairsead a réireachs.
4: Well, ní féidir a bheith cuimhne mar sin, Marina. Ní dhéanaine si aon maithas de aine má thagan ís le brío orta ríist. Brannig, chuir fi dul chuig an scanan ithe mór?
2: A mairech? Tá mbeidh buil le méide le haid deoch chun ardú céime céileora. Ach, ba bhrealúm dul chuig scanan ar an saharan.
4: Saharan? For ear tar manu a gimmer tonight glarfu. Ach ditcha, Marina. Ditcha, jenny me neighbor cho, ni vaki me la brahnu match of the day.
2: Masun gult to toka dun glashin.
4: Ta stoka. Kunin she gimmocked me.
2: Her lead tatu passion to fishin.
4: Aber le mel de gunurt me co gardicus de as an ardu kema. Rinishi gama. Far sever. Pashti alina agus pus mahaki fein.
2: Sha. Tommy dolachol a glue nacht.
4: Well, beidh go nealaí mé féin ruúd céine.
2: Tám tríochta. Agus beidh mé dul a chola, ok?
4: Ok. Sure. Bhí mé smaoinemh go méidir gúil siar a gar uing beirt. Cuirt faoi weekend fada i London.
2: Céart? Cáin?
4: I gceann mísa. Tá United in White Hart Lane.
2: No way.
4: Fuair mé margadh ar an Idirlín. Eitiltí agus óstán san áramh.
2: Dá riire. Sin surprise úntach.
4: Céart. Mis sé fanna amach ón gluaithe.
2: Is féidir leat dul go an gluaithe. Béidir gur mar racha me leat.
4: Cai mé dul histéire chun aráin áil.
2: Cólín.
5: Bhfuil aon áit fácaí?
2: Tá. Tar isteach. Cailleach den éigin eile réir. An a bheithine go ar.
5: Tá má. Fearóg. Bhí sé gabhar mabhar a cígadí sé bhí ochan. Ní léon deabal ní fucking aon áit.
2: Bhfuil is agat, nuair a chula mé an droscéile ar an nuacht. Cap me go méidir gur tos an duine a fu.
5: Is se? Ní féidir droch leid a bharm mar réine.
6: Ke é seo? Cap mé gur a bulla eisteach airt.
2: Mary, be cholínnig fannachlinn. Tá sétar is drúchar a chaúint. Cholín, seo iad Mary agus Vincent.
7: Tá bronarm. Bhí tú an éach le báí an lá hena?
5: Hello, Picasso. Ach máidir nééis an jo?
2: An mé copán te go cholín.
5: Ní léad ní sláide a tócha?
2: Is teachtear mé seo. Níle gooach té nó caifi.
6: Be copán té a gom sa freisin?
2: Oké, brenig an ígan ciutal, Mary. Caid mis sedul tras an bhór chu baniáil.
6: Bhil bh géirí an tééis a fut an os a copán?
5: As cho lám. Tean an copán a chóis?
6: Málí nó diloigi?
5: He?
6: Bhil tú bawer, Málí té nó diloigi té?
5: Málí té.
6: I mága nó i copán?
5: Chor tú ché sin arm hána? Tú copán té am mar san dé?
6: Díir mé ort an rétah géirí é a bheith dénta i bupa nó i gopán. An sin díir mé ort an rétah géirí é a ól as muga nó copán. Gá rud éagsún, comprende? Seans go bhfuil daon sin imethe ar fad. Bhí mé chun siúcra haring dit agus féidir lead féin é á aimsú.
5: Airta sin seo. Bheit tú rá a lums do spóna íhaim. Castar siúgur do siúcra dán. Bán nó granulated.
6: Cinnta tá siúcra uat, tá tú có searab mí búnta. Tá com a gangad a chót. Cadás tú a réim chuí.
5: Áras an uachtarán. Cast o so? Efron?
6: Is gobsheis hw. Tŵt o gond cert.
5: Cet o tŵr o?
6: Nil tŵ cwyd nomed an sio, agus tos o wyg lorad troda. Wel yw i tŵ cawn ffos, agus is tos o afias hys leis. Fan go fecu tŵ.
5: Ni me gyr o troed. Stroed o ta watsa?
2: Wel, er cwrsio fe hynny ar y chyle. Ta da bra ar as o daig yr ish colin.
6: Beg da hwnna lawn ffres. Súil dóbh agus srón darig frilta, man a léiríonn sé ómós
2: doing. Stop, Mary. Sig isteach ag an mód an seocólín.
5: Ní rúrtúr a cailach an a cólín
2: seo. Éist an vert a guf.
5: Salad?
6: Tja.
5: Seo bín an olag?
2: Bec fraigand an té.
7: Tá na madri ag réhe nocht.
6: Is brá lom an salad seo.
7: Mésam gorach a mé chuig na madri. Tá cairn mai ag ré.
5: Wyt ti'n rhoi'ch ddeg mewn o'i ddysd?
6: Fôl ti'n rhoi'r ddysd, James. Is das far das a ecol. Cewn le besa gan drwg fwla.
8: How are you, Mary?
2: Sio Colin. Be Colin ag fanatlin ar ffag tamil.
8: O, sia. Is cyfan lwm. Misio James. Chwyl meg o'r chwrs i'r boys i.
5: Fi oren. Fi'n ffocr boch marw.
8: Fyr gwych. A rhaid ti'n rhaid yn y ffadr tu ffein, Colin? Anreth? Tau? Oce. Cai meddwl tras yn fawr eist.
6: Be meid i lat, ta drog fwl o'n sio.
2: Tig yn o'r ragor tu ei.
5: Chos na rwy ger boys i se fi, Iochen.
2: Fi boys i dal tan tam sin. Agus i gyr i trid o chosw. Ta bron o'r ymgwyl se maraf. Ach ni ffeid o lat yn Milan o'ch ar y James. Wyl tu chrych na'n sin?
5: Ie, ta.
2: Oce. Ta ffyrwm le lina gom yn sio. Anim ymlaen.
5: Colin Fedr Llan.
2: Mae'n ei sy'n denim.
5: Se.
2: Wnod breha.
5: Yn y sir. Ilen Oren. Gaelu. Tegu.
2: Cahe meid ffyrm clorocon o Lina Maclehau cwyl o gynna. Oce?
5: Oce.
2: Ce co ffada y feg twyg ffana clyn o gapatw?
5: Seacht yn o ho. Fe cymwyd.
2: Oce. Ta rhaen trwyl o cael gyn. Ni'r cad ôl. Na ôl o hwrt ysdiach. Na drogi. Bíist ag rinf maan ihe, nu bíg an dors glas álte. Agus, caig tú reitig leis na dine eile an seo.
5: Ha?
2: Tigam nach bhúl se seo éisgad eit Colin. Heis.
5: Bás báisi.
2: Wyl tú oké?
5: Ní meg ar a laur fwy.
2: Oké.
5: Bí báisi mar chan a lair. Tain aire bí amun ar ire.
2: Ar chailag dar hain?
5: Cailu, nar bí maan óg. Bi mé fénig fá suas chabhar. Ní raon spéis am sa scoil, has sa me gáil. Bhí ar am imeachta an ilean. Sin scéal eile.
2: Bhúl tú le báisí im le clia?
5: Se, thug sé ar a gomar na strá, Johnny. Bíise go faoin an sláán, ná se a chas leá san ire agus ná se a copantégus cap leáil. Ní dé bhile se?
2: Teige?
5: Mar beh fón chuoin am. Tá mar scórnach cinná tem.
2: Bíh joiste.
8: Tá chuine ag méir san osspeile gan le ure, runna mé dearmar glan faoi.
2: Nach féidir leat adó lei.
8: Tá crinne agam sa leis an goiste banistíota.
2: An dú fein nó déile doin.
8: Tá sé seo pránach tá an crinne bh tosnú leirech, Ca duine aigeí hortinis?
2: Cén fá ná luú lo mé hana?
8: Runna mé dearmad, Tá bronn?
2: Cannig dílan. Slá na cholín.
8: Brannig, tuigem nachfuil an tam seo écadeit.
5: Ní mé gur é tú ahasa.
8: Níla an seo le
5: Chir tú ruú ag ar bhhaí a seo sé bhíochan.
8: Bhí orm, hí sé dalta agus
5: Agus inis tá se marmh.
8: Tóga bugé.
5: Dúir támdom í anna sé íad chatteistecha teo. Dúir se na litúistecha.
8: Bhí sé strung át ar heroin ní rah an dar ra agam bhí míid lán ar aon chuoi.
5: Dé an tála ó seo. Ní ré bhfuil a támón ar bhí se haid. Tá se marhanis an áspáisa
8: ní fiú é seo.
9: Bhín an céad mhí de sláán leis an tíir. I bord cholín bhí Martino Costella, Boise, Jim Bartley, Marina, Norette Leahy, Mary, Margaret Toomey, Vincent, Peter Timmons, James, John Burke, Imelda, Cristiano Mahoney. Bé Sean O'Carroll a rinne agarthirt agus cuasaí fum ar an chlár, agus bé Brino Chimán a scríb agus a stúrig an dráma. Bhí an dráma muoinethe faoin scéim fum agus fís do údrás Craolacháin na hÉireann.
10: Bariúna lifa. Céad sa sé Pánca Cáir.
11: Chuirníní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Aon sáis agus gach sáis ceol. Ar an imill, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ar go thoch tráthnóna, Radio Lifa, Casey Shea, Punk Car FM.
10: Radio Lifa, Casey Shea, Punk Car.
12: Forget Voltachig Bailalin. Srat trí chlór a dhéanann ceiliúra ar chinéthe dalíon na béal na gaiilge. Sa chlór seo, déanfar léir an aglah beirte is ar an scéalaíocht agus cloisiúid samplaí díomh réon. É sin go léir mahantasa Tristan Rosenstock an sa thair radio na lifa 106.4 FM. Téan an tagalah filata mar uirim alíana a bhád siir mar a bhíonn an tolamh garó Denver ó ollscoil na hÉireann galibh.
13: Bhfuil sa go gaú breanú ar na luúbíine agus an haglaí berte i deanta chéile ón taobh sin mar seir tá sa luúbín legan ceol mhór dear sem muú legan le ceol go agalmh berte. Agus tá sé chuoanna go bli rionú a bhád siar in sa tradiisiún. Go bunúsacha séir de bhí ontab ná alagur idir rá charachtar dearmid agus bhíoh sé sin gá recnú gá chuid a láthir a bhfuidim filiíochta nó a bhfuidim óráneíochta. Agus tá se le feiceil siocha bhhad le agalh na seanóireach sa dáhíistéag, agus go ddíhann fiú a goide go na halagaide tá idir carachtar a goide go na seanscéalta.
12: Achas minic inéonfhí an taglah berte a thugann do rud éige na déirfhí nó a chluisfhí in gná chóra, mar bhíonn an dochtú Regina i cholatáin, an gláiste ollscoile leach lia.
14: Braham híon gur go náscrócha le héidir dús óghíine a bheith ag caiintlan na híile agus go rathadíis béidir bhí pí a sprí leis an rud sin a dúirt tú nó a leid, agus sin go dóchatíis ar na leid agus é a chur a lethir. Bhí a sacú conas a leid a chur a lethir an phobail. Well, ar dús nar a chosaínar Hannic Ón MacNeil agus Douglas de Hige le chéile, nar a bonú conir na Gaeilge, ba léir go róharthú fís áirithe a bheit acu. Chlúdaí an fís sin ní amháin cuasaí teangada a cuasaí poblbal agus náisc a chothú idir poblbalhaile clia ar ó sama chus réalaigh agus beidir locht léon na gaalige agus muintir na ggéaltarta.
12: Thg príomhhail seán na hehechanna an cléimh solis ordan do na helíon na béal.
14: Is cehann na minan léimh solis goró cinnearíán a ró cinnal chláasa a imirt a daobh na caiinte agus an tuirtas facail sin atá a malí réte nachhfuil i scríomneoireacht na gaalige agus ní éta é sin na chur anúil an éon mhealachaile a trí agalamh beirte.
13: Creidim litíoch na gaalige chuid bha a gáil siar chofada siar agus tá siarrán gur siún béil fiú an litíocht. Dear amid litíocha sé sin lerá ósáard a bhíoch na dánta fanta le léomhamach a bhíoch na scéalta agus mar sin de nílan cultúr scrífa chu gireanta mar deartha mar dhíníomh príomháideach agus a bheith beidir a galtúir eile agus go mór álan na léanamh agus dearan na hagalí berte gur alíonn béal atá ionta sé spéisiúil chuide go drám tradiisiúnta le héidir Johnny Hallwaken se go na mar anú leir ó fine go na mar go gomun na comodairí ní mar a scíbneir na comodair se óráin aglaí berte lo béine go gomtar sa gloigiad agus go minic go mbeon an dáin ún tagla bertin ún lubin aidhí amach ar fad agus is ina dhí a hagan scíníomh na scíbneireachta mar cinál buanú sin mar bhí tradiisiún na láimh scíbhní gur cinál ed memoir atá inta cúna gon chuomhne le buanúíon ar an rud a diantar a rec agus a láitiú ó bhéal. Agus tá sé sin go láidir san agla berte sa lubin san órán nó chomó agus is an nuas ó bhéal go béal a tháinig an tradiisiún sin agus an má comodáireacht agus ní déirm scríomneireacht bechas go scríomtar iad go minic ach an má comodáireachta. Is proéas béalraoch atá.
12: Ach cé gur thug an cléimh solis ardán ar letas na haglamh, is beag de bhíod daoine iad a chur láthir go peblií go dtí gur bhunig an treachtas comórtas ar ledóibh. Ach mar bhíon on riorthir na reachtas marí na chunacha, thug sé tamil fada ar luchtta na reachtas aanta sa thuirt does na halíon na béal.
15: Reachtal an chéad areachtas an teamlaach lí in 1986, so da bhí sin tá tarachtas os cin céad blion géis na céad agus a hínig blion géis, ach ní rois ar siúil ní ra airechttas an chola bblion ó 1986 le bhí brise an nar buí an stadnún seo in éan. Bhí airechtta seán ó 1986 ra gotí nédéag bhí ceair agus bris in sin gotí nédag trínaí.

0: dar hin na komórte seo blian go blian, agus vi cuite go Harh barol dích brenn sére ó si koamsere mar hapla kan go de komórte se vi an dieieren haar er nidé agus se do. Komórte go ó an nu chomme. Dirihe roiine a vi náhe han lob no granád orb dankegéelge a lat. So or an maga fi roiine nach rasáasta goilge a lat. Nírak mé an komórtasáritn er a gglaach blian aháan. An na chéad chlár na chéad aach is Harbh spéisiúil ní ra ach ní gomórtas ar an gláir an chéad bblion. Comórtas litre seach cíine cup sin. Bhí ceolchar an mhórán agus bhíon béims na túsalíonnta ar ceolcharachí ar gráí scríb drámaí agus léadú drámaí in ná rire ins na blianta ó níte agus sa cuiigetí níte cairte cúteag léirú ar leid á trí chear a gráma ag gaireachtas ba féle drámíota a bhí an chud mhór.
1: Le haacht ama, go de lochtta naireachtas go mar rádíú ar bhaintre na gaalteachta is ar na halíonna bélacha.
2: Marach a nasc sin a chothú bhéh sé andalí a bheith ag tógail ar héú a dheanú ar bhéalalín nuair nachró fóm ag na daoine seo lin le híon a chur anniuúil a chur a lethair agus stadas a thuirt don rud.
0: Bhí na chéad chomórtais man anhiocht sus leis goach me ar chlár airtas níte cecha hí lúbiní aglah berrte scéalaocht chun chéadúir freisne ar an gláir an níte cecha na halíon na béal a brethú a bhí go láidir na gaalteachtíos nach ra a gceamtarile ar fud na tíre.
1: Cluisiimiid aglah berrte níis ó feigií bharnach is ó cholín ó cúláin as muoineis a tafaú sa bhléon néide chuigganné.
3: Chaile me lena aide go hésa. Cuidir tú na hechas de féidir bro buí, bhí déimi go dámsa nó smointe a bháile, sem bhí chuin de teir teachs leachta bhfuir a bhríí.
4: Be fegin na garad bech chií agad theiste, Tá éire an teach se mar chuúach fetíí. Muintear do bháile nach chuil te deir an éire a cho íthe go máidin ceolagus brí.
3: Sna chuil bealcha máúb is stalum sugus léitsa, Ulingá gan a dáha de lóstaí sná héar a daine, ach ní hígann tú gerta be máfa do bháile mes lech chuideachta sprí.
4: Tás cé sin an teart nó go deag an bhhaidin, Colla bre á fáda níl theide gá chiam. Marú le damsa dion blaá nach seafúid tú chun leo de charid sí síoslí de scíir.
3: Acha cholim seo chogur, Ní me se tuiseach chu a glas ar a daras sa spórta mé tíos. Bé dámsa agus ceolán, Sanú charóran ní bhen cruniú anhórán spe se háta go híon.
4: Mu se gáhhaonse an bhór híad le nichas le nólán, gus a cholaiche an alpót gar a líomhann sa tír. Taíach an daras go dtí bhí níáhad go sin an focail deach nach chu déras mé faí.
3: Na chom bhíon me a lápós me thufáir, Sléota per dé sa se go bla lia cehagan bheith sefoid. Ní bhui me do bhhalaid s má háach mí le máach go híchoil a hí.
4: Stop suas a chaalan nach réileit mé bhhaslú, Scóop suas sa teach chu amachcha bú a bhuiie. Réite bethe na gearcha sé scoide go leistaid fatí na ngam a gopáine na luíam.
3: Dí le bhfuil chearcha nach be go am rábach, Ní bhuiha tochas do ráma ar gáhain ar lí, sná bhelam sórán chluisteal ó joga na saibre trí heúsas mórcha an taíal.
4: Mu sé té é de chóra gaghaineach go leúraid. Céir de cheanúas deid cótas céir dícha sa cíos. Tá sin go leor leúra ná láir me se fósaid, scéfa níos gúnaíos tá lipstig se tír.
3: Ceir fion bórtar óltar tí óraim, caiitar a dólais áitar mar a líb, na sí sí sé stóta, lábra sa bhúgar, gáirí sa córas lí an caiinte le gaí. Deach do bhála a róna, smuta agus grúmart, gead a chóúsa a chu déasnach é tín, Sní sé mí óin háchalinn ó ví a sála, Sní chodal me nélad a chu gosní sé gé chuoin na gohanana hí.
4: Dín agus brethe a hímpel, agus caithe dros muoinú a máchas de cheán. Nó bé é fé lochchaíhins ní bhéh tú náíseom, go bíad lochta tíimsa a chuirta blá. Sí síos le mu híú agus bí his a rilína.
0: Maidir leis na comórtais lúbiní agus agalmh berrta agus scéalaoachta hánig sietn ar chlár nearachtas taréis an ahonnihe an éag trícha ní. Bhí duine ar an gast in sin Sean Beaumont a bhí an tuairim nach neiruch leis an nearachtas. Go fádtéirmach a réanaos aáile bhaimar phobal na héan mar éile gaalge mar amach an chur ag poban na gaalteachta. In san bhéile. Éon tiú leis agus rinne an caiiste an nearachta sé go nám cinenne lá na gaalteachta. Arachtal, agus comórtais gaaltachta arachtal ar an lá sin. Is sin an oir a tháinig na lúbínig snagal a bairt isteach ar chlár an arachtais.
2: Má bhí daoine a mbun agal a bairt se chur a gas, bhí an seansacu a ghol suas agus iad thian a chur an úl ar bhealach poblí ach gur córa agus gur comarsaid bhí a gceist sa chíal is leithne de comarsaid. Agus thug sé deisina den scaithdaofa an teanga a cheiliúrú. Tá na hagal a bhirte go háiríon na cinenne a léitre go an tlaimh solas agus a leid. Tá chuide acuthad glic, Thad ag ranmhar agus tá sihras gaiige den scaith a gceist a goidhhaidífa.

0: Is dócha go mécht ní spú socha úsáidehhaint úla se nachil mar de a bhí sé sin go láidir tóí le fe ce a gginál sa gginál lagla a bhíríh Johnny Hallhaith ó chu stúníon a grostar agus ar nó Jo Steve neachtain agus dionna tehén go peintear le lena bhean máín.
1: Sémas ó scanláin na choúlahar an san.

0: agus dintar seachada ar an tradiisiún trí bheán na go mórta sé se. Ní bhídí seo an fedó ach bhíoh commórtaán sa médias go meach bert óránnaí mar dheargus duine i ggé den eileáú le óráinú le bhéirsa agus ceú chéiligus mar sin de. Dara an míliú más me le sósealta. Ach tá chuide gan na próséisiú go rud ó bhéaltáán go rud é nachhfuil scríif de bíchas go bhfuil teannaí le fáil agus go níar an daáirithe teach ach is alíonn béle táán. Détíon rud chéan rá faoin nána tá muide gúsáid faoi láthir faoin radio agus faoin te chuir bhíige sin ar bhéalríocht ó relaí mar thugann san scoláir Americanach Walter Anger is rud an bhéalríoch an radio. A Ellens go mór go lubíní go aglaí berrte go órain agus mar sin de sem héide agus gur prosis ó bhéal go cluise atá.
1: Más prosis ó bhéal go cluas é, an isteach cclúsa a bháin agus amachchan chluas eile é. An ligan an locht éisteachta in arúd na hagla bhráthe a chumtar cholih léon. Aith nítar é ódónal agus sémas ó scanláin mar bhhaistrí ar an gaiirte. Ó chéana a chungur hagan siad chun éisteach leis na hagala bhráthahathe. Bhí an méid seo leráca mar eallar choimh nú na naglah.
2: Tegan sé éis ar fadsaigh an chinál síla bhfuil maián na síl seis tapuíé síl sé sciúpaíé tá choil rud a baint a brathir an ar an nóméid ar an second sin ní lead ach méidir i dáma le ru dagan nó rá. Suigi déon sé sinna bhhaim beidir ar an agalh beirrta chu má chéanana gohfuil gúiltar aionna. De a gonú me búiltar beidir a dionna gá scríb beidir go thomórta éigen nó go óáid éigen agus beidir an rud a stolam fáil mór na ríidir stolam faoine go scríftar a daineis beidir go óáid agus go níontar dermadarb in dhé sin agus tá na nágalmh go deacob.
3: Tá annach go daine take chun céin ag chumórta si an iireachtais mean siad slúa an na bhór, A cáhfuil na haglah sin ní go chomórtais, Abra mí gohfuil do é éigen bhirt take chun cín gach flíon le gem líon an nús agus abair gohfuil sé ó seacíín acu sin atá arrás. Tá si duimethe agus sin díal trú a nachhfuil si ar tafad muna médís ar hafad scríofa nar a bhiú go mór go médís ar hafad disca nó a lehéid sin chun nach meach sin caiilsa.
2: An raim a gcónaí
3: Tá
2: an agus tá an cinelín an ruhim caiinte i héins sa bhéirsaíocht a sé fecrm sa tradiisiúnta go má.
3: Is dó an gur sort stand-up na gcéilge an bíochan stíl tradiisiúnta atá aghéis na hagalmh agus a go háirithe go mórta sin reachtais tá tú mon sin le céir a ché duine os de chóir amach. Le ceir a chuid námad agat le graime áil ortha agus ceapan gur sin ceananas na cisin í bhfuil ní smó grin ins na haglah námara a bhíoh fada.
4: Ceanan ruí ba hehachttaí a bhain láfa na an severs teanga agus níor bhham an facail chéomhnú na ganúin si a úsáid ach ní líon dat a gurró coid de sinna gceist sna hagal a bhharte mar ba iad na caiintúí dúchas ba bhó a dailtí roih lehéid agus a chhleacht a lehéid agus ar ó an commas an tú é sin a chur a lethair an phobail a mó sciúil a mó alíanta agus le mó chumáile sin a ha lethirí grand an phobal agus a ha lethirí síamsaíocht don phobal.
2: Ní léon rud mar sin sa méla éon rud dús aglah berrta mar atá se san éilge agus lobiní chumá chéanana. Agus stólim gur fiú go mór a chaomhnú ar bheha féidir sin.
1: Má tá an umíocht lárnach i reinint agalah, feicimiid an sahéon agalah a chum éodónal don chláir áire hisa. Caintear dúchais, sémas ó scanláin, agus bleá clioch, éodónal hain, i ggubhlint lena chéile agus iad ag aragóint maiáil ar a roha stáisiún radio. Bé go leorlas na tríthe a luach leis an agalah berrte le tuairt fineras an agalmh áirithesa. Áitimh idirhirt, áhhéil, sáíocht agus an nó neart Green.
5: On é seo é?
6: Wow! Bhfuil cead a gom teachtasteach? Níor bheas mé riomh go mbeng se beagah ar seogah ar radioúna lifa. Sé seo mar chur a sémas caiinte ar dúchas. Seans go ngéanaan sé beag an caiinte leat má chuirdan tú fáilte rimheh.
5: Mo si dies muna go te hristan bhel mí ó diaad a bhesa, go dé tú sláán lá bre agus chola bhenacht ammúl scrífa na cheisteach mis a bhe seo ar radio neamh lífa. Níh ná chum techt chohíisiil seo i d dig an tú chohíisiil seir a scála, ach mar a go sé éna hir me, Níanana sé puin díhála.
3: A ná bach leis a hristan ná bach leis an airí an áde, Nín mór an taí ag ar bheith mó sé sin seachas san na cháde. Bín sé ar neir sacach minic bín sé seo ó cean cean na seaachtainna, agus é fao agalah go mátíín tam teáníon mac dunacha ar nó chudan sé sin agalah ar gachtainine. Ach táim féin bra sásta agus braúil as mar dob, Fes site sig sa fosca seo agus cuilge ar mo gob.
5: Ar a fágfuit do bhharirtíín tam teáín, nílinn sin ach sórt clí sé. Agur a ceiste bhrátíí an gháil tuchttaí ce sem se a géistecht tíar ben bháin bhí sémas go maithmaidin nach rágus tíar an bheile de bhí bhí sé. Bíon mis le chu sin teidir sin níor ar an tíomh túhuiil agus ar an COS. Bíon slat riilta go mar réhhaidin bíon mothair im mhór faoi bhes. Bíam lerónna na g tríolog ní hen focail weim le goí, agus mutaí is is a ríist dearim rud gin granúr, Is mé a caiint le SBB.
3: Jesus. Bé tú scapi ar fud na háte nach méon ar na chláracha leog a feicht ná chola his réomh tú a caiint ar an manga beog. Na nó ar an manga mór, ní rior si dúirt de rah rud a rá ar agla nach dighí de canún péidir tú hain is do chunas tá. Tá éon fa ahra seúm sa béidir go méthe níos fear as. Is as túiscuirt na cáach domsa nach méid is a go ómh las. Tréis trí le bhaint as an jomh múí trist an dom na clása agus cliisií na daine mhaon sin mé ar timppla orting agus ar thuirisce agus béidir ar fis fesa.
5: Mu se bhhagur le bhain charach tátócréla hí do thuúin. Is ní chuise éana món sinthú má cha me an tú dím scrugail ar microfóin. Ní bhé nasú le na bhhaartfuit agus túan na dob dar nó. Béidir go meár am món pollan na siú ar an gláir sin rusbrod nó. Ní mór dom simachta is se hristin tá a limó hí sa glós. Tá metí Johéime se fannachtarm hí a gasla chun tefadaíonna ar fís a fonaireachlumm, sinna léon muidne ar seanós.
3: Ní le sa bhéimiidir géisteach, Tá le hananta ó feracháin. A chub floch siúd is fearlinn is é am món árán.
5: Tiigim go máth céim ceolta chinan si bin seomá sé, idir snag cheolalas racheolalas hip-hop, Hes béir lehíon na lé. Ceol damnta agus reggé agus chuile letró lebo.
3: Is le tristan a bhéimiid a géistecht agus é a tríáil air an tubar. I méid leat más míle agus a tusa é ag ár na dí a ré. Beid cuiisle na carach an seohaing agus tusa ar fud na tíre.
5: Cathe mé ráhristan is ní mai an brionanta náis glúchas, níor chóirdait ligant gon Jackín sin a bheith maslú canteúir dúchas. Agus maididir leitsa a ragín, chuine do roihfuil go lofa a dóin de hena bhrítíí. Achas tócha na hortatá milán sin a chair bhráthir éigen Crístaí.
1: Well, ní léon éras nágur bé é ó dóna le bhuaigh an cá áirithe san. Sinúla ginn ar chláir na híhanocht. Ba bhhailim mo bhuaochas a gháil leis na híanana go léir a bhí ar an gláir. Ba é seán na carúla bhí man agur háireachta, Steve Lynch a chum ceol breisin isreathe, agus ba í iadan ní rionn léirithir cúnta isreathe. Gur maith agaibh as bheitim hánta, bí go lumaríéis an teachtain se chuin an sa radio na lifa, nuair a bheith an tarán saothair mar alíon bhéal áf lé. Go dtí sin, Weimse, Tristan Rosenstock, Slán is Benacht.

0: Is le takeocht on scéim muoineachán creaaltóireachta Sound and Vision, tonscnamh de chuid an BCI a déanú an cláir seo.
1: Sé an stigma an rud is deach ra fi HIV.
2: Ceann den hábhar imní a bhí aguain nuair a duine tú doing fiad a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadmhaid a chur araig. Chuir córá trí nó méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madra le HIV.
1: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur araig chugéin duine.
3: Tásaí an fólam fai HIV láta agus lomsa, téchaig hsc.ie/hiv chuntile a ólam ón HSC.
4: Murachtaí ní casa láta, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casa láta fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an táam a mín folaig tástalhain, achas fúinetá sé an táam aránú le fuile thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
5: Luan Gahina, Big E Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mirena Kainche is Kyol, the Lucht Hulter Nagalge, Im Naklia, Agus Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Big E Lin, Fis Fasa, and Shahar Radio Nalifa.
6: Ernie O Husna Fihuisha, Chief Treat Gaji Kyotori and Leinu, Kyol on Orp, Agus on Afrik, Agus Ogak Karn and Dawan, Ain Sais Agus Gaksais Kyol, Erin Immel, Lumsa Liam McGowan, Gaksaharn Egahok Tranona, Eradion Liffa, Kaysashe, Punk Kahar FM.
7: Biagaishtuk, Lumsa, Fionani Gavin, Hulaina, Erin Mangamore, O Lahur Treja Kahar, Gadishe. Nua, kill electronic, kill dowsa, agus nart kill ella. Lair vasna album, agus ailti foot fad natira, agus nart scaled ella. A radio lifa, kate shay from Kara FM.
8: Radio lifa, kate shay, punk a car.
9: Shochog of Tourish, Kursi Raha, Lahono Fariel, agus Liam McAuley.

0: Fáil is teachta se gééis sé tuair na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca car, lums ó na fearil agus le Liam McCauley. Ar an chláranocht ba mit denmh lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainna mu dé gam. Ag ddíú ar an chláranocht an chuid is mó ar cuasaí sa túisgurt agus is tócha nuair nach mí éon mór. Achtri ar siúl sa túscuirt oranta laidíon ar an clúd a bhín sa áilt ecí cinnte sa tíir se agus sa bhratan freisin. Ach bhí Andy Burnham le déanaine díreacht agus teach mar príomh ara agus istócha é réidir de cinnte nach bhfuil aon referan wa san Albin nó túscuirt na Héireann nó faoi Bratimocht Ellen o Kibirud, so éitéis ráitis réint a láidir a churamach nach ceapan sé go mai éon referan i túscuirt na Héireann faoi socha ar a bheith mar tír aonnti amachchan seo. An dáile an bhfuil si sin cíomhar ó Portian Loch d'Oibre beidir just le cinntú nachmeach lé leúnach faoi referan agus siomh túscuirt na Héireann na socha sa gghearthar mar a leid.
1: Well, bhfuil éon scéal atá beidir níos castan an scéal ardathe seo cinnáil go háitiúil in éing dar lehéad. Bhfuil éon rud go bhéta muid leabhar faoi atá beidir níos dúláinna ar chlí agus beidir go léiríon an dearcha bhí ag daoine slíomháinú slí eile faoi méadúir Danny Burnham. Léiríonn siéis na castachtaí agan na seo, agus ní léon áirach ní féidir gachta na hásamh. Téigem go má céan fá an dúirt, Braham go dtéigem céan fá go mag an dúirt Andy Burnham a méad a dúirte. Agus luúann tú chuann tú haon de bhéim de bhéir go bhela go tappagéir. Muna agus an rud luúite agus ordaíthe leis sa bhealach agus gur ordaíomh an lá áirithe sin go peblií. Mar meach sé rééis rud a hínta rá. Tá mar gur sééis rud a hínta is patú rá nó i rud égad é ginnta rá. Gaag sé goach an rud tríéis an scéirí áthe seo rééis fás agus fás agus fás pípa geile.

0: in an réfran gehéinhánach i dúsgurt éan. So déach muide réfran a garm leirech agus cadhhah a réfran an seo in éing sa stáid seo. Sáidseo sa éir stáid mas maiing an rud a bhheh a ggéist in san réfran sin ná ní réfran nach poblbal réheh aán ar bhhailing cin an ghlacha le le sé chundé in ar stáid féin. Déadtamdí sin íon bhéon lád an teach an déadtamdí sin úair bé an garáach sé an dhéananach muid aní sé maidid le daine ó thuig ní le agam. Tá an com ar an scéal go bhfuil an chuid is múdas depátaí ar fádaonntaíthe gur gá réomh réiteach éigentí anamh chun gomach tar a réfran mar sin cinna dearafach trí a stríd agus nach gothóg se aanas agus fiú lehéad agus sin féin agus éonrám a bheith a mála gombeach réfran agus ghlacha lééis gur sin an 6 réfran by the way atá bhóigh sin féin ar a bhí de caiinte réfran. Dá bud gur réfran mar sin le ré agus tá an drama is mú a bheitcha cuioine bhar sin níos tapúil a drama be eile ná sin féin, but fiú muointear hin féin bheh si ará go hoscailte gur gá réomh réiteach éigen a bhein. An rud atá in comhaoine an chéasta maidir le réfran íon san thuúisgurt ná, go bhfuil seis gohfuil sé de ghúlgus ar an ordrúnaí nó an rúnaí stáit an Secretary of State de chuid thuúisgurt ar an de chuid rialtas na brata na muire. Réfran a gharam, nuair a bhasan sé bhfuil seans an a bhá go n-éiríodh leis. Ná is con ceap sách scaoilte sin, bí mí seanraic faoi.
1: Dé gná.
0: An rud mar rá ná, an písa tá scaoilte nuair a eicint tú ar sin ná seo. Dá mar rud é go raibh an coma ar an scéal go raibh slá mór daoine nó mórlach na daoine ag lorog réfran. Braham go bhéadhí an conceap atá luúte in chuanta chuanttaoí an chéasta. Braham go bhéadhí seis laidú, lagú, isiú a dhéanamhar sin ar an déobh sinte, a níl sé sin ró tholéir. Ar an déobh eile, má tá sé soléir, gofuil gofuil mórlach ina bhábhar. Tá sé soléir go leor gur gádó a dhéanamh, so an rud mé ggéirí ráile sin ná déadhí an isiú a dhéanamh ag an buinte nach féadhí a crothú go bhfuil an mórlach ann fiú má tá mórlach ann, ba ar an déobh eile más féidir a crothú gofuil mórlach ann, í dúir an go léon ráha dar ire, agus an aibh atá i láthair na húire de gachtain atá pléna ceiste seo. Aníar go for lehan ar an dáhéamh nachhuiil an mórlach ann. Sin an rud a aníar go for lehan ar an dáhéamh. So ar bhealach agus ní mé sé ggéirí ní mé sé cosint Andy Burnham, ní mé cosint rialtas hasanna an rialtas na bretta na muire, ní mé cosint cóhéon tú ían céasta sa bhéideach bhfuil daoine anna tá bí hásta leis an provision beag sin leis an mír áirithe sin in échar, but just tá mé daile leis an siomh go réalaíoch, sílam gnéontóch an chuid is mú dóibh siúd a bhfuil go réúta acu nachhuiil an mórlach ann. So tar éir sin íl seanar be amach réfranán ó thuig. Déad a muidir ceanna rachtáil, but níhah réfranar bethena thuig. Now, tá rud é gin tríéis ahrú ó néideag nó go hocht go dtíanais a tá tábhachtach sa phléiso. Agus sílan ghfuil sé seo tábhataach nuair a héonnta go fád a siir le céan bhlíon a bhíán, John Major abá agus Albert Reynolds, so bhfuil muid a caiintear néidir nó go cethair nuair a bhí an forógra Shroyd Downing, the Downing Street Declaration. Nó go cear beidir, níl mé cuihlumm go dtíireach, ach bhí sé sin tábhachtach bhí an forógra tábhataach sin chun déise thuirt de John Hume agus na caiintní bhíar siúlaige le Jerry Adams fás, mar gur béir an rud a dúirt an forógra sin go há oscailte ná nach raibh éon leas ag an riocht éontaithe i sealúchas an túisgurt gan til an túisgurt a bheith leo. Sé sin irá ní hé go raibh siad a ghéirí an túisgurt a chamád díra chu wathe le leas a bhaint as nó cináil le ar bhealach le mí leas go fiú a bhaint as más maiile a breanú céim bailach am raníon túir sin. So an komme vi er sin a nedig no a kar an komme vi er choin

0: dwein an hées, dan komme vi an tréf se ka Tony Blair. Liv Lam agus Gordon Brown live Lomoskelte, go fiú go dígur hánig David Cameron haar nes, agus fiú déirting céint couplele bliel an sin. Vi an kommmer géle goni domse, vela go evan forógra sin fear, as in, really and truly, vin an túskert leis an chuid a buide amach ó London, din riocht éintithe. Agus da mar rud égur hánig fún phobal, an túiskert boga a ráis isteach le locht an phobal in éiskert na tíre in san stáit ina bhfuil muide ar gcónaí. Dá riar in ní chorach sé isteach nó amach choribbe, really and truly, na rialtais éag súla agus na príomhairí éag súla le ling an ama sin. Ach dearthaigh sé sin ar fad Braham Hain sem líon fithe sa ceairdeog, agus dearthaigh sé go dúbailte sem líon fithe sa séideog Braham. Sé sin de rá nuair a bhí an réfran ag an albuin. Nuair a bhí an réfran sin an, agus nuair a bhí sé congra go leor go raibh seansam go gailfaí alba gon riocht éintithe, agus nuair a bhí bratimeacht a gceist, agus nuair a bhí sé soléir go raibh na cearnóga más maith leat don riocht éintithe taobh amuid a hasanna gon cuid is mó báil, really, báil ná fós agus céad an ganamh báil, ba báil mar bhuarbh le fanach san éantas orlipach. Agus bhealach go gothaíonn sé sin picúir agus an riocht éintithe tríéis an éantas orlipach ágail go méidir gomach deis gomach trámaí taobh istigh den riocht éintithe ag géirí éilú an riocht éintithe. Tá sé sin tríéis an picúir ar fáil de athrú ó bhán dar liom. Mar tá leasanis ag an bhratan mhór nó pobal na bratan na múra nó pobal hasanna agus sasanna ina chuid lárnach don bhratan mhór agus don riocht éintithe, cuaibh nímuid ar London, cuaibh nímuid fiú ar Bhanachan. You know, Andy Burnham's Pet Project, number 10 North. An dá chathair sin tá siad is sasanna. Agus má cheadaíonn tú nó má tá tú bog go leor le déisiúirt dá don sé chundééis sin na dúisgurtéir an imimecht. Cad a thlóigh an sin den freitan bheog? Cad a thlóigh an sin don Albain? An bhfuil an doras á oscailt a bhhaid níos ré chuú si gon riocht ar fad a bheith chutha as a rucht, má tá sé soléir go bhfuil an sé chundééis sin a gimecht. Ní rah an picúir sin ann an ócha cethair, ní raibh an picúir sin ann dar lem in nó a thocht, agus ní raibh an picúir sin ann an ábhí le sa seacht ag an rá go na institiúdaí agus bhí coú cil riomhaigh ann i gáhíle sa sé agus an sinna institiúdaí gáhíle sa seaachtar a bhí mar mé ggininenas agus íon pein liom. Ní raibh an cumbe sin ar an scéala an buinte sin, ba tá sé airthaí a Braham ó hin. So bhealach tá gá fá gonéireach Andy Burnham an rud a dúirte. Tá an fá sin margheall bhean réúnta le níl mórlach ann. So bhfuil agus gglaach an gachtain a fao láthnachil mórlach ann. So bhfuil mórlach ann ní mar chun an réfar na chorbáin ládstad. An déobh eile an sin, go polatiúil, an féidir cead a thuirt de chrám bháin fágáil, me mar de gocailt 6 na gceataí. Agus rud eile gur gá a chur san áirmh chumá, ná má tá Andy Burnham ará sin, sin muointear lecht ibre, cad a thlóocht am rud go rá na cumáda chunéis semach an seo. Gglacham leis go gglachaíis.
1: No reform.
0: Nú reform, beidir na reforma chumar d letíomh a second, just agus is fiú reforma lé, but just na cumáda go sapáda. Ní éictar dom go mbeidh na cumáda gríomh báil leis an éanta sa bhríse. So tá tú a brahmar sin ar locht aibre go tradisiúntas, na blianta go locht aibre ghéanas go bhfuil níos mú fuascailte go níos mú cin an dhé seán breanú ar na sé chundé a bheith á chur aráis in ard dro. Ba reform a luúan tú? Dé, tá sé spéisiúil cén dearcha bheith chu reform. Is pártaí sasanach atá reform gon cuid is mú dar leom. Ní héanaach bhfuil codaí den rat an bheog is beg teannachar tá ag reform in Albain, but tá codaí den rat an bheog áráit a bheith beidir cean le go leir ar chuoine áir reform. Braham gur bé reform ar chlí an atar fad an drom beú spéise ar chlí Braham na sé chunda chamád ar level Harveh Saintach Polúil. Mar Braham de rire sé atá an reformer chlí na party de rire a tá buíthe timppel ar chináil áirithe túrimime is sasanna féin faoin éanta orpach. Fuoi na luchanna morálta, na luchanna marachdála, na luchanna síl, na luchanna géalaigrach ar fad a bhainan le géalaigar atá rite as sasna. So, ní maile mé rá, mar bheadh sé deacair pléile le reform déiring ón ardéamh de stéad éiring ar annach a drodaí béidir. Baid béidir ar an ábhar sin go mbeadh seans níos mó ag an rialtas a bheadh faoi stiúrig reform, a bheith beidir níos tapú le báig a bheith acu scuile leis an sé chunda.
1: Agus an féidir a heú go dúirlaach an méidir thirla i Catalúnia siar fithe seaachdaag áit ar chin an rialtas réigiúnach réfran a chur a chur bun faoi neamhspláchas a bhaint amach gan cad an an rialtas lárnach, an féidir siomh mar sin a heú a túscuirt na hÉireann áitimeach an Parliament is stormint cinna dent acu beidir réfrin na chur a fáil ach an rialtas i London ag agus iad istócha ag denmhíreach de lehead de réfrin a stoppa.
0: Ní féidir le mééis sin na éiscint i rialtas stormint atá á ré leis de principal a bhuiine le de hant. Ní dóilem go bhéit a rialta stormont faoi de hant mar atá sé faoi láthair an cóhéan a eisteach seo áit bhfuil le pártaí go léir cenáil faoi heasa a bheith stig in éon rialtas amháin mór or less. Ní éictar dom go dárlóach sé sin. Feictar gom go bhéach sin féin a bheith ré cenáil mór phobal rehannaí amach anseo, le ar bhealach eolas ná mar rud é go bhfuil cenáil nó feicem déting sé éiscin gomach cinnáil brúgrúpa éigeint. Nú go fiú Party an Alliance nó Dramacinnt an cinnáil sin ag dola dró dola gála leis an bobbal trí pobal bhre a bhad níos mú ná goná phobal bhre sa is pobal bhre Harveh cinnáil agrathe sofisticiúil a ré
1: referendum príváide
0: in effect agus déting sé sin tarlú fiú níos mú agus sin an fá gohfuil sin féin a ggéirí an referendum chur bán an seo go tapig. Mar déach se sin tarlú níos mú má tá tarthaí dearfacha ón réfran a gine an seo, agus bé réfranig puint a mé cinnte me réfranig puint éigen, agus ar bhealach faoi láthair tá an talamh sin gcuinte an seo sa phobal an seo. Tá an talamh sin gcuinte ag fina géal mar tá ar iirtas of Simon Harris is cosúil, tá Imar Curry iní le Austin ar nua duine a bhí ina ír éisire den SDLP agus de ina Yale agus duine Imar Curry í a tháinig go gcorbacht ar Leo Varadkar le clí a thír. Tugú an cead a tugú an stewardi siúd ar phleana chuir le chéile de haí túisgurt ar an faoihráid fina géile amháin agus tá si tríéis dúrdrahían ar nó a dúrdrahíanaan a bhí luúite le seaamh don ucht aránacht ar son ina fáil. Olaf ar nua i dúisgurtéan olah ahananta tá si tríéis chuúirt a dúrdrahíanaan sa sa bheith mar chróí ar grúpa atá faoi stúraigh Imar Curry chun plana chur faoihráid ardéis sin na géal. Agus ar bhealachtá fina ggéal beidir tríéis an talamh sin a chuid, an clás podatú le bhí ag Simon Harris lena sin anamh, nú rud ag an déile ggéis le sin beidir an fécin muid.
1: Agus beidir seachas ceist réfran an túm eile a bhí ag daoine taréis cóhaantas ina an chéiste agus na meicníochttaí a bhain le sin ná go gearróach an saol gná saol ratha polúil sa túisgurt, go gearróach sé sin le socha le goach gachtainine ag réitú le chéile agus cinnar bhí an gáchuid den tír mar chuid den éanta árappach. Bhí an béidir difriocht idir túisgurt na hÉireann agus an deisgurt ní si có soléir rud a hep nó a dahraigh go mór le lin bratimimecht ach an dóilat an bhfuil winter na heron and winter tushkirt na heron ag dola dahi eron gana froshesh polatul shin agus e beidr ag ober ganan moron chunspoj fwy lahar.
0: Yeah, ta there's a special in imoknim lianta an doi a ra nu aspa ra a dolish and cordus polatul than yenal shin. Agus ar nó a thigim muid ar fad, flaim muid go minic ar an glóra an dlúvhaint atá ag ar bhanach oig na bártithe in San Tuiscirt i gófas i Westminster le pártí a polatúla sa riocht aintithe ar úrifh leis an malach ar féidir leis an riocht aintithe stúr a húrt, not even stúr, beidir nach é stúr focal is fear, but beidir crimarcha beidir a chur Forty is a tushkirt, dull imon co forty of the lehele, agus and shin, real to the horror file, agus thinking with her father being to the Vaspa real to Sean, agus Marshinde. Ilarna Hurda ta real to sorry. Ilarna Hurda ta on DUP, then here the re of Satarna Hot, or have made ye. Factor them go well on Shanna Dilt either Nashunig agus Intochtori. Tá sé an difriúlaidis, tá náisiúna gán, tá aontachtóirí gán, agus an sin tá grúpa mór sa lár gur cumar leo, ar bhealach. Agus an grúpa gur cumar leo, mar is cuid den glúin a dás aníos faoi chóidúin a chéasta. Braham gur cumar leo sa bhéad agus gúil si de cuidamh ar bheith aontachtúil nu a bheith náisiúnaíoch. But Braham nach will ein vor spéisiacu an sela ahrú ins de termi a miach agoni na siúnihe a kaint arhu. So dini atá fwi láhar a tuart vóti dan chointas glas. Dini atá tuart vóti dan, you know, dan the Fortune Alliance. Dini atá tuart vóti de grúpi ela beidra il láhar an spektrum politiachta mar a hig muidja trá é leis an dá hé van Shanna Dailchanan. Neil Sheetson, Neil an takiacht uhasúd a dul mór go leor leis an takiacht atá tacht an taobh náisiúnaíoch mar atá chun aon rud a athrú. Agus rud a thugam faoi deara faoi láthair agus tá sé seo spéisiúil learmuid faoi chana féin cúpla báta an tréidín bhanach atá tarlú sa UUP idir pársantachtaí defriú le áhrathe cenarachta, céhéad cenar a bhiacú le cúig blianús, chans cúig cenara. Agus an sin, ar an déh eile deacrachtaí gan DUP, fwi láthar mar eilar Geoffrey Donaldson agus cadha hárla in San Aimshire sin, deacrachtaí mór ag an SDLP le rin blianta. Braham sin adha hárla ag galúa ná, nach meag ach an DUP ar son na neantachtóri galéir. Agus nach meig ach sin féin ar son na náisiúnaíoch go léir. Agus go meig an alliance agus a glasig agus beidir cúpla party tras dailte ar an seanna dhailt, but nádar an meig sin ar an éti chléin ar an éti yes, sa folatíoch tradisiúnta dig an muide, beid cuid acu siúd níos glóri agus níos, you know, níos mua réim. Agus ag puinte éigint beig ar an rialtas sa rath an vúr, Beggar who fecund to reach the hunt, agus fecund to will the hunt ag tastail hella, nu am will the hunt ad rem, am will she forshnach, am gowri in she, will she nádúr hanu mi nádúr, etc., etc. Agus tán comairn scéal gwil O'Neill agus Pengelly in an ober le chéile magalior le gavetach an realtas a fairri, ach vi she spéisiúil An dearca a bhí ag Michelle O'Neill, ní bheadh sé in éon bhealach áit a cheapa go mbeadh sé anna bhí hásta leis méid dúirt Andy Burnham. Cameragh ar bhain ar bhealach ar tuigim cinfrag an dúirt sé é, bhain sé get asam ar chlí amháin, mar Braham, bhrahas is lucht aibrin smú mar dearm amach deis, sais ahrenú mar seo a dhéanamh, agus bhrahas ag smuinamh ar Andy Burnham as leabharfúil lárnach a manach an níl sé cócheangailte le le London agus is fearr an phobulé nó sin an bailach bhil sé tríéis é héin Warigú is fearr an phobulé agus you know tá níos mú vóltaí ó thua a dul go dtí sin féin hamar atá you know éon fáirtí eile so bhí béidir í tas ára orm gur chuir sé as an áir tuigim cén fád nuair hasan tú siar agus nuair a scrúdaíonn tú an dá an dá hoca eile ar leirbutoí an tús tin cin fá gohéar sin cinine sin, bud hí víntaárth gohéar sin cinine sin.
1: Agus beidir just mar over scuir ar seo. I d déhann méid atá ar siúil ag rialtas na Héan tá si don chuide smó ag cumad cún faoin ábhar le beidir reinintráis ó polatóí atá airiíás ach don chuide smó iad an cún. Ach an dóilead an bhfuil an óhan áéanamh ag rialtas na tíir an déitach mar hapla gombeh breis inéistíocht áéanamh ag rialtas na Héan. I túúscuirt na Héan agus an gaireach sé sin le so chu de toil muintir túúscuir na Héan a bheith achu ar an tíir seo.
0: Braham ar bhealach gur gá dus na Harirí an seo, agus más muon tú aríocht a rinne Míhall Martin le coppla bliana nuas, sais ranóg an Iáin reinte, a churchan cín ar waile airiad agus cóibbrú agus inéistíochtta dhéanamh ar an dáhéamh den teran. Braham ar bhealach gur gá den rialtas ar an déobh seo. Braham gur gá dóibh dolid dro am lína cordú chuin éigent. Nínas agam agus ar bhagan airméid sin a dogann tuganinte sin cinteach éigent don taobh seo tíre agus ar bhealach tuganinte sin cinteach a inéiste thirí le ar bhealach. Dámara ag gur tháinig an sé chun éisteach an éing tuigi mu féin tá úlach sac santaach le hopur i ggéalaiggur na tíir seo do ru gur sé chundé agus nílan sé chundé sin dar lumsa có feisttíthe ó heh achfaní agus atá chu déile an tíir a gine trí a street gá achfaní pein lí, ba tá deisníionte an freisin gothirnar a smíonn tú ar a chuire agus an taobh sin an tír agus déire a bheith mar chin an príomh cahar de ír. Húsgurt na tíre agus beig ghuiigh sé sin ar litar cenin go mór darlam agus ghuiigh sé beidir fiú ar ligach pí a beag, bud tá déisnaíta an sin agus bhah déisna an sin ag lecht innéistíochtta cólachtaí mór a damda fiú las a bhhaintas sin ag smíinehar sin. No íon mérá gur féidir leis an tí sa gine intionnach imbertar sin go fáil, ba beidir go gaideoach sé beidir am lína choú chuin éigen a bheitthar fáil, Cadí na céimena gombach an taobh seo. Den teran sásta agus in an lé le seo lena bobbal féin go bonúsach, agus feicimilíing an bhfuil a méid na túlaí a thioca amachchas an lé a bhfuin le dúrrahían agus imar choirí a meach siad san mar cenáil preabbéigeint na díspóach sin. Ok, bin aí túdis na máte an tetan seo agus muúide gaharch ar cuasaí a dúsgurt éan ar muchas lá sin macóil agus le Marco Leinsic a réittí na chláracha seo an réalta, héalaí Macáí agus óna fearil an bhirrte chun chlár lágus mu léirthe filmúir leis chiaad agranile de thuirs na máte an bhórte cuaing ar a seaachta clog agus is féidir éiste lín úair bé ar an bod chréile ag gradú na lifa púcaí. Slán tamil.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Cuirníní ó thús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léaniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhain. Aon sáis agus gach sáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio na Liffe, cé sa sé punca cathair FM.
2: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé punca car FM.
3: Bí a géistecht lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceil ó nua, ce electrona ceil dasa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Liffe, cé sé chun cair FM.
4: Tá tú ag éisteach le Raidió na Liffe, cé sé chun cair FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Réile ar cé sé pointte cethir ar an ard vinicíocht. Chláir dar a barim tanga gan ceol tanga gan anam, ar na leú ag cian an seo.
6: Go minic nar smaítar ar ceol imreatanis, smaítar ar seo. Nair smaítar ar ceol in Ghaelge, smaítar ar seo. Ach, tá bhád níos mó a gceist leis.

0: tarna blianta tá ceolam ratanis tú rééis anchud a bhaintamach an túús radicos na seacaí. Trade Quick Punk. Agus a raí chuig cool cumrís na nócadaí. Rihan ama tá ceúirí sa tír seo a ggéir rud céine bhaintamach ach gan an taíocht céine. Tanga gan ceol, tanga gan anam an tanamatáir an glóir seo. Is mu sé cían macóthaigh láthir radio agus ceúir. Sa shra ba mé dul ar thuras chuig an bhratan bheag chun buúla leis na ceúirí is simúla sa tír sin agus i chu na ceiste. An féidir linga in éan an rud céine a bhaintamach le pop ceol in ghilge nó bhfuil sé roihéanach dúine. Fáin lum ar an thuras slódroch seo. An teachtain seo tá mé taistal chuig Bangor i dúsgurirt na tíra, agus a gléir faoi ceol ón na nócadaí. Cé go raibh ceoltóirí a cuma ceol am ratanis ó na seacaí ará, níor an dam mór ar an eolas fuú, go dtí na nócadaí nuair thosaí grúpa ceol i cuma ceol i Méirle agus im ratanis. I níos bhí siad le feicáil ar fud na háta agus thosaí an ré Cool Cymru. Fuair na Super Furry Animals chunra le Creation Records, an lipéid céine le Oasis, My Bloody Valentine agus Primal Scream. Seo Griff Rhys ón na Super Furry Animals ag leart lom faoi. If you don't want me
1: to destroy you. Erbyn ni un I ffurfio Super Furry Animals, a dda ni wedi bod yn teithio am tua 10 mlynedd rhwng Cymru, pawb wedi cael llawn bol yn ni.
2: Vi gach ein ye super furry animals trash of action on money kill of ye cosn and ratnish because of mar khud den seen o hef kill of ratnish Vulmer fadlen a kayla gus mit a cosn mar khud groupy kill egg sula Vin a simen a kana agun agus egg kosher vi mar gon the crooked temple in a kayla derin he gus trash dem lean a cosn groupy kill gusula fa coffee pow vi dinig vol brain doing Bhí mar ag sinnim snáid na chéine timppla na bretna bige agus ní a bhéonáid eile le dul leis. Mar sin bhar tíar mu taine áil ar MTV rud a bhí an na bhór an am. An taon rah eile a bhí ann ná dul ar chamcuairt mar chuid den anarcó punk circuits in Árap nó fannach sa bhratan bheag ag sinnim sa taítóir na chéine. Mar sin bhharrtaigh muid chun ceola chum i méla agus chun dul ar MTV.
1: Gan yn Saesneg a gyda yn hwyl ar ôl ta tri album lle dda ddim yn teimlo mor newi.
2: Ach, nes dod yma rhif ag sgrif cewn am ratnish agos nhw'n rhaid yma rei cwn yma a hafod fi faint awon an loer gwn am ratnish. Sant, grawm ar brain dy fe ag sgrif i mer la fwy'n am sy'n rei nos. Mae'r sy'n fi'n hawr o'n sio agwn am ratnish agos fi yma rei cnwg mwyr ni dda hafod. Ni rhaid sy'n gest y gwyn roetis drain rydw I enn ddira chiap mae'r gref rhaid ar an loedrwgan.
1: Dyna ddim manifesto I fi.

0: Seo é garan is se caiitnom faoin tsúar atá ag na furís agus gcóircíís ar na grúpi ceol sa bhratan bheog na leanta seo.
1: Man anna bhí finio an tú an meún sicir.
2: Masam grá tunchar óhhar ag na furís agus na gcóircíís, buics le déag raibh chobanna cho grothach sin agan mar thiúar. Thnic i gceil beagán in níir a dúí ar daine. Nasc sé letrónach le rock, bhí foiir si godíile ar. So cinnte is féidir an tunchar sin a chluisteáil i maní an leniu. Ach buéis le déag raibh lehé do bhaí agan ar ina iirecht a bheith difriúil. Cé go bhfuil laidú ar dionchar níis breis is stem lína ará, is féidir é chluisteáil é gomas ceil si godéalach agus gnáraach mas mé leat, agus sna bulaí agus fumin electrónacha úsáitir i gceil indí. Sin éirecht atá go fálan d'ar lom.
1: Sin gombeid ag 2 mil bunin a bheith fiachad a gcuir.

Rivna nógadí ní a banna ceolar bit ann a bhí ag cuma ceol i méla agus an ratanis, ach dathraí gachrúd na nógadí. Cean na grúpaí sin na Catatonia. Bhí siad ag cuma an ratanis ach i méla ag an am céine. Bhí siad an rathúil ar fud an domhan. Seo í Ceirís Matthews ón grúpa ag leirtlum faoin cinne sin.

0: ach an raibh iontas ar catáil nach raibh níos mó ceoltóirí ag chuna ceol nua aimsire i nghaelge ag an am.
1: Rudan ní wastad an eitha wedi surprised.
2: Bhí iontas orm na chur níos mó pop ceol an nghaelge. Bhí gaeilge ag na háis flowers don nua, agus chan siad roinnt air an nghaelge nuair a bhí siad ar carm cuairt simpl na gaeltachtaí. Ach, ag ná bhí pop career an rathúil acu agus bhí orthú díúisteach ar an ceol méla de bhir sin. A camérá, bhí iontas orm teach don bhreat an bheag áit ina bhfuil an chud ceolan ar deanga dúchas. Níor thiig mé céim fá na chur níos mó gaeilge leart. Siúir deanga dúchas agus is tír nás bách sib? Achas dóthaí go raibh roinnt cúisina tá thiarta sin, stair an choras idechas an aglais. An bhfuil spás le haid pop ceola deangacha eile, tá sé dachar orm sa rá. Ceap mé go gcónaí go raibh ceola deangacha eile cinál cú, agus látá nuán is dócha go bhfuil an bhád níos mó daoine den túrim céine. Níor thiig mé riamh céim fá go raibh méid sin béim an ar ceol na méla. Bíon féim is scríam méla den chuid is mó mar sin é mo chéad teanga, Francis a bhí an ach béla níos. Táman an mé féin chur nuúil trasna níos fear i méla. Ach muna bhfuil béla mar chéad teanga agat, ní hécinn céim fá go mocht i scríamh méla. Ach in is measam go bhfuil annach chud rudaí a gaiú ó híomh an tunscoil a ceol. Níl an ceocht céine ag na honnad ceol i Newark agus in London. Is mar a bhí agus dámhair sin tá gachrú i gaiú. Tá níos mó spásán na haid ceol atá níos éagsúla agus a bhair sin tá níos mó deisna an. Bhaile
1: gyda'r newidiadau yn yr diwylliant cerddoriaeth yn y byd, chymod mae traddodiadol, Llundain a Efrog Newydd, o'r ffeil bwyr i.

I ri an tréh se céine in seo an airan, chuir an láthir radio Ron an Machhaoí tú leis an cabaré craáilta, ceolcuir míúil le ceoltóir i chuna in ghilge a bháin. Fuair sé spreaga ó lehéadí na Superfree Animals agus an méadmhíigh toirliú sa bhreat an beag. Seo é caiintlamm faoin gabaré agus an físetá aige le ceol nua aimimsere in ghilge.

0: hasin cabré crackartarttar sé seach í na hain seán í dór bín se siúilhir sa bhí ceáil nu amsead a sean amsead a an cinnneal rud an ngélik a tinan na fréomthe siar go dtíon bíon lí déag ní a trí nar a hasisi héanana agus coppla caraad am a chud an chiaarcail crackelte sa bhíon lí déag ní a trí bhí mar choí mar le clí gan am agus bagréiring áide bhgan bhar sa teachtain a hena hír daon hí sa glob chunú na gaiige mai clí agus maitha sin 10 féle ceáil féle trí le an éile craceilte craic na saona ní déag na a trí an chéan mí na saona ní déag na a trí agus bhí seán na han bíana na dhéisian ar fé trí ceir blianana agus an dhéisian bhí seán a han coppla blian a sin rud a bhí tú hiúir a sin go bonus a bhí me go mór fhí chonachar an rud a chonic me agus a chuilemann sa ratting bheith Jim Leonor a bheith sin agus sílam gur haig me an fointe sin gur mai gurí bheith bointe ar gáin teart le síl an cheáil agus síl na gaelic an dérad con ascí mar gur bhfuir gregam den dérad agus gur bhhailem a bheith páirte an agrú féilte agus le héit sin mar sin de bhí an éile sin agan agus bagréile abair ní déag ní a trí an chéad é leis an blian agus fithe haine cían sa tuimi gurí sean a smuiti siarraí an chéad bhlíon den éile sin níú agad a bíganin níor agad a bíganin riamhgail le fi a hín bíanaine leis níróm de fáil Johnnta sí mórin a gaiimar sin gotíra bhí se le deanta go Johnna bhí go dúir anna grúpaí sinnim sí an ascis cabhan am an líéag na a trí bhí cíla a gaine an airdan bhí bréag bhí Hyperborea sílam, bhí Seamus Macani, Lone Tarmana, bhí Coupledin den lads as clanad dagan, bhí cod bhór dana ceoltar, iad a leigs a sinim sír an aisce, agus a ceol sír an aisce, mar níor an darna rea acu, níor an haricad a bhí agan, a hannig scafte fiant, a hannig scafte coupla céad an chedlia, ní déag ní as a trí, agus an sin hannig gheirid an sin an ní déag ní as a cair, mar sin ar vala a smór an tréan nar o an capán agus an chéalagam i gnám rud neart cineal garamúlaí an umahas mar na rita tú genú rudí mar sin go Johnna tá se an deacar tuirtear an rud fes mar is ceart agus an rud Albert mar is ceart mar caiú aranna chur ar a tebla caiú pastam agat caiú an rudí sinna le ggéanú agus ar bhela smór a tréon nar dhíirime mar is ceartar i gnám agus an rud Albert mar is ceart a go bonú sa sin an rud a bhí ar a chúil mar a rinn muite na breach na bide síl tionscoil ceáil na gaelicte a chur an tasaí agus a spragú síl sóisialt agus siamsaíocht a chur ar fáil a gaeil agus trí gaeilige éh ar fáil a phobal na gaelicte an sa gaeltacht agus tíomhaid an gaeltacht agus go spréithe sáisciúil pléisiúre Málta ar a dóisin ar fod na tíre agus bhí cuid bhórda sin an dráma bhí bonú na lipedí siar sna seaartmhaidí agus na háartmhaidí in sa bratain bhagta mag bhí lipedí an cosla an grúpa sin an refan bhunaí sé an refan records agus bhí cuid bhórda sin bonna hir ar an cineal an cineal rud shop an DIY punk rud wasn't go monaithe lipid tú hain go monaithe cineal de fanzine hain go mbeidh íchintí ceáil agraithe agus obair Johnna go bonúsa den chuid is mó bhí ar siúil ag muid ar na breach na bige nar a thasaí siad a gur thug siad go dtíon leibhail go rusead a dhéanamh ar bhain garamúil agus go léan amsir agus ba chóir dún héana bheith smaointúir an rud céanna abair a bhí siad san faoi chonachar léhétí factory records amanach an hasna rudí den chineal sin agus daagra sin rud sa acu héna ggóí sin bua an mhór a bhí ag muin na breta na bide ggóí a go deise a bhéim ar duad anna créaltarí móra hiún cheáil ar an BBC John Peel agus go John Peel a ggóí a brú ceáil na breta na bide an tasaí agus bhí másfiantaige ar cheáil na breta na bide agus teagmhfuil maithe ar cheáil na breta na bide agus bhí se séstam rud sin na bhrú an tasaí mar gur an ceáí tá mai agus ba chomal leis cétangíú seán sin rud a bhile me ceil go méú a deabal teart go dtíon foiinte ggóil mit choléidir le mar sin na breta na bide agus go mbeidh na Catatonias agus na Superfaries agus na Garkies agus na Texas Radio Bands agus le sin a gine agus go mbeid abair go mbeidh grúpaí má tá grúpaí gur í canú sa dé hangí a láir a bíogam sa air sin a go mbeidh sí de chinelégan agan agus síl ceáil de chinelégan agan agus structure ceáil agus siamsaíachta agus a hana deile an ngélic agan an ceáil seo a chur ar fáil an ngélic le go léir fásta agus go dtíigh cineal an rud a bhil am seil na go mbeidh coppla lipéid cearníon go mbeidh stéisiún radio ceáil mar a sceartam an ngéalaige si sin go mbeidh an papiolata eol ar a tíosóg a chamáile sin go mbeidh chuid mhór an cheáil an ngéalaige agus go mbeidh ceáil ar airt chaidéan an ngéalaige ar fáil fásta chamáile sin go mbeidh ar a léad féle ceáil a bhain casala snéile crackelt an rud a bhíagann snéile crackelt go mar féle ceáil a bhain den chinéal sinnam agus go mé rudí casala an chabreid an chabreid ó siúil bhuiair sa bhí mar hapla í dó agus an sinnagraíon medeag electric picnic nó mar le clí agus am fearst agus scaileamh agus le hitin a rina bí na fásta. Anil cúisi bí agus tá seotarlú leis an díspat inis atá teach an tasí an ngáileamh agus me fearste agus go pointte a mar le clí aber ghfuil daoine atáseart a go rudí héana agus seanrad céanaar am canteir an cineal an nós DIY seo ggó tú bonú a chuid lepeí héin a bonú a chuid clubbaní hen a chud ihinntaí ceáil héin agus go mún rud seo fees ar fod na tíre agus go mar deide chuú le chéile sa dóigus ggóil bré a sinnneim an seánart ggóil si do sinnneim an gáilehí hí mar a ggóil si do sinnneim mar le clían na hína dhééis sin agus ggóil cineal an structúr sin an agus ggóil cam chuirtena agus féilte agus chléirethe teleíise agus ahamrad agus ggóil daoine abal a bheith beá.
1: Jotin Kuin ba mé ra an aan agus ag bula le daine atá géirí pop nú rockceol an bhilge a bhrú chun cín, Cumáile sin ba mé a denmh compráid idir na hofaní atá fáil a tíir seo agus an bratan beag. A chunréach chuil rudí, éiste bhuiin le ceanan a grúpií ceol eile gá hangach a bhí ams na nógadí. Seo gcóircíí le gadaach monkey le patioá.

0: bhí sé bhgéistecht le tanga gan ceol tanga gan anam. Anna bhhaoú ag údarás chréileán na haan leis an táile cadúnais teleíe.
1: Barúna lifa. Céad sa sé, Pan a cairir.

0: radio na lifa cuisle na carach
1: bí a géisteacht lomsa fiona ní gáhín chuile aine ar an mangan mór ó láthair tríéis a cathair go dtí sé ciúil uair nua ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalta eile a radio lifa chéad sé chun go cair FM.
2: Ó luúan go híine bíí lom Ruó siúán ar fis fasa. Mí ina caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige i nálí agus ar fud an da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, bíí lin ar fisfasa an seth radio na lifa.
3: Tuairis na máte le líam agus óin. Cursaí rá agus scunna díospóireachta. Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa cé a sépon go cear.
0: Radio na lifa. Kate a sé punk a car.
4: Oraha at giveblood.ie. By Astru Fuller the Yee ar chuine de gach cathair agin i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fola amach an bhfuil tú inchálatha, nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: agus chroch sé a mahas an einog ag ufurt leis an dena. Nú a bhí me se be ar an air ag an am.
1: Tus le couple míle bresse
0: Tegréim goibh agam sígur chuir mé hoga bhí
1: ar
0: sin ééis sin a croúí mahas an inog agus an airrág aige. Nú a bhí me sé ar íréú ag an am. Níl chusa creaaltarachta cosil lei sin. Bhatí mai haan tú is deach in studioú agus tá bolí bras náasta ar a hand, agus bogan a hand go siimplíí agus tá snaidtí beag anna deir le cabhailtí. Sin chusa bonach nó. Mas bíad an férod go teachnúta gála teachtas pí a bhhaintrá, agus to se teachtas pí eile. Agus daineag an tíh bu den leo go sin nuair atá a go go bhil tú a chuí sin mar a bhí creaaltarach nuair a bhí me sin
2: Tá anseo inis sa hála ceachra go máil foriste le buanaisteir radioúfáilte ceíon brathneach agus ar nuide ithe olhúir in bhharreaachta lecún sin timar a bhhaín túéis.
3: Tá se Tá mé arbís bhí ahanú. Fairhha anocht Jerry den a a bhí me géir anú anú. Tá mud sinis go iú ar an chomrahór thusteire le bhéigeach le clanmhacurí agus iné sin breig. Tá muthbhéh sásta Jerrylin ihhórachta agus tá muthbhéh sásta gur henig na slúteama le bhéh ceúí lin.
2: Sinna go tíireach agus ar nuide temid ceirú nniuús tuthen fihí bliine a céitiú go bhanéis ar áfcom híon agus tutha grú cineal másar le taiisminta a gohta ahan ré den radioáilte nó radioú ferisi beidir mar a bhís na leomhblinta.
3: So istótha chumas túis le ruí míomhharta fithe fi chuig ben an tam nar a bhí meidir ceú dethe blion de radioáilte nó céadcréalú radio ferste. A bhí ggéist na ag an ná sin lela pádraigh ní dé ochtó chuig nuair a céadcréal garid a Carolyn airnéir beá agus an nud a bhí ggéist le sin na go leor blianta de opair Drám daoine a bhí géirí service radio poblbal a chur fáil do watir bhil fearste. Ro siad ata scéal sacú híon na ancient iad haon inéalaige agus bin an rud a bhí gist ón túis agus níró aon rud náisiúnach a gist lei sin, bhí an radio gcónaí trasphobalach. Bhí a gcónaí daoine ó mas maiile ní maiileam san teirrma seo ban ón dáphobal anseo an snaréic a gafa. No san sé chundaín or tuiscin ar nó gobí rud a thugann tú ar an cantar seo. Bhíimeón, bhíimeid acréú, bhíimeid chur scialta amhan sin, bhíimeid chur fáil service nuachta chusí rathe ana leir mar sin, agus na daine a bhítíhéir de sin na ag an fearthús garú Caroline ifhan ní rionn agus ón óéal. Is mór an trú gur chailmid ifhan ní rionn lelinn COVID. Agus i ména nulaigh fithe fithe cethair caiilmid garid ó Carolyn, ach bhí ácaid arsúil ag Andytown News é na gradam eislíne ag deirú hí na saona, eala ar lá brethe garid ó Carolyn a bhí an gceist ar an fiú lá saoan agus dúirtmid dar me a haon le garid. Seo an plán atá an bhilm go mé ácha jogin ag marcail an daithe blion ón céadcréú sin agus tréimh sé 8 mí déag mas maiile idir sin agus an lániu agus chláir ar an tréimh sin anach leis sin ácaid seo an hálan na cetha go méil fáiste ar an fithe blion atá caiinte agin icréú. Go hefagúil le áfcom, agus rud bentear nach degan daoine nach ruú onda áfcom rimh mí an le gabhé le sa trí, agus tugan daoine tása an gur thug goúir daoine an teirrma sin radio bradach ar radioáilte. Ní arcan muid nó ní thugan muid haan an teirrma sin áín.

0: ní roman teáach fhí man degónaí i ggéirí ahintas ifigúil lomhainte má, bhí man te globbaal, bhí man degónaí gola deagháil leis na rannaí ar lei in san réaltas, agus hála goúáin gola deagháil leis an réaltas assassin le cajanas a eil nó choras a bhhaú chun cajanas a eil agus hála an de áchám nula gabil is trí. Hennig Fergus ó thair agus mairin na gnnetí iste inéach le ón anéal mar an céad an lán aimimsethe fástiíthe ag radio fáilte rihi sin bhí ahanna deanta ar bhain Jonach agus deanta go hínta maiid co-proficiente agus co-garmúil sin ach mar dúirt ón anéal go leorúnta an caiinte na rih seo thug. Meire na gnnetaí agus Fergus óthir radioáilte gotí lehel omlan eile ar fad leis an garmlaach sacú agus an leis an proficientas sacú san ag an am sin agus Jerry lá iwer haon éirtas a chur de chéile agus a chur hiig áfcom agus an sin an cajanas radio poblbal a bhainteach. Agus cos le radioún lifa cajanas radio poblbal cóleasa atá gceist nó community of interest so táid go freistalir níos mó na cantar loníthe táid go freistalir cantar magúirt Jerry lin méadú eil in san limisteir chréalahéin atá ginn ahan eile staisiún radio poblbal in san riocht aontaithe agus ar an drochar caihí mé na sé chundaí a chuiriste an sin fásta ach níl cead agat a bhéon cruú activtíí de limisteir chuighhéile ó réas chuighhíle. Jerry linne an bhéíocht sin a bhainteach trí iirtas ar le le áfcom agus bhrásid cineal. Buna siad a cuat so bhrásid cineal cad orin Goldsúas go cicéad wat agus in amanana ní higan daine é sin ach ag feimnú ar tríchéad wat agus in é rire ag brathair an tíróíocht má bhí an talú chothrúmón nó má bhí an isisce oscailte an mar hapla is fé na daine ar an ceigh agus a bhéhgéach linn is fé na daine in Crawford Burn a bhéhgéach linn. Ma henú síos an mótarhálaach ar an M1 anseo sa sé chundaí heglaad a bhéhgéach den cofada le ddrahead na banna gandaí an dún. Is sin hart fa fihe na fihead ó míle ar thiúil ach ar an drochúr mas smin sin tú ar cruic fel farste artí ar an tíhheile den na cruic sin atá beidir seach na 8 míle ar thiúil bin siad an extrahailt a bhéhgéach den ar FM ach tam ar lína frí san sí bhéidirlín tuní agus tá apagann cumáid a gin fásta so Tásúla an ghfuil mitte deanana te maiid bíon go leor as cothú ar fáil a gin daine tá ggéach den cuiilú Jonacha a bhíana tíí a gin agus bin si géí rudí ar nu a dhéanú agus gacuid mar sin. Is Germain a gúnaí gur na cruilú Jonacha sin. Craibh drama an staisiún. Gaíiad ní bhéh staisian an, agus tá cinnte bhfuil gote eilíí le radioúna lifa agus staisina bhí eile tá ag féimnú mar staisiún poblbal. Tás agam go bhfuil na commercialton RTE agus an teo chuúla féim agus éiad siúd. Ní aon tú an teispra céna ón staisiún sin binte lán fógraí agus scail i rud mar sin, is cé a géirí is bheith ggéach le fógraí. I Tá daine a géir bheith i ggéach le leis an cú áúil. Agus waha mu agus heagmuid sin ón méid fumaráis mar ascothú ó ón locht éteachta ó agus ónna creaaltarí Jonacha le linn COVID agus go fáilann tamtí fáilann ascothú. Trí riomfuist trí scáte na buhan agus scaúd mar sin agus tagan daine ar chuirte ginn tá an sin stuff buintseach ag na daine hena roiin agus literally chuirsead rudí an áit doin ní róla deanú a gin ach mas maiile an líthráid a thugail agus a bheith ag rí leis agus tá sé just dáchéise agus is caiimeid ardhwalú agus buthe a ggóil leis na fahé sin na thuí roiin agus tá mé cinse bhfuil sé álaí le radioú na lifa agus íon staisiú radioú poblbal eile.
1: Sinna go ddíach agus is dóthir nó rinú neartléanacht ar an stair sihar a tá agah mar staisiú radioú agus an ard gur buíomach le bhfuil siad san stead na bhfuil si bhanéis, agus tutha fás is cihannom goú daí gur an acuhfuil tromlaach nacréaltarirí Jonacha a gibh idir fihi agus strahaplaí an tíis agus is léirhéis sin ghfuil an glúin ógathir le fásta.
0: Dé, agus ní bhhain cuiiltarí Jonacha an arann fásta. Na tá fear an nuta in sin trúr ban agus tá sin ar fád faoi bhain fi sé ó fi a cig. Duna bhhain acu tá go fáil ar an ócáil. Duna bhhain crinaí leis an ócáil an nuirí agus é mí léir atá mí gobar le beidir trína ceir blianana nuas ó cuiicní sé sé an ócáil agus tegann siad san ní bhhain daine óga, tegann siad na seanán lead cosúm haon. Tá sé dahead a sé an trí na ceir seaachne. Tá an airid sin rudí nachhfuilarúlas agamsa agus béam sa haon i gáil a teaghfuil áfail réit ní hegamm seo go dé dehéagfuil nó de heiscin haan ar seo agus tíhsaí chu gháamte bíanas acum agus bíon sin céintear na trochttaí agus ruí mar sin, hí a céintear na maid socialte, hín sa céintear ahanana lead mar sin agus Currentid service nuachta agus cuirsí ratha ar fáil a bhíonna freis le an fphobal atá ggéir bhéach le scéalta áúile náisinta agus idirnáisinta agus is mór a gin na daine sin a bhíon mar aana réalta a gin ar na chláirithe sin a bhíon sásta an guthan na hógail agus dé mómat a chuúhm dé gothirtúin agus chuintte sin na chláirthe a gin agus tá sé just dóchréte go bhfuil na daine sin sa asasta Lordlin siar na asca, tá an bhfuil na commercial a mon sin agus tugann sin éíochttaí do ggéine agus má bhíam sa haan na caiint sa daine arnadí nó fiú RTE feinint coppla pont sa fóca, ba tese sin isteach arráisteach an satáisiin. Cetí an an géal bheil fearste ó géal na sé chundaí nó dí seo ar bhaithe lei sin teanga ar bhaithe leis an glúseocht. Ar bhaithe le go méid an céad glún eile a bheits ag teachta ar né, abalta a bheith fáás a níos i bobbal géalaach agus nach mé bac orthú nach mé aon duine faoi insanúdras nó tí mí anúdras ráónníl ceach go tinine anú. Tá just tíon seánach an hallan na ceach bheil farste agus seo céalba agus dotha ná insméid a gginear bí ar an air. Mé sahála ar an aglais i ddíróin ag an teir seachne mar bhí club agam sa ag gimmert in san céadhhaide in san críomh níor éirí lá ach bhí mé ggin sin le athair goú an dú seo le bhé an seo an hallan na cai agus sé. Bhil seo céal leit nuair a bhí de cheanmhathair ina dégóir rinn na péas í a ggóhfuil marhealar déhhacan. Agus bhí arthaí gáil agus peos chuig font éic ag chaan na ceraach, so landaltí ag na dúirse tosaí an seo i me fear sé ag chaan na ceraach. Cuig font ina lebh agus dúirtí tam seá le peos éic agus na daine a bhí i m na háte an seo. Ní bhhain gur winseid an targadtí, ba grinseid na dúirse arthaí agus ní bhú tafar a bhí an gurú an peó sin écha agus an rud a bhí mé ggéirrá ar an ardan anach ná Tá ahrú mór taige ar an scéile me farste. Ní bhhain nach bhfuil dé mar chuthaí mé seo go diplomaticúil. Tá an lá sin thart nach bhfuil cad ag náisianí nó caiachcí nó go bí géalagóí cadaithe sahan san teach seo. Bhí ard mhéir bhil farste roiismaire in i gáinna ceint mar mar céad ceinte a gin nach tamid an seo agus tamid am na háte.
1: Sinné gotíach le bhd go leráis ag an cheallarú mór a éis a gur mí mai agus bhe se éis se radíir lefe.

0: sa e halnaáach email freiiste agus tanse Amerikair in Ilíom Cunasmar a táting mó, Ke go brodul is a tatú as radioáte fi láair.
1: Tá brodas kimse orm an jeir agus mé garth a anrada heteach aniu agus an nacht agus le bog na bhór le 8t mí dé nuús tá sé dochreite mai agus tá haar brodal as a anrada bhí me anna lab se an nacht. Gus cumid sin grúmu anna sto feite chu rih. Fobal na ggéig fobal soginge an seo email ferris gur ahand daine jogus. Is sto gur wahí sib sé éhí ahand daine puinte le radio fáilte puinte ag an beidir goú siad ar chláir nó beidir goú chláir acu hé agus rudí mar sin sin is socha mion an fobal mion an radio atá agin ón hús agus tam mé sasta gur láse sin a raige dtíí an láthaú an tam hé an seo le radio fáilte le beidir bling goléús agus tam méthbh sasta go goúmuidirón is trocha an ís. Ulvéna ceanúach sin a bhiogging ontús a chenal beá.
0: Cé fan géid agus chu a bhhinn sé bheith i de réil i mé ferste bhí leirí blin an scoid béalferste idir an flá, féile an fphobal agus inis fithe blin ar an bód ag radioáta. Chna sa bhhain sé bheith i de ggéil fi leir an sa.
1: Tá sé dochreit mai agus mu go ní faristeach mé ach tá methbh brodal a bheith mar réil antá me fariste maiam Beiidir gohfuil éiad an dón ar am nachhfuilim ma faristeach ag maiim ar nós gurachach siad mé ar na malahan sin agus tá méthbh brodal a bheith mar héile má fariste maiim gur chumuid an iwa mars ceart a muon sin Madrile bell fariste a mu ar an dónáhhuaair a gohfuil siad san anmide eáil mar ba chóir go méimeid fecha. Muhin sin leling na flymurder student sin agus fé an fbal mar Harlíns a hanblion tradfest mar Harlíns a han bhíon agus le héan sin Honnig a han danne muid mar at fáilsúil mar at ceolhar mar at gaalach mar at jazz in jo ri agus sin mar atá sé agus sin mar bechoir go méid daine garcóing in sin agus i géirí feilte agus is stocha i géirí chute thuturning.
0: Hinnta agus darnáí tá ag déanamh céilera ar radioát fiáir. Ca é an cuiimtaán is fear atá agatsa i radioáta godí seo.
1: Ceisthaid tátíar am is an níor hosa meach beidir bli go leohin ach an cimhnú is fá beidir cheastaach na isúgan na choratítá ógam osúcha ó hatain go seachtain ó an dhélinn san stúo.
0: Agus ar héobh planna den teí cadhfuil radioáta agsú le a mácansa. Don céad fithe blin eile?
1: Well is ruga ónar hásamid bhíimeid ulhhéine go cinnte so mar sin tamid fósa géirí a bheith bhína tamid géirí ruda gin eile winintach tamid a chur fís eile ar bon agus an sin is soga tam héanana deú go mór le go méú níos mó ban creaaltarí teachta se níos mó creaaltarí Jonathanna ag teachta seach chun tríle winintas ra ginir agus níos mó chláracha ceáil agus níos mó chláracha éagsúil. Is tócha tá rud éigen special faoin nacréú Jonathan ar hagan seach chun rud gin na dhéú agus tá an fashion acu in san ruda bhfuil siad a déú, mar sin bhilem níos mó de sinna eá, mar sin seo is tócha an kiad spric eile a bheith agin agus Beiidir ní bhéh is go Beiidir maclár héanana chubun faoi rud éigen seafú a go bhéh si na rud an cos leide. Sin is tócha an sir se bhéh go sa ar stáisi poblbal.
0: Cinnte le an siir sé mar chréalúir is stáisi poblbal idir na hybriddónacha sinna chuo thosaimiise. Conna sa mar thosaigh tusa le radioáta ar dús.
1: Well thosaigh miisi mar internach mar chuid de céim de chuid an chuiste creaúir a géala, mar sin hanaí seach i bhí mé is tucha ag siteach ar beor maidin ag siteach ar chláir ceoil agus ruí mar sin agus thosaigh mé ag déanaine pí bog le le Maidir is an golónnig siteach le hna an héal mar hapla déanamh tuaisgur ar scéalta nutain ru cho sin, agus an sin nuair a hána an deis hapa mé an deis sin mar a bhíon sintócha i bobbal na céala dagan an deis thugadsa ná go de go gaiigh tú a gá he an deis. So hána an deis gom sa agus hapa mé an deis gá agus mantathaí lecursaí creaaltarireachta mar fríomh ar scréaltar nuachta agus cuaí ra agus. Tá mé an fóú héna agus mai bunta an ansoltas agus istócha baú teniu bhíon mar a bhíon sa poblbal na ggéala de go chuú ar an air mé an céad le a roméon radioáilte, but sin mar a bhíon sé agus sin mar a héú a dahéile rudí mar seo teil cosla spraí antíal atáón agus cai ahand danéanamh.
0: Céad fan géad bhfuil gurmíon mascad a bheith ar fáilún agus bonsolt as an gcuile daní a gurmíon mí magad.
2: Islam anseo a halach na ceraach go mé foriste na lére mór an radioúir nóiad daine do bhhathirí radio fáilte ónúneil de marta chuirí lenais.
3: Arrós ar fáid ce mar a gur bhain sé siirdíam an ihe an 8 urgent déine an urgent kini an urgent. Bhí sé agrathe commáis sin agus sin goú spurar lei an seo na grú méid dréim leis, bhí mé dréim le go ddéireach an grá rud a bhíon ag gochaidí mar seo ach tar rud an speisiúta ag gáhannacht agus tamthbh buoch de urgent daine a chur lei sinthe.
2: Sinna go ddíireach agus ar nó a bhí rint waicénte is dohair na lua blinta anacht agus lei de radioú ferriste agus mar sin.
3: Nuair a thosamuid an radio bhí is tutha nar héidmuid go dé bhí ar bon agin go rumúid a ggéirí go méh service radio géige om agus ní níos múna sin ar smuintemuid mórin ar go dé mar a crinethe sé. Bhí muid ionach muíach dethbh goú staisisin radio a gin ús grú sé. Míd lethach mas méonlaid goú sé gan cadannas, gur gurid go méh an BBC ará ó tamidir aá a surfis a chur fáil in nírig de ré ar an drám seo ach ní hála sin agus bhí muid ag dréim leis beidir ins na nóhatí go teí radioú na ggéalta ar board a tuan chuann muidir a surfis ar fáil ach ní hála sin so sa teúí fága aganine an surfis a chur fáil ní rúmaid a gurí sin mar bhí muidir a gote le nuachtainléhuaúil a chuach. Bhí muid gote le sipa leir a tholath, bhí muid gote le competent arclánaíachta ó bhna bhí muid gote le fithe factus chuach féalairí agus féisirí bhí muid rúrú greitheach le radio a chuach ach in sa deirú ní rúd a ré an do méh radioú géige le bheith an bhéh orne é dheanú agus ar bhealach. Bhí mu ddíach sona gur mar sin athla mar. Bhí mu debalda an ítos poblbul a thuirteisteach an sa servís Tá bhagaí faoi an BBKA gach seans nach méú radioáilte incur leis an radiotá é seo cí radiotá poblbalhhaithe radiotá ag ascuirteach as mianta agus uhéanta agus comáid ag a fphobal agus tamidthbhthbh broúla sin trú nach bhfuil garage le an nach. Garú Carolin na ifhan í rionn an bhirt a bhí mo coúta agus an céad lá radioú agin an ní deachtas a chuigáachtas a sé hi le argmuint fa go déan data chi ach tá an omid duna a Jimmar Rólan agus is muidetáthbh broúil agus an nacht sin gur gur léirí níthe nacht an bunrád a bhí a ggéist agin comáid aionú a de ggéalgurí dluthú fphobal. Agus tan poblbul tíon tú an poblbal atá an ochtón is dluthú poblbal athla chudhórda marheall radioáilte a bhéne.
2: Sinna go dtíireach agus is stothaigh rinta chusíos forfair mar sin servís ón fphobal don fphobal atá ggééis le radioáilte agus a bhí ón céad a riú agus ar 9 céisih fihi blianda mar sin naréalúá a roiíon íchéocht a buint leis an rud.
3: Cai agus a bhéne siad na blianta a le léisir a bhéne. Margam siar tá mé sé gobar le radioáilte a taihead a hen blianana. Ní hiiglo mé a scarú ó lá, ní hiiggla mé a scarú eistrí an drama is eisning gegus buú na Cultarlandnne agus an carúpólaí agus bhí fithe tógra eile idir lá agin bhí majóog agan tú an éis agus tíon tú cíhíní cehallin sin a caiisilain a gobar a gobar síúna giige a rihan am tá sé ar bhd radioáilte í déalnaí choráin. As Connamara as Indravain comáid agantúr in airnatá ééis seginn mór chuideachcha faoi bhain trotha bliana de is an eistrú glúne athla ag radioáilte bhí sé ionteach nádartha mar ní roian íon áde ag duine bhí duine hiic siad goú siad an mar chud den fphobal hiic sin narú siad an ar waithe leis an airgan hiic sin narú siad an ar waithe leis an torastal. Na an uhíon pásanta goú siadón. Bhí uhíon pásanta duar bí a héan ar radio mar dúir siad le ó tamé sin tá fáteach ní creidem focailta. Duar bí a héan ar radio tá sé golas cuara fphobal so. Níos siad feiteach ach an rudatá gééis. Is sprálam uhíonna duna is sprálam uhíon farsanta ach na daine bhí agin ar radioáilte nó fan céad acu hána tear eise an radioú nuair a deimi siad. Hihí siad an ná eile a chanig sé ráis an radio, mar bhí uhíon acu don fphobal agus chumuid sin an líiríní níos tá sin trachtla é seo níos tá sin é a teúteach chuúteach de chud uanta agus tá deú leis. Tá níos múdíteachta í ar an fóbal an seo. Tá tú a gobar le daine agus nu a habrinn tú le daine just churchú bhilm chuidir leis na daine seo níor bhhail meacht, bhhailm a bheith ar bhealach é na chuhanntásaí an poblbal, agus tá gréis an lánach den rud, agus go dtí an lániu tá athhhehá a tháinig me an 8ta an uirit an daineú cuaí agsel a tháinig le céile, as bhí sé suúr goú séíint ach sppraga ag an radio. An lá thosaí sé níos sin na háúla thulimas go ar drama an eile deanú seo athhhá a bhí garid fu sé báas tá gabhléana go léú hen a chundana ochchatí dearannathe a bhí agén. Muid ag na gradam eislíne agus ghlaach sé, bhil bhí se le ghlaú le gradam ar son a bhic sin níchap dana de chud mecatá níchap. Agus bhí garid cosáasta sin bhí sé rá ar na frontar a leige bhhainmuid ach radioáilte, ddíiríth ddíiríthar buir leis, eislín ggéir ddíiríth buir leis an carí póla tá sin é. Gascóir bliana bhaint amach agus breis. So he an arc siar rud agus bhéint a broadúil a bhéint ag sppraga, Tam sin ag sppraga in na daine óga ach go mé gobar an radio an éis thola diaad an nach éana agus Ibrin agus mar a chláir as tam sé rátí ar saoil. Ba muidir na réalta óga in níteach 8 sa sé agus is sin hánig, Dúna a goh cóil agus mérí ran is na nóhatí, tháinig déal agus cíbhe ins na fithe agus a cúig deagú leid, sanis tá mar a chláir agus éana agus an agus na daineile sa marrála héon. Tus tchéintear ré tá rudfa na man cummartáide a mallan daine óga gothirithe ach daine bhil talan acu. Tá ionach sona fa sin mar tíime denachta, ach na daine seo le talan tá sé ag fannach na síol na ghéad go níl siad a gceach, Tá sé go an tosaí an san airneol ach níl siad a gceach do radioásilú an díl seachtain den radiobéidir rud a bhú ahíhrimuid le dahead bliana nús.
2: Sin é go dtíireach agus is sutha thuúla má Mary Clair a deú céint ní beúthe a bhar cinenne. Aachtaíthe ag síol na ggéige má forise agus ag radio fáilte agus an fáilte carú. Rumpi is tuthe mar chocaíach a teachtasteach ar cinal sina gi gén seo mu lí agus tuthe storm ítan ceal galan rumpi a hana gasach gearm an is tu bhfuil chuirsíos fufa deat a réir an sin go bhfuil cinal an rud sinón sa radioú agus go hairíthe an radioú pobl go maihííon daoine mar chuist an fphobal sin.
3: Ítás tíhhéir a radioáilte níos tá sin radio óhhain tháinig sé as atégan agus bhí cospóir aige. An dárád a chur garid ó Carolyn Rifa, everhéan na an pobal géalach a dluú iad a thuirt le céile, agus le iad a thuirt le céile be an rudí commanta a thuirttómh, Ardain commanta le go bhuiad siad a chud scialta ón áitcéirna, go bhuiad siad siamsa ón inseíirna, go bhuiad siad Ardain le bheith caiinsna na céile malar tú smuintí agus de réir, gurú sinna leigigh techt ón inseíirna agus, a bhí a ggéis na radioáilte, gur thug sé ardan tu gine tá chud siamsaíachta tá chud ceáil, agus ardan commanta a dluthaí le céala iad mar phobal. An darna rud a bhí a ggéist a gin ón túis, agus níor hiigmuid seo ag an am ach tuid an éise agus omíúr a bhí caiint agam le garid, rinneimiid an pobl a cuaachta. Is pobl muid a bhí ar an imil iarbal fearste géalgarí, pobl onnta bag, Ítach imeach go dé rinneimiid thugmuid ardan dúon hen le bheith incur a bheith agin ins na céis na bhra agus in sa nuíocht agus in sa fphobal agus in sa tíamsa agus in anrád san imime dama a bhí draman ag teachthgan ra ó lecha sépáte in san rud seo. Tá rinneimiid an pobl a cuaachú agus lena chu sin thugmuid gutómh, as níl éon rud is táhachttaí a síil na giige na gu a thuirt do gineí. Mar go minig táid fága gan go agin. Ní airla atá sin seo má farsa, bhui do radioáilte, mai le clia a rií do bhhaíon le lifa is de canter geldtecht er wie de rod in de gilta de in dat tawadag is man kommersage in dat tawadag ik toorts en mohuis en degin ik wil go aku ook is kweeltje en go wil eestak de fe aku
2: sinné go ddíireach agus go fada ó bhharthaise agus gur míle mai agus bheh láirte den te.
3: Or mai go féim.

0: Áirithe a giveblood.ie. Tá trí bhíle Joanú fola dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Agus ben aga bhín sin rentstan arad a bhí a taiitimeach a mail foriste thar an deirú seachta ní seachchate in sin ag cearú de chuid. Radioáilte ar fithe bliine ar áfcom. Anis ar an chláir be mu de bogu a ré heig imachta bhí areachtal ag géal linla lin na seachtainine, bhí imacht géalhráach ar siolacu an airis na Gaeilge agus formaidéis Lord La Rinch Scholarí agus daineala a bhí a láthair aige sin.
2: Anis agus géalhráach istí ar chuirtegann an airis na Gaeilge, cidéad anm haon?
3: Clódas anamdom.
2: Agus cén scoil in bhfuil tú inniu?
3: Freislíam ar chláiste Valley Vicenna in Ruhiláha.
2: Anhaid thar fad, agus sé thuas an seá le gghilhráta go mile a clíad don le. Cidé gur hiil tú faoin séisiú na nniu?
3: Ceapan ghil sé an spríal, bhfuil mé le a lán daoine nua, agus is maithlum a bheith ag bhí an seo.
2: Íonnta gur fad, agus an bhilthe é de daltaí eile me a sumá acu a dhéanúir an bléon se thugain.
3: Bhálam tá sé anspríal agus fáin tú lán inspráid don imachtaí a bheith a ggéanamh i a scó féin.
2: Íontach ar fa gur mí mai agus bheith leir an teo radioúna lefa.
3: Gu mína.
2: Cidé bhar anim lecha?
4: Is mi sé Evie.
5: Is mi sé Daniel.
6: Is mi sé Amy.
2: Agus cén scóil an bhfuil se baniu?
7: Is mi na g galáiste an féic.
2: Anha ar fad agus cidé gur thuúil se faoin imach sin na nula géalhráta.
5: Cuid fao é ó ar múteir Spáise múteir méh agus chuí ceiste na raibh na gurídul agus se.
2: Agus cudé thuúil se faoin amachtaí an nniuhain si soltas?
7: Ja, bun mu solt go mórras bhí sé an spréal agus bhuiime le goúir scolana eile sé an spréal.
2: Anhaid ar fad agus ar cheas rudidir bhí amachtaid faoin lá aniu.
6: Haan lom bhil is glóir eile a bhí sa roil chéine lomsa.
2: Íonntaach ar fad agus an bhilthe de daltaí beidir test muú faoí ar an bhléon se thugain.
7: A go cí se espa san sprí letá ann agus is taí an bhá é freisin le buúla daoine difri le agus smuoin sinú chléistáil ó scolanna éagsú le agus daoine difri le.
2: Céim bliana an bhfuil sibanis?
5: Tá mé féin agus é bhí sa cathú blion agus tá aimí sa tríú blion.
2: Anhaid thar fad, so meis ar rinsin a go mar sin beidir lánúin teirh deanú stoh géalráta ar bhléon se thugain.
6: Cínta?
2: Íonntaach ar fad, agus de daltaí ar béla a géisteacht an bhfuilthe a daoine bheith páirteach an sa chiad bhaite eile.
5: Se, bhlinn, go mór.
2: Íonntaach ar fad, gur míle mai a go bhas le láirtin se radioú na lifa.
5: Cidé
2: de anim híon?
8: Tá agus an dom.
2: Agus cén scóil lena bhfuil tú aniu?
8: Is áás poblscoil aine, Blakestown Community School, i maiomh an séir mé.
2: Anhaid thar fad, agus cidé a hiil tú don imacht géalhráach aniu?
8: Ceapam, bhí sé cool. Bhí sé cótábhachtach chun to have foundations mar seo, mar don mise is sásrálum go agus sásrálum an chotéir anú don teanga agus se ceapan bhí sé cóhallan.
2: Íonntaach ar fad agus an bhilthe an tógra seo de daltaí ar bhléon se thugain an bhilthe bhui a daoine eile bheith páirteach sa géalhráta go mácan seo?
8: Is se tásúlagam tásúlagam tá daltaí nua tá sé cóábhachtach go háiríthe mar é manscoil go háirí manscoil béla. Níl sé resources níos mó chun ar mar go éalga.
2: Sin é go tíra gur mí mai agad as bheith láir sin teir radioúna lifa. Cidé do anim sa híon?
9: Rebecca Sandom, I bream she a man school Salesian College in Gildruhid, agus munim sin gael go tíra oly ocht freisinan.
2: Íonntaach ar fad agus go lecham leis mar sin go bhfuil slú a daltaí uirtain seo aniu, ef dé a bhásúr an imachteo agus ar de ghéalhráach agus dotha mar déist an na daltaí.
9: Yeah, is de intuk é really doing yet mar is skull ti a domwit so is skull law verlum witna agus tugin sé de a lads really a quid gail gan nádó ha úsod ní ga sé a veferf an ní gaig sheets in a ve lífa but an teinwood ná hogin sé seo deto búla les glóri ela a veig pleil in a domi féin adra he féin agus so she's all in sin an de a horto an gwélga a leir te mask a céile an sin.
2: Kinte agus anró buintig scóil sa go si leis an feta seo rih seo.
9: Bhí seo ar gúí gúflíonn ceapa mé an scéim seo agus tomuid antócha leis le bhímar ag fís fithe fithe cuaig inirí agus bhí si sin just all in ar fad le like, bhil siad le ní cap agus ceap siad go raibh sé an rud is fear ar dain le bhí si just dócrate do but bhí siad sin cóáasta bheith páirteach ar an lá sin agus just fiú just even fiú ar scoil bhíonn siad sáasta le a bheith ag ina cheasamh ó cóna lads eile ag rá le ó fécharne tá muidna mar ceanirí don réilgan seo le tá siró cúil
2: sin é go dtíach agus is athbh deas is tá bhil an stadas sin acu mar sin anúortha go bhfuil sucha níos mó na anar na lenta seo de daltaítá a gurí níos mó simachir sa gé nó níos mó dhearú leis sé héad.
9: Cínte cínte le de bhór go bhfuil le ceoltóirí áráí na halín a fiú i chu níos mó béar an nuilge leirtha gcuilge timp náit a fiú ar an chóthaí agsúla tá de acu an ghilge úsáid níos mó áitina fiú muidna tomada géirí ó ceantar féin a réú le tomada géirí cúpla chóirthaí a chuú sa sipa cafa so le ó an bhfuil banín uit nó ru círe sin just rudí atá nuú aimimsirtha dó siúd freisin le bheh sé buintach dá héal féin so bhecht so rudí mar sin tá cínte táheáhtácha gohéas go hálá
2: Íonach ar fad agus an bhilthe an ggéalhráach de íon muúirí beidir tá é seachlan.
9: Ó bhing gohéile is go thomláin. Ceap mé mar bhúntarcuil go dúmh bheoh sé go má bheith seaachlóir cosú leis an mar ranga ach nó ní hé sin an scéar chubit le bhing daoine a bheith póirach ar an scéim seo de bhórgadach an sé deisina. Dúne mar múntóirí chu bhúla le daine eile ag obair ar chuiste freisin agus just le tá si go hálinn búla lomh agus antanga bhela agus basically freisin tá sé álinn do búla na chéile agus just le ordóirí a reinintelain na chéine agus smuointe á le tá an ipós an de sin luúc fra dúne freisin, yes ó cínte.
2: Sinna go dtíar agus is stomar sin gohfuin láthart gohfuil an gcíigh dúirí heháinar an siomaranga agus an uritear fáile láth na thura i cinead gruthe agsúla don saoal chuí trí gélig.
9: Ja is cénta bhfuil de sin anis le fiú na hholscoil an le muintear an séomhlíonn tá siad na chur ceistear muis nó ó bhfuil aon deisina a gin ob le gcuilga le i ggósaí agsúil san hholscoilna agus tá le na miléon i chur le chur an méid sin rudí ar fáil in is tríomhán na gaalge le cuiistí gailga so fiú má raibh si póirrta ar an céim ghilráteach tá si den nasca dhéanamh le miléin san hoscailna agus an nás sin na croú agus an ghilga chucinn cí timpmpel na háte fiú san na dais agus taobh muta na dais comh mai ina máte féin agus goirt mar sin.
2: Íonach ar fád gur mí maigad as bhfuil an radioú na le féin seo le
9: gur mí maigad féin slangfáil.
2: Neislom na buanisteúir cíalhráteach a dal níomhréana si mar atá tú leis.
6: Anmá cara táid tastal timppa na tíra fé láthir le cairlanna agsúla le múntairí istaltaí ag an mula bhéil agus siad ar fan na bhéil agus táid anásta gomid sa cean áras sa chuid first na gaige le cúpla le nús agus cumbehrá se chud is deise an fas gomid a mthir móthir ag buúla le daine. Tá géirí rudí a dhéana basca go chudá cuaach beidir gan éim seod an bblion ach bhín sé go háling fiú an 6 bláú eiscud lastig do cúpla uair clé go díomh muína de so is tóga an gur post sagach prihléidir gotá gom agus tá anmhhuiú a bheith an seo sí.
2: Sin é go dtíúach agus cé mar a níú bhheilirt le coppla daltaí an sin tá sinthbh sppraige agus is leir gohain siad ansoltas in amach is tu dé na rudí te bhachttaí thum híon a bhhain le maitaí mar seo.
6: Is tucha an bunrad ná bhfuil tarm antangan ann agus spás le botúna dhéanamhhah spás le trílamhantas as do chu gaige úsad beag sé bhfuil
4: tú lífa nó cúpla focail agat agus comma carhhaasa bhfuil tú ag tacht cén cúra atá agat nó aonrid mar sin agus istócha tá míd léir i dathíar dtíine cleisiantará nach glasan siad an gaige nó nachhfuil agó an deisan aá a díomh na gaige úsad agus istócha níl salánmh achsáis slíisteach hiig a lehéad de dhéis agus istócha go mhín sé mar sprocha gaiinear na leihénta seo cinú gohfuil deisach daoine aithna chur daoine eile mór himpel a ceantar hénig. Ach freisead asúla oscailt go obair úntaach eile tarsú le agraí eile mórhímpel na tíre agus sais an céad céim sin a bheith ag daoine i dtíobh úsáid na gaige ach freisin tá daine an seo go atá freistal ar gaiidláí nó go gaiig a cosháile agus measam go nimríonn gachta a túúnkur a chéileir slite de friúla agus socha an bunrod ná godig an dtíine gohfuil an don donsil seo agus na deisina a bhhainna le gaige bheith got agus gohfuil níos ansil chu bheith níos tanhí má an tú ag leirt na gaige sa gúsá na gaige.
2: Sinna go ddíach agus is stocha gur luí túún sin an cinneol balachas deachar an síl seo agus na déisna le gotá ar fáil trí ggélik. A maihénta bhfuil níos mú déisna ar fáil le blinta boganú is mar sin.
4: Gandáir is tócha le cloisiíd go léir na nósanna difriúla ar ráis maríanaar an gaiige bheith níos cúil nó pérad ach is tócha an rud a bhraham hénig ná go bhfuil níos mó a cóhabrú anbéidir agus go bhfuil níos mó a gailemh anbéidir atá sásta ruí leirna scéal difriúil béidir do bhhaintear na gailtatá i gceantracha agsúla agus dúláán a bhhainine an sin ach go practicúla díobh na hibre seo de leis an gaibhhartachta oscionn mí múntóir i gobar godíireach líon am líana agus sin gan trochtú na múntóirí atá freistal ar cardlanna nó imachtaí eile nó fiachta sin seo san siúd tá a caiintear míle oscean míle búntúir atá ag Aberlín ó lá go lá atá rá se tám se chun rud bre sé dhéanamhir scail tam chu cuiiste dalta a chuirla chéile táid chun rudí a dhéanamh trígaige ní faoinaige ach trígaige so istó go tána daine difriúda sin ag cruthú deisina difriúda iad hénig an samid ar fad ag obair as lá bheith chéile.
2: Sinna go ddíireach agus cin gohfuil opair dáchrééisir bonna go bhín seo agus gur míle mai agus bheir san te radioúna lefa.
4: Míle buchas ce slá.
1: Agus ben aga bhín sin riint bhí teitim a mai an airis na ggéige agus géal a bhrátach ar chuirt thugann le len na seaachtainé. Inis ar an chláir aniu be muid cloisiil a ríis ó Mary Kitney airtaid agus iad déanú pléil an tróna iné iní gur hana geú le agóid a bhí ar bon i cuaintas na mála an choiste na tróide ag an rind lí agus ceirt. Teigem grú tú láthair aniu ag agóid ag an rind lí agus ceirt a meiste aciim ré anúair an scéalúin.
10: Cinnte is féidir so tháina cúpla miclíonn le chéile chun iadhéon na cheangal les leire ar céimena. An Reindley agus Kirch chun agóíocht de dhéanamh ar san máartú na víí júltiú le lin na mésa don na miléon Falisttíach a bhí a géirí teachhuigéan agus stair a dhéanamh agus anráha dénach a bhí ann mar hangamar le chéile le reinint étas eile agus le polyúile le slúa óhór hefh mu den Rhein Har na seachtainí. Ag agó genáig an rawa agus an kinna a rinne an rhin na vízi a joltu agus neéisisiid lin so rinnemer an vartis dolamach agus muchéinechar fuii sleira ach an rocker near Harle einrod vi na miléin an sin ó lehartaréis karnéig gdóéig man lei in leo agus. An takeíocht a bhíhéan bhí sé thcionn agus na daine a bhí ag techún le sóláí le bí le éí le blancéidí le gachéon gochann bhí sé aráis. Anráha atá déanta ag an rain, ní rahah atá déanta ag na miléin nó ag chuid is móda na daine in éan agus bhí mar ggéiréis sin a chur an cin agus an éileh seo a chuach chuig an rain ach bhí sé. Se an táhachtach ar deachtarach a chur an nuach ag an rain go bhfuil gur chóir na miléonn se ón Falisttíín techt chuigéann agus an deis staidir a dhéanamh agus deis saoal nua a chuthú dómhhéin agus iad imón staidir an seo an airan.
1: Cinse agus istóthe bhfuil sé seo in ní bhe lá ré le rinint seachta ní nuas agus rinch kente gentlelinnen teirí sin muidir leisne kinú seo duine dúil tú céró an de sscoachtaí acu.
10: Sin ag go ddíach céad is a trí Mcléin Falisttíach nach féidir leteach chuig éan agus chuid is mó acu le sscoachtaí agus an fánach roiisi den teach an seo dar leis an rain ná. Man barney educa august five na argadis rita on asach august virmir giri kernel nach willimage winchilis nach willimage egg ni credin wichin herbe august yeah ta sugar who falls august have brown and down are if we kj on tara avian onu ach landing which rye gone down tomajig landing rye or son na make lane shaw our son Sail nu aachrodóibh féin, mar is miléin iad is taí ar saoil iad so bu chóir gombeoach an deis acu.
1: Cinse an ró aon freigra ifagóil is dotha tucha ag an rilí agus ceirtinniu.
10: Thar na mianana bhí agus duú tugann siad an deis céine do gachtainine atá gurí vísa a áil sáidir an éan. Ach ní féidir lehead a ggéanamh le miléon ón Falisttíin agus an cinehé atá ar siúil ann mar dúirt mé barnaí éidirchistá ann agus fana airgadis na fána nach chfuil na vísa a thuirt donna miléon seo ach níléon cíal buinte le sin a churbe. Agus tamidir ar rá leis an rá níl ní freiidir mu sin ar churbe agus tamidir géirí iad a chur nílmidir géirí sin a sin ní creidir mu sin ar churbe.
1: Cinse agus is cinnte gurb scéal thuirh Jackaré agus is tugurú se mar éocht mór gur an daoine an agus é láthair ó lehaní a cethir trúna ne go ddíine dáhé gom lón aniu.
10: Sin ag go ddíireach bhí na daine bhí ceanga le sléire, hí si a légan sin ó láirtar ceair go man leanú, ag sí an sin taobh mu sa fót sa bhástoach ach níl sin a leihinn san chudé atá tarliú donna meléan atá sa bhalatí níl sin fiú le den es an taí atá acu an sin sa bhalatí agus bhí si a géirí an teachtar de chuach don rain nílamid chun ghlacha leis an cinine atágénta agah. Ach ar nachair nearéis siad le churbe agus just hí na miléon an sin saút sa bhástoach gan éon freigra ceart áthir acu gan éon ard arthú ónráin ar churbe. So is rud an nóireach é ó éh anráin agus Jim O'Callaghan tar nói.
1: Tuigem agus tá má cinnte go mbeh bhád níos mó pléir an scéal seo a mácinn seo a gur míle mai agus bhar fáildaon láirtear adra aniu.
10: Chin se a gur míle má agat is a leirlam.
1: Agus bena bhín sin an chora a bhígam le Mary Kitney ar dain ifaga céalaigh le chuantas mála an chola sé na Trnoide. Ar an drachar tan taimetí inis de chláir na seaachtainí seo ach be mar ar leis a bhfuir deanta leh le adra muidíine ar radioúna lifa a an lá úna dé go ddína chianéig. Idir an dalan fanna í lean seo a ggéisteach le radio na lifa tanheart chléir íontacha le teach a mahé nniu agus ar an deirú seaachtainine. Agus ar 9 bíú Jerry Shock ní jazz agus slán agus

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Tá údrás átiúle b leá lia ag aibbrú le tíirní talún chun tiíocht chláán a termach a haláhar. Tríidir céim cóíocht a kies a nua fétig tíirní talún kies míúla áil fi ráíocht an údrás átiúil sús le céad van géad de ráta an varige. Mar sin más tíirna talún garmúlhu, nó má tá réadhín gan choní i d chealah, fáigh rihan SCC. Tuair cuairt ar Dublin City Pancaí /Ras Landlords, ar na thuirt chugat ag an gceire údrás áitiúla im leachlia le taíocht ón rain tuíochta.
2: Marach daoine casalaise hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casalaise fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Táid ag brathart.
3: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí, agus saol níos giile. Tuile óla ag Electric Ireland Pancaí.
0: An raibh tú bhar is marach agus naán, má bhí anis an Thomas Far le churas dechar an scéimí a cheachta. Ní gáhaid dátaí bachta a chót ná leirt go mionn faoin méid a charlagat, gach rud a roiinn túlín chunafuir faoi runúna agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má tá cúnahheith tastálahad amir bu a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pancaí ó chur gléch séir in ascéir an nuhar seo lenas. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cethar a trí a trí a cuaig a cethar. A ríis, a héanana hocht a náid a náid a hocht a cethar a trí a cuaig a cethar. Teachtarach de chud rialtas na hhéir.
4: Bí a géistecht lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Nua Ke electronic ke dasa agus nerd ke ela Lir vastna ar album agus ar ALT footfod na tíra agus nerd scaled ela a radio lifa ke sé fan car FM
0: Radio lifa Ke sé punk a car

Tá sé bh gééis se le radio an lifa céit sépon car agus is é seo an seachcurir lumsa ó sin, agus bhí sih ag éisiach an sin le aine darnáí le Caribbean Blue ón album Shepherd Moon a chu siach ní ag nó a hain. Tá mé libh gotí a secht an tróna seo, so fan lin gotí sin, mata sibh a géirí text a heolalaisteachgan

tá se bh géisiach le radio lifa ké sé punt car is é se an seachcur agus ví se bh géisiocht an sin le Alvarius B seans go meich ana agah ar ó Sun City Girls hí sé chana the dinner party ón album intachta ige Barack Primitiva chur séach vilas dóéag rive sin bhí cúplatúns eile aguain ó Mericá Hass agus Lornach bhí sonido Gallo Negro ó Cajar Mexico le tolú ón album Mambo Clásico gabhílas seaachteag agus rive sin aríis bhí an de Trópica ag tacht ó Cali, Colombia gabhílas dóéag le Romando ón album intach an de Trópica agus ag túsan chuid sin Dinne tá baintach le an de Trópica Quantic le Cumbia Sobra El Mar ón album Dog with a Rope, gabhíl is a de. Táid tá fithe hain nó méid faca gom libh, so tá méid an cuairsaí athuinis, táid chun dul chuig Jamaica le the Congos. An gléach amach déanatá ag éisteacht. Fan linn!

Tá se vigéiste le radio lifikéit sé an ceir se an semachcurr agus ví se vih éistecht an sin le Harumi ag tacht chugan ó 1968 le Fire by the River an album ínto Harumi ag tacht chugan ó Japan agus ó New York. Rive sin ag tacht ó Sudan Haas bhí Gordon Coang le Stand Up Clap Your Hands an album Unity 2020. Agus ag tú san chuid sin bhí The Congos le Fisherman ón album The Heart of the Congos 1968 ag tacht chugan ó Jamaica. Ní dólam ghfuil ach seach nó méid fach agam libh an mórt se, so be mé arás an mórt a thugan, gléchamach achtain ag éistecht, agus, tá mé chun an chlór a críicnú le beaganín ceol ó Aotearoa an Nua Shéalainn, seo poi é

0: radio deliver Katie Shay book a car Krishna guitar Fogan na náite sa dag a míid legur an ar fad. Ó chrumma go ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gnálacht ína tíire se spiad nahéan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíod croithe, de sin na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teir in bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fion trúcht éire, ag cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanig ghanda.
1: A chairde, ní gáda mé insintíomh, ach tastíon go lór foiineamh chun gnó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, tacaíochtaí gnó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceara ocail elegam díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú le stig de chúpla nóméid. Anois, níl misin an é dhéanamh dit, níl an umsa, glóir ar an rádio, mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig? SEAI Easy Wins, le tacaíocht dó rialtas na hÉireann.
2: Radio na Liffa. Cé sa sé, Punca Cahar.

0: Fáte go intiice ar radioon lifacéid sé punca cethir tágéisiach le ceol ón áis don cuiide smú don céad ó a cléig eile agus is mu sé DJ Cobalt?
1: Is mu sé DJ Curas ag bór an chlór bhí icaná taiío a gcuin ó Orange Range agus sa cubbar fao láthairtá dance tú ó mana chéine.
0: Iniu bimeidir leir faoi rudaí gur féidir léh. Is féidir leir scála léh. agus má tá áhanar le weit teach de thugan nó teachnam aonseachtain is féidir teachú chu thugann ar bluúscain nó cogur más féidir muid a aimimsú. Nú is féidir teachú a chuchuig radioú an lifa cé sé punca cethair agus is féidir cuiidtar sein listí agus cuiistan ceol aá ar ar Steve Iidirlín, New Cities intake punk New City

0: Tátugéisio le in take radio na fiché a sé punk a ceair is meisi a fós DJ Cobalt agus rivisio hí ceolagwin.
1: Girl agwin o Boom Boom Satellites agus Jurek rivisio Forbidden o Despair's Ray.
0: Air aus. Agus tú san chlórin nniu táidir leirt faoi Space Bros, Space Bros, Drahuracha na Spás.
1: Spás Drahuracha? Is...
0: Sprahuracha? Spáshuracha?
1: Is manga, srach manga eisio, agus rinu biochan ar tá srá telefísio anime freisin ar cuidde ar a laid. Ooh, ní a ní chlór feicem an seo. Nú ceircha sé...
0: Ní a ní chlór omlán sa seo?
1: Yeah, go dí seo. Síílam go bhfuil siad ag leanach do rá leis an anime inis go bhfuil an manga críicnithe. Ach... Go bán is a chun an scéal a rísís tá sé faoi... Fair ar bhenam namba muta agus tá an bhí á air like rugú é nuair a caiil an chapán cluiche pela mór le rá so ceapan sé go bhfuil like
0: no!
1: Málacht air as é seo
0: uh-huh.
1: agus tá sé beidir thart ina tríocadí tá sé gabbar gur cólacht a dhéanann córanna a dhearú agus bíon like argóint aige lena bhanisteoir agus búlann sé a bhanisteoir lena cheann
0: sinan
1: sé headbush ar a bhanisteoir so
0: bhí me chun rá cosú leis an fel
1: is gá dó a fost a bhrisise an sin tá sé diostaithe agus cuinín sé an sin ar an like nuair bhí sé óg Bhí sé gcónaí gur a bheith na spásara. Agus bhí an bringlóis céine ag drathair óg, agus ar nóigh is spásara é a drathair óg anis. Hipító an tanmata air, agus tá sé mar ceanda na spásarí seapánach mór le rá ag obair gur NASA. Agus an sin beirtín muta air, well, tá mé gur a bheith mar spásara, banna mé trí leháin eile as agus mana airín lam sin é. Joi mé postella. So don céad cuiid sem mangat tá glannacht an like na scrúdathe, so le bheith a spásra caiitú bheith like cálaithe mar pílót agus caiitú bheith, you know, aclaí agus cliste agus peirud. So chain sé ag Jacksa agus tá sé dinmh na scrúdathe seo ar fád agus ag tá si ag like Hostel ní amháin an bhfuil tú like má go leir le bheith a spásara ach an bhfuil tú an obair le daoine eile so tá an cuid like drámaíocht beidir idir éisin agus na na iarrthóirí eile agus iní sin ok dearmuid beidir go éiríonn leis agus gúil sé na spásara agus an sin tá an cuid eile don sra ag dailáil le cad a tharlaíonn dó is spás sa spás Béidir nó mana airín leis
0: ní ra méag sú leis sin actually
1: mana airín leis Béidir nach é sin an cás céad cofis
0: ho ho Simil so is féidir é sin a léh go pointe nó
1: is féidir ia tá an sra amlán críicne in leis so is féidir leat an manga an léh sílam go bhfuil tá like ar a laid cuid de aistrithe go bhéir le freisin agus aistrachan má anuair Koyama Chuya a scríbe sa Seapánis agus tá cuidla murder sé is anime cuidla agus tá sé réisint do má freisin mar a thuirlín sé bhí cuid den seol ón anime a gcuin sa cúra ar an bhír seo wasúla téta a cogare agus a tú ceodai nó téma
0: ar ais go hálan leis sé sin rachmuid ráis le ráis ag níos mú ceol
1: Tá áóra aguin ó the birthday agus an sin ar an mór lerá leis an glóir seo Sava ó Vike Blanca.

0: Balteráske intéigethe ar réí an lifa céit a sé pontca cethir. A bhfuil mi sé ag rá intécha mí ceirt eisteach? Intécha? Intécha?
1: Intécha?
0: Balteráske intécha agus támuid ag leabhairt ar bhealach igen faoi léirscálanna, a bhfuil sé sin ceirt acum?
1: Léirscálanna, yeah, léirscálanna. Bhaca tú go bhfuil léirscáil nua ag an...
0: An dán? Ar fád?
1: Well, fi mé chun rá card cumin na náisiún tam cinn go bhfuil anam níos fearr ar UN in Ghaeilge.
0: Ah, oh, yeah, honig, yeah, yeah. Tá an Afric níos mú.
1: I tá an Afric níos mú. Tá an Afric a bhád níos mú ná cheapan muid.
0: Tá sé dúrach comór is a ceart of...
1: Oh, tá, cinn sé, yeah.
0: Ar an leis lánig.
1: Is féidir leis an Úrup, an tín, Mexico agus Japan ar fáil de chur isteach an ceapam agus bu pí a spá eile. So is féidir an léirscáil sin nuáil tá sé mar ústá tú éón chu an gná cean Mercator. So Mercator. Ach, ar an ábhar go léirscálanna, tám tar éis fáil amach go bhfuil siomh mapgenie.io inar féidir gul agus léirscálar bit a eáil ó chluiche riamhra. Agus tá kind of... Is féidir roundna a tícáil nó gána úsáid a gór má tá rudí ar le ar an léirscáil go bhfuil ar fáil amach. Mar hápla Pokémon Fire Red agus Leaf Green is féidir canto ar fád a eáil agus na legisáil, na Pokéballs, na ócracha atá weit, agus na HMs. So tá sé sin an úsáideach.
0: Meastú bhfuil léirscáil acu gur unrailed?
1: Ó, sin ceist an... Wow, bhfuil mé chun brand new inis. Sam kon si vi mé gurí fall amach an bhfuil rudí aige or chu é No Man's Sky.
0: Oh,
1: nach bhfuil
0: Scal War.
1: No, ní aice mé. Ach ceirt faoi tá Big Walk aige. Agus an rud atá simúil, amhlas agat an rud atá simúil faoin Léir Scal. Amhlas Big Walk imrithe agat, actually.
0: Níl, tá beag an olas agam faoi, tá sé cinál le go dtíon focail atáin eistear le daoine eile?
1: Yeah.
0: Cinál in os an Odyssey ach tá le puzzle ann freisin?
1: Tá sé cean gan na cluichí seo atá, so sé an cáilúil tá seans tá sé isteach i gcór cluiche na bliana maidir le... Metacritic tá sé ar nó go trí as céit ach tá sé simú go bhfuil bhád níos mú cluí a níis bhí cluí an cosúla Call of Duty inar féidir imar lead féin ach tá siad tá an crack amháin le imar le daoine eile ach tá níos mú cluí braham ag teach amach a níis atá buaithe go thomláin ar ag obair le a chóide.
0: Tá cinál anam ar an genre seo a bhfuil leithna agat ar an anam?
1: Níl sam é seo an cean ceartach tá aithna gohfuir an term a couch co-op.
0: No, génic sé sin níos mú cíal, mar sin chuir atá tú go teoir acu le déanamh ag si ar an tolog le duine agus ag déanamh co-op. No, tá daoine ag tuairt... Well, ach, dig an áis ar lína atá sé bhí tú chun rá?
1: Yeah.
0: Tá daoine ag tuairt friend slop ar na cluichí seo anois. Mar ní cluiche mór le rá alínta é, is just cinál slop a imrín tú le de chuirte.
1: Ó, Bronner, mar anir tú friend flop nú friend slop.
0: Slop le S. Cosú le rodí atá
1: jimpe. F agor foxtrot, seachas, S agor.
0: S agor sha.
1: So dhéar gan sin anir tú friend flop F agor foxtrot, new friend slop, S agor sienna.
0: Tigam kann sa yenha on mihishkin shin ak no slop esagor sienna.
1: Oh, okay, yeah, Cosulish and AI, right.
0: Cosulish and AI, ach ni on Brie Kane shin, sho like on okay, slop, okay. Ma, ta she Neil Moran Iroch, oh. Bajor Kerha Aun, ach, you know, in our era ta. Ach, yeah, Clehi Cosula, aber Neil Sagma will peak Irola Sagat.
1: Oh, no, Neil.
0: Kinala Rud Kane is lad who agus hatu ag drapadorat sleeve on lawn more, la de corja. Agus Torlín rudíar an bhealach nó cosú le is dócha go gcuireadh daoine like among us sa chatagóir seo anois.
1: Oh yeah, keen to actually, yeah.
0: Nach raibh an téarma ann ag an am. Rudí cosúla sin atá like éascaile peo cosús agus tá tú just ag just a úsáid mar leiscéal. Cosú le like chlór radio anamh mar leiscéal le labhairt le do chuairte.
1: Oh, so tá chlór radio cosú le golf a siúlóid ina atá milte agat ag an cluiche léach ar an fón atá milte agat leis an chlór radio.
0: Táid rá go technúil détá an chlór intécha a chur sa genre Friendsla.
1: So an féidir golf a chur sa genre Friendsla mar sin.
0: Is dócha, yeah. Tá mé inise cuioine ar ceanna úsagat na angáin, like 343, cosú le an é seo ceapra, agus tá siad like...
1: Oh, se. Tá gafrúd mar ceapra nú mar anlan. Yeah. Mar anra, sin é.
0: Ach tá na colún cosú like rebelúnach structure... nu a clig a larger the structure in the Martians yeah I just thought like yeah. Me yeah, yeah. Like and different so yeah ta kincha ta like Karen Ogawana and Grid Shinager and is friends lape golf
1: Lesh and Korosha are father a horcha rash egg and toos daulame nu on leir scála tá agat i Big Walk tá sé ar scála hain go fithe de Pork náisiúnta Wilson Promontory i Victoria san Austrál.
0: Sin
1: bunaithe ar fear áit.
0: Níl mé gcéire an chora chur as na rálaí arís ach an bhealach a dúirt tú Big Walk thula mé Big Walk. Agus pavrolam actually an cluiche eile sin emirt Big Walk agus is like piece of glass for who is jock a walk more oh. The corte commerçage
1: Big Walk commerçage hara initially see sin yeah on air on show like so yeah wog me although wog me mo taved on studio nis gyrach which no mar yeah. Vi so yeah
0: Bajor Grimmage Terra Leshin Clore and Shaw.
1: All more let Agar occur air on Glorisha.
0: Yeah. The Kyo Logbeans to Glorisha, oh, Orange Range, oh, Boom Boom Satellites, Despair's Ray, The Birthday, Vike Blanca, Noda Yuki, Mook, Akiboshi, August Fosla Chacht. Ar leid cuiid de imo muisi ó ningan isú.
1: Go hálan. Bhí muid na DJ na cóbalt agus curas.
0: Agus sin é bhain a bheith seachta na bháin eile. Snam go fóil.

0: Radioúna lifa. Céad a sé pont a cair.
1: Cáirde maithe, Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach féim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
2: Ní car a maithe an tabbac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Fáimach chun is éirí as an gahaft tabbac ag cuit dat a í. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
0: Radioúna lifa. Céad a sé, pont a cair.

cóide agus ber cé míle fáte chug afra air lobsa óla maide go dúmi éráin lifa cé is a sé punca cethir FM. Iniu don céad óir a chléig eile bé an chlóir lang go béal be muidir clústáil ó cean den na láthróí ó bí óir sra nua RTG cethir fao bí ilcotóirthe in airan agus bé muidir gléirt le alí faoi sin go lua freisin bé neart ceol agsúla chlústáil ó mórráin na Africa is ó Aráí afra éannach an seo in éan chumma so bíílumm agus siigi sir agus bí géistecht le afra éire arráin lifa céide sé pan cair FM. Inis le túsachar leis an chlóir táid chun éist le riint ceol Africach so seo díhanis baby rhythm le féh, bud gí soltá sa chóide.

inzaza an sin le asaké agus coolise baby rhythm le fave river sin an seo éráide le fa céad is a sé punk a cathair FM. Inis ag bugará agus tásúlagm gur bhín sib soltas na hárán sin a chóide, bé árán nua ó tóisín le chluiste chumá ó na EP nua Gap agus seo single Gap chumá agus tátá le scéaltíí bhíir den airan seo anna himúil ar fád. Maidir le cinál féin muíach agus mar sin de, so budí sult as an airan seo gap le tosin.

sin ré ré an sin le Christy Essien ag bo chui Tásúla go gur dúirt mé a anam i ggéir sin sin ag an déir agus is bralam an tean sin tá sé choáin sin agus bhuiin mé an méid sin sult as gap le tó sin rihi sin an seo éráú lifa céad is a sé Pca cethir FM. Agus tásúla gom g go se bhhainsult as an glóir an lé níl choide man tá sib ddíir go géistú leis an glóir is mis se óla meide go dúmí le afra éire inniu. Agus freisin béimeid a clústal ó Ali Stack cean ar na láthirí ar bí óir a bhí atá fóstair TG caiair sra atá ann agus féimeid a clústal a thuile faoi sin chumá. So inis ag bugarrá leis an ciol seo ddíhanis, Joy is coming is bralam an tarann seo agus tá sé seo le fido, budigí saltá sa

0: Bin so wan sin le fatamata dearwawa is brawlam an tairan sin agus bim a goni a chas ar an glóirisioch just chaim eit a se chomá sin. Inis a chóir de ta súlang gyr vin sif sultá sin cúla sif so wan sin agus river sin cúla sif joy is coming le fido agus ma thas vir dyrk a geisioch leis an glóir is misha ola ma jeko dumi leis an glóir afra era inniu. Inis, Fred Misha Seals le cean ar na lorhori ar shra nuar a TG Cahar, bia or, in a múlin siad le dini eagsula o chultur eagsula agus an bia sachu a chriol. Siocad a vila rá ag Ali Stack. Well, anish, ta shra nuar ar TG Cahar daif anam bia or, lerha ag Beloved Media Productions in a múlin lorhori an clor leis an bubble il cultúrha in éirin agus an bia eagsula all in Aku leg. Tá cean ar láthirí den trasin Ali Stacklum ar líne. Ali, do chéad míle fáilte chuig afra air chun na statú agus chuthirdachas ar an clór, chum mhá?
1: A óla gur míle míle mágat, tá mé ag mothú ar bít faoin clór ach tá mé beag an nervi seach mar seo an céadúir a rinne mé agla faoin clór sa tá mé súil go nearm na ruí ceartha.
0: Ó, go cín sin lobbí bhórtha, Ali, bhí tú Íltach ar an clór chomáil, just clór áil in amachas amach atá ann agus na daoine áil in atá seo búla le chomá agus an bí a glóte chomá. So inis tú beagán íon faoin clór seo bí óir atá le feicáil ar TG Cahar fi láthair. Cé an sáis clór atá ann?
1: Well, is air atá a gceist le bí óir ná Ba tá sé deacair chu fios déanamh ag cúpla focail ach an rud a bhí gceist ná bhí mise maihéon agus chuistein ag taisiúil timpa na tíre ag dul chuig bélína a bhí bunathe ag daoine a tháinig ó thiorthe eile go shaorann agus an bhealach nó an bealach gur mheasc siad a mí a féin le cultúir na shaorann agus an bealach a thuaigh siad i nglaic leis a bheith ag bogad ó thiar eile go dtí éireann mar is as true all war is in the high ain clan no ain dinna so kinta fi galor la rock who like kinta vi on be own og mohim fein orenta vi on be canelin mar leshku mar kon like larit fi fin dinna og salon dinna og king creeker honig ji donjo
0: ta shi shin on a himel good air into shin ali mar kunik me a chlor rare agus istoka You know, carrying an bia beidir le chlíine a bheith óluch ar chlíine eile agus a chuid cultúr agus mar sin. Agus is cinál rud a ceanglín daoine, you know, bí muidir sí os chóir an bord nó sí timpla bord fiú agus ag ceangas le chlíine eile. So an dó leat beidir gur chlóirí seo atá tafatach do muid sin le a bheith óluch ar na chlíine éagsúla atá le feicáil agus atá bunathe sa chéir seo is.
1: Cénta, tá sé cótáfachtach go nathníon daoine timppla na tíre gofuil cuma na haannig canáín ag ahrú beganin. Le má fiú braníonn túúir na lóthirí mé héana agus chustin is airannig muid ach tá ní daine daoine galamid ach tá éan agus is airannig muid agus fiú na hianana atá an glór. Tá sé cótáfachtach a scéalta a chlóstáil, agus tuiscinnta álar a chultúir mar tá sina ag déanamh an féidir nuireachta tuiscinnta álar a argóúir agus chuna a bhíon rudí an airan gur caiim tíúgat déanamh fáiltar chu rompú agus tuiscin ní spáheith acu arin orthú go meisce.
0: Sin é go ddíirecha eí agus rinne tú puint an hábhtach an sin go bhfuil le daoine tá tuairt fuú an seo an airan in éis tá si de déna iirecht cinál Beiidir integration í enmh lo gá chultúir a measca mar bhí tú rán níos luúthe, agus tá sé sin cuachtach le chfuil gohfuil siad in éan tionchar na tíir seo chuirteachcha na mí a féin chumá nach sé sin gohálinn é sin na eáil freisin.
1: Yeah, I mean, is rud aonché sin mar fiú an mas rud gurácha tú an céad agan nó an céad cuid den sra tá an Bhí far d ban am seaam, agus bhí sé sin agus muid le an tafid i déanamh iireachta an na teirí ghilga úsáid le haid na chohabhar don éidir, agus bhí sé comhar bíos an ghilga úsáid. Béidir ní scetamínach faoi an ghilga úsáid ná fiú daoine hí éirinn.
0: Sin é go dtír, sé sin go hálinn chumá go bhfuil daoine an seo is atáú atácha chu an tír i gghí tuairt fin ghilga chumá tátanga ag fás sílam se i meas daoine éagsúla agus tá sé sin intachtáta chumá antanga agus an bí agus an cultúir tá go leir i gceist sílam. Ach tá tú féin mar bhúntúir bunscoile chumá, cé fágur raibh tú gur pórtaach lechas ó chlóir seo.
1: Well, ar nói mar agur muútar bunscoil mé níl an iúnt naán agam ach nar thuúg an stóthir Bernadeis Morris i dagháom. Bhí mé cinálín bhí inarm gra si a ggéir me se le ní lothir mé de an ná mar asúlaid. Ach an fá gur nearna mé an chlór an céitil sios mar ceapan go sé cuaachtaach gofuil duine igen agus tá com seo orm sa agus go bhfuil daoine aine eáil ké le tá an duine seo éannach agus tá sin an gcuige leirt agus tá an éagsúach til le fecha i measc na daine an éan.
0: Go cínse. Sin é go ddíir chaalaí agus tá sé chotáfú go feicaid an léir sin a ríiseach ríis eile gal dat. Agus sin istóm chumá cadtá tú agsú leis ó héhil chlóir seo caon cinál aseo is atá sibtaréis fá an chlóir.
1: Cna bheith me gáanta níolach as ólas defah tríéis a bheith tá churáis i mórtha ó aon, gus beidir tá daoine gráí ach níorthúna mé aonrasfuoi. Ag ruí defacha gur gra com álan ar an mí go grail na scéal tú chu simú agus Tá agsúil gohfuil marirt mai hána a gohfuil tuiscin níos farach daoine ar an comatá ag air an fao láthair agus na daoine atá ina coní ann.
0: Sin é. Sin an seaachtra táhataach atá le feicás sa chlóir chumá agus an bhí álainn chumá mar luach tú a elí go hálainn ar fád. Agus an dólaat freisin go garil chu chlóir seo cinál dud a lec leis an gníochas atá ag fás an airan fao láthair.
1: Ceapan go rachaigh sé le leis an gníochas atá sa tíir fao láthair, mar níhé go bhfuil tú do ag brathnair duna tá tú ag éisteach leis an scéal agus de dúláin a bhíon rumpú nach mííon Roan ina rira mar éannig a bhín ina coní in éan ó thuús ar saoalta. An céad bhain fiús a chéad chuid den sra funcé agus í hain i direct provisions le páistú le ní féidir lom sé sin na heú ar churbe. Ní féidir dom le tuiscin ceart a bheith agam ar a taihíí agus tá sé cótáhachtach gofuil inónlacht fécinna ag tuairt na scéalta sin faoi dara.
0: Sin é go ddíracha just scéalta go lá daoine chumá atá tuairt fuúthús a thí seo agus mar luach tú chumá daoine nu atácha chu ggéir an béidirtá sanionad direct provision agus mar sin de chumá go cloisiimiid scéalta na réine sin teifiigh sa tíir seo fao láthair. Gur míleága a elí bhí sé choálan bheith leirt leat agus chuhirdachas ó chraí a ríis ar an glóir bí óir, so bhíigi fear amach do bí óir. Abair lilech a elí cála méid sé ar TGK a ríis.
1: Bhín sé ar siúil ar an gcéon ag leair tríocht ar TGK.
0: Íntach ar fád. Well a chuiride bin elí staach le bí óir agus bíigi fear amach don chlóir don sráú a fiú ar TGK.

0: agus bin le champ de foiil le tíine riúin tásúla agam gur nóirt mé an teidir an airan sin a gceirtníil mé roha ag an Frankis. agus coolla sibh zombi le fella cútíí rihi sin an seo éráún lifa cé sé Pca cethir FM. Is choide furíir tá déir teach leis an glóir inis, Tá mé brola faoi mars bu méid buint an mééis an sult as na háir an seo ach fága mé libh inis le anseo le Denís Chaile agus marsódíomh tá Denís Chaile ag dul le camcóirt go luú a chumá timp na tíre sa buig bíí ag far amachta sin chumá ar a lenach ar na manthó síalta freisin so gur míle míle mai í a choir deas 8cht éisteach leis an glóirniu, Tásúlagamm gur bhain sibh sultas, má bhuichas libh agus go dtíon céad caiicí seile nó mar sin, Bígi sláán agus tógaí air, fá go mé lehanis le an seo le Denís Chaile.
1: Sky News, someone call the BBC. Everything's feeling CCTV, but don't watch, I'll give you something to see. Keep your curves, I am not afraid of your juju. Can't touch my shaka zuzu. My

0: was that again? Radio na Liffa. Cuisle na Cathrach.
1: Ar fud na hÉireann tá tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú le daine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó abhíochtta chur an áit revolva. Fuoi thacaíochtaí tithíochta tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh thacaíocht ar le, dan comasú do dhaoine áit ceannach, áil ar cías nó a athirú. Tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú leat bogé isteach. Tile óolalais a gov.caí /starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na hÉireann.
2: Fágan na áte sa daga míid leragarin ar fad. Ó chroma go ceirglan ó mollan go clúní. Eistrín gólaachtaí na tíire seo spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile óolalais i growinghome.caí. Fiontriocht éire i chuidú le nólachttaí éirinacha a bheith a lár an éonig chaanda.
0: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca ceair.

Díh agus fáilte gotí aroní bhín ar radio na lifa cé a sé punca cahar FM. I bhín ní réman an seo, agus be mé ihhar dananta don céadú cligeile le ceola málam agus ó ceoltarí airnacha. Cúla se an sin belíh ó Gen Payne. Ag techt suasas ná empty plateau ó dhí aning agus I wanna love you ó Marty Guilfoil agus Abby Flynn.

Tá se bh éisteach le airí bhín a radio na lifa cé is a sé pontca car FM. Cúla sibhan sin MT Plateau ó the awning agus Iwan a Love You a Marty Guilfoyle agus Abby Flynn. Ag teocht suas ná The Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Solas le Dead Ocean Swimmer.

Se aní bhín a radio lifa cé sa sé Punca Car FM. Cúlas sin sin de Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Dead Ocean Swimmer ó Solas. Ag teachtú os ná Stick in the Mud ó Tessa Jackson agus Being a Long Time Part 2 ó Exhibit.

Tá se bh éisteach le airí bhín a radio an lifa cé sa sé punca car FM. Cúla se an sin stick in the mud ó Tessa Jackson, agus bí a long time part 2 ó exhibit. Ag techt suasas ná Call Me Back ó James Vincent McMorrow, agus Jubilee ó Doug.

Seo aranna bhín ar radio na lifa céadas a sé pun go cahar FM. Cúla sin sin Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug. Ag teachtú is ná Janet ó Laura Mulcahy agus I'm From the Country ó Lander.

Is all na marrá gohain Thomas Jig, is dúchar go bhaint sibh tatna bhas an seo. Íhí ní réimh an seo éireann í bhín le radio na lifa cé a sé punga cair FM. Chun críic na suas, seo é Shealmy ó Daughter of a Drum agus an sin Apparitions ó Susan O'Neill. Gurbh maith agaibh,

0: Radio na Liffe. Cuisle na gcarach.
1: Hála a timpeach de chemicach, nó an teagmhas a bhí an. Cibé ceann atá gceist, ar cheart de lábhainí a bhaint sa le maidan tú de spéclaí cosanta, agus cén dá rud nár cheart ar cóbhrúta úsáid lena na é. Má tá freagraí na gceistena sin aróldas agat tá an túdrá sláint agus sábháilteachta ar de thóir, agus ar thóir cigurí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste chu sí an garim níos fiúntaí leis an HSA, den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdaigh HSA Careers a níos mó ólais.
2: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taciocht ón rain tithíochta.
3: Murach daoine cosaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránn in an táam mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an táam aránú le fula thuairt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
4: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
5: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a duineistú dóin fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadhá é chur a raig. Chuir córá trí méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
4: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chorráid chugéin duine.
6: Tásaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, téchaig hsc.ie/HIV chuntile a ólam ón HSC.
0: Baríúna lifa. Cé sa sé, Pcacar.

Hello a chairte agus bhair géad míle fail aráis hiag dí Andorran Bands i radio na lifa céad is a sé punc a caiis FM lomhéin da hí ó mórnán tamid a ráis tamid a ceol na Seapáine inniu punkraach agus prágraach don chuid is mú a bhés a gceist tamid díreach in ie Melody le Fishmans a chlosdal rud nach prágraach nó punkraach é ach you know is cumad a ríre tá sé nuálta tá sé Seapánach agus tamod a bug a raanis tamod a chul mai a si takanaka a chlosdal anis a ní a eisin a chlosdal tamod a chul Sina agus na Rockets a chlosdal.

Tá mu ddíireach in níiadsaí dalráisist a chluisteil le Coingí Hayaki agus roihi sin cholamuid Massa Communication nó Hokai le Seanan Knife. Seo alog ar Deandarin Bands i radioúna lifa céad is a sé punc a caiir FM. Smuis deo muirnán agus aniu tamad ag díú isteach ar raiciol na Sipáine tamad inia pí a punciol a chluisteil tamad inia árán fada mór Pragrach a chluisteil agus inis tamad a bogad ó rá le pí a Pragrach eile seo le Silo.

Kehuil sib fulches feig chwile chairn an seo ar radio na lifa cadas a sé punk a cahar FM cuisle na carrock an miú lá jig mi van for fihe fe sé an saura heart agus misharnas heis sosbiog vi me ag frastal ar roinch chulcharm na lilin mohira Bonnie Prince Billy, Emil Farste, The Warboys, Imont Mlaclia, agus Nick Cave an seo in Munich, Neil an Trúr, Le Casa, a gom an ocht ach tá neart ela ó chuile chéarn gan dain idir ceol alternach daunda agus géalag agus tasúlam go mai si ben an fanacht ima chodú dar gadi go mai sé in a hoogta clog an ocht agus tús intach splódrach conspoidach Curra ag an clár an sin ón virch ón aglish vrex an alban ó Falkirk mar hugtar ar bin ar nóí arb strap agus ón album Jirach eise có Half Told Tales UUU an tanamatar ar an rian intach sin le lyricí gan chéad scoil tosalam. Go mai si banan iad eicáil mar tá siad ag teachlam lá clia ar an dara lá déag mí dheire fór i chuilins uptá na ticéidí díaltamach furíir. Seo, Tindersticks.

ó Boston Stephen Merritt agus a cóhlachathe The Magnetic Fields an sin ón album Get Lost tháinig amach i ní déag nícha chuig agus The Dreaming Moon an tanamatá ar an cean sin agus roimhe sin chuilisib Tindersticks This Fire of Autumn ón album The Something Rain a tháinig amach I fé dóéag níl an grúpa ar chamcúirt im mlíonach ba siad an bhblion dorgion ag tanú go mór le sin tá se begéisteach le chuile chearn anseo ar radio na lifa 106.fm seo de National.

Sufjan Stevens an sin le Seven Swans on album dar tegel céna hána gomachí gá bhíle is a cethair agus bhí deluxe edition chu amach gá bhlíon ó hin le ag ócáid a fithe bhlíon agus intach ar fad. Bhí sé ag fólinnt ón galair GBS Guillain Barré syndrome le garage agus pasúlam go bhfuil bisiach tacaí ar mar Níl Moran déint ag le journey ach ord air atá ann alíontóir chun chéad scó. Roimh sin chula sib the National Hey Rosie ón album I Am Easy to Find a tháinig amach é 2019 agus tá siad déanamh ceolchuir amháin i San Sebastian sa Spáin I mí dearra fór ag ceúra chuige bliain díis brethla go chuid an cúpla sin Aaron agus agrathair Bryce agus níl siad ag déanamh in chóchar meile i mlíana mar tá sib sa Spáin i mí ar fór is féidir lib é sin á áil amach. Tá se begéistecht le chuile chearan anseo ar radioún litthe go héan muid an is seo aimimeach.

Ceol ón íisiil tír an sin agus is anmh ghfuil ceola gin ón tír sin ar an gláir aché is cis mór áthais dom go gohfuil méon an é sin a chur amach Rosa Vendel an tanamatá ar an alíontóir sin arhéos ar fad the unseen all for nothing. An tanamatá ar an rion agus ba EP é teacht amach ó Rosa a céad chean ar an 16 mí iarrafáir ba cóisiir láseála in Amsterdam ar an lá sin agus tánig tanú go mór le sin tá fhí seán freisin gon ar an sin le fáil ar YouTube fhí seán a chuig go mór i bhaim orm ar dhéas ar fad agus tasú a gúnta maiimi an níos mó ceáil a chur ar siúil a chur i bhar láthair waithí a seo amach. Roimh sin éimeach ó éire mar dúirt mé Love Free an tanamatá ar an árán agus sin ó albam a tháinig amach é mí bhealtaine folk songs for Mama and Papa an tanamatá ar an albam agus baim mé ag dul isteach go mór san albam sin á seo amach. Anois chun Rian Virgie Muid seo Anó Noble Quartet.

trikin as a chéle an sin an héad cen ó Cabo Verde de Anno Nobo Cortés, hé sin chuleship ceol ó Haiti Pierre Mourat é son ensemble Juc le Jou agus inar a hirhall chuleship ceol ón Niger Nigerian Union Rhythm Group. Sin bhfuil bhaim sinocht gur míí asocht éisteachta sulúlagamm gur heithní mar rah seol leh mo bhuichas le ó sin agus mar i mon cuasaí technoireachta bágaigh méid sib le trí cí an céad cen trá fádín ó gona mara le gar a bhóg agus hé sin cen ó altan ón albumm Classic Harvest Moon. Go dtí an héadú eile, Slán a fáil agus tógad bocaí.

nuch na gaachta ní tas le nuachta de speirtá leh dingle mac dain. Tá sé fó go bhfuil cad feite petmach duna ó mar canála túsa chuir le de pe séras pleas ar an lascead múr. Deirach duna gur deisbíá bheith gan chun cruúrááléirí múra na hóir be bhheisteach agus slíbhe an nuthhatííosrí chu goine. Tréis leach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fosíocht agus feilte a sé berta ganúrás ná bheith dúgus ar ibrihann fleas a bheith lífas a bhling, de bhar nachfuil sií á lehairt sin mó bí eile dos go siad agus nach fiú tos nuú.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Punka Car.
1: Kerníní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna. Ar radioúna lifa, cé a sé Punka Car FM.
2: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé Punka Car FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na haideag. Chla bhádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé a sé Punka Car FM.
0: Radio na lifa. Cé a sé Punka Car.
3: Dí tá sé bhíh éisteach le radio na lifa cé a sé Punka Car FM. Mise imir na grobín agus seo an chugusrá de ru breise. Chhuitachtain be mé ag casa ru le líon mór seanraí ceolir. Pé seanra peúcan an ru béimeide ag éisiad leis an óir a chléig le chéile, agus be mé ag leir faoi comá. Tálinn sprád ag techt ó chuthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo an rock hicadéach, bunathes na ní ag seacadí is fu seanra den rock é. Tá insprád an ceol ag techt ó choúir na ruggaí hicadéach. Honnig dearra fuma nua ar an rockiol, mar siíochtaí fuma electrónach, an tub comadóraach agus solos fada comá. Is é aim an seanra chun éilú an saol réiliach, saol an domhan hicadéileach a chur in úl, cosúil le éifeachtaí LSD agus siad sin an tháimig buga a bailach aisteach, an timpeallacht ag buga agus scara ón ísacht déine. Deirtear go thug The Beatles inspiráid mór don seanra le an technícú fuma agus tafada, Fuma na ceol na hinda mar inspiráid ar a ceol, taipeanna sinta ina bhhailirt ord agus ag athhrú luas an ceol comá. Bhí na technicí seo úsáilta ag ceoltóirí rock hicadéach, guitar agus fum The Beatles mar bhunús an hicadéach, waithú siú d'anois seo The Beatles le Ticket to Ride.

Sin the Beatles le Ticket to Ride ó nídeag seaca chuig. Is é buchhainte an Rocky Gadelach ná na blinta nídeag seaca secht go nídeag seaca ní. Ócádaí ar nós Woodstock agus Summer of Love ag tuairt spraga don hippiglúseocht agus an Rocky Gadelach. Ag tosnú inis san amlí na sin ó nídeag seaca secht seo Cream le World of Pain.

Shane Cream, La World of Pain. Lui me fela Woodstock ní slua, fela kiol trí láví gasht in nídig shaskaní. Vi oskion caracaid shaska míle bal malta chuige, agus tá sé fós cian dina fealti kiol is mo rive. Bion fela mór e frigultúr na shaskaní a verga. Bion peace and love a gasht, agus vi glacan an rogi hí cadelach fui lán seo. Vi lín mór bonny agus kialtúr hí cadelach ag shenam ag an vela. In a mask, Bonna o San Francisco, Santana. Wahoo shood a nish, sure, evil ways.

Sin Santana le Evil Ways ó nídeag seacaní, Tádú géisiocht le radio na lifa cé sa sé punt gar FM agus seo ru breise. Seanra na seachtainna seo an rock sigadéach. Déirtar go gcurn an seanra éú chun cín éú ón bhírsaal. Ní hamháin baní rock a bhí ag fáilisiú sa seanra ach baní ceol tíre com má. Bhí sé gceist ag baní dul in agód ar an bríomhcultúr agus chun tabú spreaga leis an rock hiigedéach. Leisigh den seanra tá spás ann de léirhíthe agsúla, bhaid sin tá an fumanana agsúla. An céad air an eile ó The Incredible String Band, agus bhí siad sin i láthair ag Woodstock comá. Píad an rock si godéach, píad an ceol tíra, seo Painting Box ó The Incredible String Band.

Sin the incredible string band le painting box ó nídig seaca seocht. Muid fós san nídig seacadí tá scrúb seo buchhainte an seanra. Seo anis love cean du na cóhhaí a raibh ilganéoach ar thaobh cineada sna seacadí, seo and more again le love.

Sin love le an mór again. Ar an bháin eile ó na seascadaí inis agus leis an gceoltóir ismó sa seanra Rocky Gadelic, Jimi Hendrix. Deirtear gur beis sin an seantar gitar leis an tionchar ismó ar an gceol riamh. Rugadh is Seattle, America Hendrix agus fuig sé thalga London, áit a thuig sé an banna the Jimi Hendrix Experience. Cosúil le ceoltóirí eile a raibh ag ghlacadh LSD, bhí sé ag iarraidh éifeachtaí an droga a chur inúil sa ceol. Freer is iad na drugaí cúis a báis ag cur sa club mí chlúteach fithe seachta. Inis ó Jimi Hendrix, seo Little Miss Strange.

Sin Jimi Hendrix le Little Miss Strange ó nídeag seas go thucht, Tá tú géisioach le radio na lifa cé sé punc cethir FM agus seo ru breise, mu a géisioach leis an rockí godéach anseachtain seo. Ag dreide marráid chuig na seachtatíí inis banna ón Argentín Al Mendra, sin Spanis de Almón an chnó, albumm agus banna réimhlódach de rock na Harginnta. Gléitar an albumm leis an tungar is mó ar rock nasál na Harginnta agus rock espanol an talbam seo, tuis gur athg sé na féidirachtaí sna seanraí sin. Wethú siúd inis seo le ra bheith.

Sin leirbha ó Almendra sin ó nídig seachta. Mion na hippies ag leanint ar aig leis an géad bhana eile Amon Dúil. Ní banatá gceist ach común alína an ghearmáin. Rinne an común tubcomadóireacht le chéile nuair raibh cuid den común i gcíirí bheith níos dáiríre faoin gheol roidh siad Amon Dúil iver a dó. So anois seo ó Amon Dúil dó, Hallucination Guillotine.

Sin Captain Beefheart and his magic band le Her Eyes Are Like a Blue Million Miles. Tá gweil láidir idir an rock higidelach agus an rock farásach. Chur an rock farásach technicí tafada agus technicí gitar an rock higidelach in uil. Scar an rock higidelach ag cúpla seanra ag deire na seachtadí an rock farásach agus an nua higidelia. Album inis a chruthaigh an druid idir an rock higidelach agus an rock farásach in the court of the Crimson King ó King Crimson. On album sin inis seo I Talk to the Wind ó King Crimson.

sin King Crimson le I Talk to the Wind. Tá mécan drudum a roi chuig rock hicidelg na seachta dhéanais. Banna ón rigt aontaithe Can an taon albumm atá fáilse acu ar Spotify agus ar chuile rud eile Space Shanty. Héis an albumm seo scar an bhanna ón na chéile ó 1962 seo Can le Break the Chains.

0: Sin can le Break the Chains. Fumna a chlascach dún seanra le cliseáil san ar an sin an gitar electric le solo fada agus lyricí faoi brisa tabú agus éilú. Inia scar an mhana sin thosaigh an cheoltóir ar an gitar Steve Hillage ag seanam le Kevin Ayres. Ó Kevin Ayres anois seo Song for Insane Times.
1: Is that too low, Pat?

sin Kevin Ayers le song for in St. Times Slatú i géisiocht le radio na lifa, céad sa sé Pocar FM, agus seo ro brese. Piocan Sean Ramór, piocan Romór, Sean ar na seachta na chuile seachtain, an tachtan seo an Rocky Cadillac. Tionscan of Ella de chuid Steve Hillage na Gong, tá tionker ag an snagiol ar an Rocky Cadillac, na amcóirí ag ahrú agus mion tobt comadóraach ag cur cuncín comhá. Sinna feicáil sa céad ar an eile ón mana gong, seo Perfect Mystery.

0: surprise. She looked around for Zero, but he'd lost his eyes in a
1: Sin gang le Perfect Mystery, muid a géisio leis an Rocky Cadillac anseachtain seo ar rub breise. Tá mé chun léim chuig am níos déine sa seanra chun taspáin céin athratha atá tar éis teachtar. Banna rock farráiseach agus rock hicadelach, Stereolab. A chuid érán sa bhirla agus sarancis, tá tionchar ceol pop agus ceol hicadelach le feáil ina chuid érán. Ó níag nó go seocht inis seo Stereolab le Miss Modular.

Fáilte roh, tá sé bhgéisteach le ar an imil ar radio na lifa céise sé Punca Cathair FM, cuisin na cáthrach, freisin na radio na lifa Punca IE, agus an chláir seo ar mixcloud.com/Liam Fleischkin Smith a dó. Is mi sé Liam McGowan agus iad seo, The Bossy Band, mar ó muste, Paddy Keenan.

Tá sé vigéisiocht le ar an imime lomsa líam gaáin ar radioú na lifacé sé Pca cehar FM cusin cohraach, freisin ar radioú lifa.E agus lá seo ar mixcloud.com sa líon flecinn smitdó sin éime lehanaach ar mixcloud agus an ceúirí agus na písa ceol le fáil an sin. Breachtar ceolú cé blion hin 1960 sé ar dús an sin do thuúla sibh Plains of Kildare ó Andy Irving as Paul Brady ón album Andy Irving Paul Brady. Don Looney agus Kevin Burkle Bothy Band ag sinna ar an album freisin. Agus freisin de húla sibh Fred's Fin's Reel agus Sailing into Walpole's Marsh freisin ó Andy Irvin Paul Brady. Lána raibh an isteach na písa ó David Bowie ón album Station to Station so ATVC 15.

Kate agus Anna McGarrickle dús an sin an album fun Adam Kena agus túúidir man sin kiss and say goodbye agus treisiint an blion céna mí seachtó séad chuh George Jones le stand on my own two knees ón album alone again. Brandú nachta ceol ó chéige blionhain ar na lumsalí McGowan ar radio lifacéis sé punca car FM chu sin carach freis sin na radio lifa.ie agus antáise ar mixtab.com / Liam Fleshkin Smith the Doe an na ceoltóir agus pí ceol fáil an sin na raon is le Billy Swan ón album Billy Swan sin é a tríú album agus é seo.

Billy Swan dús an sin ona trio album fin an Billy Swan agus de huúisi Lucky, agus tre sin de huúlis Thin Lizzy le The Boys Are Back in Town ón album Jailbreak, go pí an sin ó ke go blina pin brenn Dr. Cole ó mínigige chatto sé ar an nimime lumsa Liam McGown, lena ra ní pí an céad album ó Ramones, Fresh and Ramones, agus é seo a legan de Let's Dance.

Gallan sin an TiVo Howard everyday house music agus river sin Model 500 Ocean to Ocean an instrumental agus ar dús ceol an Mills Art on Every Dog Has Its Day series tuairte géisiú le an gcuirm cló an seo ar radio an lifa ón an seo libh go dtí le thuairt éis sé de.

agus smalam an cean sin sin GJ Duke agus cean bhe am heard rihar sin cuaidir si Virgo ar an tócha an Resurrection adcarníín agus Jungle Wants Time Marches On. Tátu gééis sé leán ggur an chló an teo ar raí mifa céidir sé an carfm suúla mú ghúil sih ag tuairt soltas. Bio an seo go dúirteéis de.

Six for the Penderson Show. Tá tú a géisteach de radio an lifa céit sé punt cehar FM agus déir an chláir seo a acréile ar flirt FM agus éist radio freisin in isis inland Taipan Madness.

hopscotch for scratch.

Díh tá fáilteóh chuig an taobhile ar radioí na lifa cétas is sé chun gé ce FM le mé féin sam ócuine. An nuachtaigh sein an cúpla rionanta synthwave agus rionanta súpnasach rionanta á Boys Noise Salvador Salvatore Ganacci agus cúpla ceiltú bhéana. Ach ar dús rionn Allan ó Grand Brothers seo é

Tá sé bh éisteach leis an ta bheile ar radio lifa cé is a séip an gohéir an féin am green. Cúla sibh step Grandma ó Salvatore Ganacci agus an sin. Boys Noise le Kayla le Jake Shears an Scissor Sisters agus an rian All I Want. Ach inis rian ó Blondish. A lonely days on Alaska or Hunter Games.

rian Allen rian bin agus séisiach ó Crasa Rosa cúla siad sa lunch a gníis ó Para for Cuba seo é her entrance á an Tabasca ó inhalé